0: Ukupna vrijednost tih projekata je 10 200 000 eura bespovratnih sredstava, a ti projekti vrijede još i više jer je otprilike 15% sudjelovanje jedinica lokalne samouprave. Ti projekti će značajno urediti središta naših gradova, ozelenit će naše jedinice lokalne samouprave, doprinijeće boljoj vizuri tih istih jedinica lokalne samouprave i činit će svojevrsna pluća gradova u kojima se ti projekti realiziraju. Ti projekti se realiziraju i provode kako bismo smanjili utjecaj klimatskih promjena i doprinijeli ne samo ovdje na području Koprivničko-križevačke županije, cijele Hrvatske i cijele Europe našem cilju, a to je klimatski neutralnoj Europi do kraja 2050. godine, i za to ova sredstva jesu korištena iz fondova Europske unije.
1: Domaćin susreta gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči istaknuo je kako je činjenica da je čak 6 jedinica lokalne samouprave iz Koprivničko-križevačke županije ostvarilo pravo na financiranje potvrđuje kvalitetu pripremljenih projekata i razvoju orijentaciju lokalnih sredina.
2: A imali smo dvije jako dobre teme. Jedna je razvoj zelene infrastrukture na urbanim područjima, gdje se zapravo jedinicama stvarno omogućuje da se značajno podigne kvaliteta stanovanja svih građana, i to korištenjem sufinanciranja značajnog iz europskih sredstava. A druga tema koja je danas jako aktualna je priuštivo stanovanje, i ono što je možda jedan dobar primjer je grada Đurđevca, gdje jedinica lokalne samouprave odabirom same lokacije u središtu grada, opremljeno infrastrukturom i dostupno svim javnim sadržajima, se može potaknuti veliki interes. Dakle, u gradu Đurđevcu, koji ima nešto više od 7000 stanovnika, imali smo preko 250 prijava za kupnju stanova na toj lokaciji, i to je najbolji primjer kako jedinice lokalne samouprave mogu pomoći u rješavanju pitanja priuštivog stanovanja i stambenog zbrinjavanja. I mi smo krenuli po starom modelu, jer smo krenuli ranije. Najveća prednost po starom modelu za manje sredine je da svi stanovi mogu na kraju ići u prodaju, odnosno vlasnici mogu, ljudi mogu postati vlasnici svih stanova u nekretnini, što je u manjim sredinama tradicionalnijim jedan od prioriteta.
1: Na sastanku održanom nakon uručenja ugovora razgovaralo se i jedno od najvažnijih tema za budući razvoj gradova i općina, priuštivom stanovanju. U tom je kontekstu posebno istaknuto primjer Đurđevca, koji s APN-om već imao potpisan sporazum za projektiranje čak 300 stanova. Janči je naglasio kako je grad na vrijeme prepoznao potrebu za stvaranjem uvjeta za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji, te pripremio potrebnu infrastrukturu i zemljište. Gradonačelnik je tom prilikom najavio i novu važnu promjenu za građane Đurđevca. Nakon potpisanog sporazuma s Koprivničko-križevačkom županijom o preuzimanju poslova izdavanja građevinske dozvola, grad će od 1. srpnja samostalno obavljati taj posao za svoje područje. Danas posjet ministra Bačića Đurđevcu tako je donio nekoliko važnih poruka: potvrdu uspješnosti lokalnih projekata kroz dodijeljene ugovore za zelenu infrastrukturu, predstavljanje novih mjera za priuštivo stanovanje, te dodatno jačanje nadležnosti grada Đurđevca, koji se posljednjih godina sve snažnije profilira kao jedno od razvojnih središta sjeverozapadne Hrvatske. Na 19. izdanju Hrvatskog godišnjeg folklornog natjecanja plesnih parova u Zagrebu, Drmeš DEA, sudjelovali su i članovi Kuda Petar Preradović. Borna Šimonic, već iskusan sudionik ovog natjecanja, se odlučio ove godine poigrati plesovima bilogorskog kraja. Osmislio je poletnu koreografiju iz bilogorskih brega, koju je plesni par Ema Vujčić i Jurica Županić veselio iznio na scenu. Napomenimo kako je Jurica ovogodišnji dobitnik nagrade za najsimpatičnijeg plesača natjecanja, iz Kuda su poručili kako su ponosni na njihov odličan nastup, a još ponosniji jer je jedan pehar ponovno završio u njihovim rukama. Udruga Latice svečano je otvorila novi objekt namijenjen neorganiziranom stanovanju osoba s intelektualnim teškoćama, koji će korisnicima pružiti sigurno i poticajno okruženje, te kvalitetnije uvjete za samostalan i dostojanstven život. Vrijednost i značaj ovog projekta prepoznala i županija, koja je za njegovu realizaciju osigurala 50.000 eura. Novi dom omogućit će organizirano stanovanje osoba s intelektualnim teškoćama, za koje se njihovi članovi i obitelji više neće moći brinuti, pružajući im sigurno i poticajno okruženje za život, veću samostalnost i aktivnije uključivanje u zajednicu. Na početku svečanosti okupljenima se obratila predsjednica udruge Latice Nevenka Fuchs, koja je zahvalila svima koji su sudjelovali u projektu. Potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Mišel Jakšić istaknuo je kako je novi objekt puno više od samih zidova i krova. On je simbol ustrajnosti i ljubavi i zajedništva. U svom obraćanju zamjenik župana Mario Raj naglasio kako ovaj dom predstavlja mnogo više od nove zgrade. On simbolizira novi početak, sigurnost, zajedništvo i priliku za kvalitetniji i dostojanstveni život osoba s intelektualnim teškoćama. Nakon simboličnog otvorenja uzvanici su razgledali novi objekt te se upoznali s prostorom koji će korisnicima pružiti sigurnije, kvalitetnije i samostalnije okruženje za život. Buduće nogometne zvijezde NK Graničara iz selekcije U7 zajedno s trenerom Juricom Karanom, roditeljima, braćom i sestrama odradili su posljednji trening za ovu sezonu. Zadnji trening bio je zapravo utakmica dvije ekipe sastavljene od malih nogometaša i njihovih obitelji. Nakon treninga održano je završno opušteno druženje uz osvježenje i nešto za prigristi. Osmiha nije nedostajalo, a pauza će trajati do kolovoza kada pozivaju sve mlade zainteresirane nogometaše da se jave u klub i postanu dio krasne sportske priče NK Graničar Đurđevac.
3: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme u većini krajeva pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 25 do 30 celzijevi stupnjeva, Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 24 celzijeva stupnja.
3: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

0: A vi slušate Podravski radio.
1: Volim te, mrzim te, volim te. Ovo je sapunica. Tebi treba scenarist, a meni glavna glumica.

doma je doša, do malene oma je poša. Pisma je pala, lipotica mala, statonje plesati stala.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A domaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.
4: Dobro jutro, 6:01. Mate s vama sve do danas 9 sati. I nadamo se lijepom i ugodnom druženju.

0: Podravski radio.
1: Današnji dan moramo provesti malo više ovako u ovim navijačkim vodama i navijačkim pjesmama. Zemlja moja, ponosna i tragovi.

0: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio.
4: Dobro ti jutro na Podravskom.
3: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
5: Idemo mi malo od ovih tehnikalija, kako bi se reklo. Za početak još jednom obavijest iz Elektre Koprivnica da će bez struje na dan 17.6. odnosno danas biti dijelovi naselja Batinske, Ferdinandovac, Kalinovac, Molvice i Podravske Sesvete u vremenu od 11 do 14.30. Možemo spomenuti neke dijelove Batinske, Bistra od broja 14 do 12 na par i od 1 do 5 na nepar, Kanalska 2, 6, 14 i od 1 do 21 na nepar. Ferdinandovac, Augusta Šenova 2A od 6 do 14 na par, od 1 do 5 na nepar. Dravska 2, 2A, par 7 od 13 do 19 na nepar. Kalinovac, Ladna voda od 4 do 6, od 9 do 11, Rastova Greda od 6 do 12, od 20 do 24. Molvice od 2 do 10, Podravske Sesvete od 2 do 16, od 4 do 52, od 6 do 62, od 43 do 49, 53, 63, 63, a i tako dalje, ima ih još. Ali da, eto.

te naravno u suprotnim smjerovima. Zbog radova zatvoren je i pružni prijelaz u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu. Iz HŽ upozoravaju kako su u tijeku radova moguća određena kašnjenja zbog posebne regulacije prometa, te putnicima preporučuju da prije polaska provjere vozni red i organizaciju zamjenskog prijevoza. Također na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke do 21. lipnja provodi se pojačani nadzor vozača pod utjecajem alkohola i droga. Cilj pojačanog nadzora je smanjenje broja vozača i drugih sudionika u prometu koji sudjeluju pod utjecajem alkohola i droga, te smanjenje broja prometnih nesreća i njihovih posljedica. U sklopu pojačanih aktivnosti od 19. do 20. lipnja provodit će se i 24-satna akcija nadzora alkohola i droga u cestovnom prometu. Policijski službenici tijekom akcije pojačano će kontrolirati vozače na prometnicama diljem županije. Iz policije podsjećaju vozače da nakon konzumacije alkoholnih pića ne upravljaju vozilima, jer alkohol negativno utječe na vozačke sposobnosti, smanjuje koncentraciju i produžuje vrijeme reakcije. Policija stoga poziva sve sudionike u prometu na odgovorno ponašanje i poštivanje prometnih propisa kako bi se povećala sigurnost na samim cestama.

0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Idemo još malo općenito za današnji dan. U Hrvatskoj će danas prevladavati pretežno sunčano vrijeme, u unutrašnjosti je uz prolazno više oblaka moguće ponegdje kratko trajno nevrijeme ili lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne. Najviša dnevna temperatura je između 27 i 31 za područje sjeverozapadne Hrvatske. Očekuje se toplo vrijeme uz mogućnost lokalnih grmljavinskih razvoja kasnije tijekom dana, nadam se ne prejako. Nadam se ne prejako zato što vjerujem da će puno ekipe biti danas na glavnim trgovima, na ulicama, tamo negdje u večernim satima, pa da ne bi čisto pokvarilo raspoloženje prije utakmice koja je danas u 22 sata. Već znamo da su u dosta gradova organizirana javna navijanja, ako ne javna onda naravno po kafićima i svugdje ostale, vjerujem da će se danas skupiti mnoštvo ljudi. Bila je neka naznaka da su i kafićima produženi čak radno vrijeme zbog utakmice, što je u redu, što je očekivano. A kad smo kod svjetskog prvenstva, evo trenutno je utakmica Austrija i Jordan. Austrija ne prije minutu zabila prekrasan gol, vodi 1-0 u ovom trenutku, 22. minuta je u toj utakmici. Samo da napomenemo da je ovo svjetsko prvenstvo obilježilo najviše cijene općenito do sada. Tako se Times Square sinoć je disao za nogomet, Alžirci, Francuzi i Argentinci pjesmu su mjerili čiji je ponos glasniji. U New Yorku se cijene prijevoza skočile u nebo, vlak do stadiona u New Yorku, u New Jerseyu stoji $98, kad uđete u stadion pivo ćete platiti 16 €, pa eto tek toliko.
0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
2: 87.6.
3: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara. Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Podravski radio.

0: minute za svijet oko nas.
1: A u minutama za svijet oko nas, već ste mogli primijetiti da ja volim ovako malo svatiti do tehnologije i svega što je vezano s tim. E pa tako, jedna zanimljivost o kojoj se zapravo ne razmišlja puno, ali popularne nove kvake na automobilima sve više i više pomažu kradljivcima auta. E, naime, kod automobila s klasičnim ručkama prolaznik uglavnom ne može odmah znati je li vozilo za otključano, zaključano ili šta već, ali kod auta s ovim modernim kvakama je to odmah jasno. Naime, radi se o onim električnim kvakama na izvlačenje, znači kad se auto otključa ona se izvuče van. Postale su jedan od prepoznatljivijih detalja modernih luksuznih automobila. Proizvođači ih vole jer doprinose čišćem dizajnu i boljoj aerodinamici i dojmu tehnološke naprednosti, što je apsolutno istinito i točno. No, iza atraktivnog rješenja krije se jedan praktičan problem o kojem se rijetko govori. Izvučene kvake vrlo jasno pokazuju da vozilo nije zaključano samim time, naravno. Kraljevcima je tu dostupno za... auto je otključeno, moje. To nije jedna zamjerka takvom rješenju. Električne kvake ponekad reagiraju sporije od klasičnih, mogu biti problematične u ledu i snijegu, a u slučaju kvara ili ispražnjenog akumulatora pristup vozilu može postati nepotrebno kompliciran. Kod nekih modela zato postoje skrivena mehanička rješenja za otvaranje u slučaju nužda, ali ona često nisu intuitivna korisnicima koji se s automobilima ne susreću svakodnevno. Ipak, sigurnosni detalj s vidljivim položajem kvake otvara drugačije pitanje nepouzdanosti i praktičnosti, nego privatnosti i zaštite od sitnih krađa. Kod automobilima s klasičnim ručkama, kao što smo rekli, prolaznik uglavnom ne može odmah znati je li vozilo zaključano. Da bi to provjerio, morao bi pogledati kroz staklo, pokušati otvoriti vrata, neko vrijeme se zadržati uz automobil, što samo po sebi djeluje sumnjivo, ali naravno tu su i alarmi i tako dalje i tako dalje. Kod modela s električnim kvakama koje izlaze iz karoserije, situacija je jednostavnija jer ako su kvake izvučene, automobil sam šalje poruku da je otključen. To se posebno odnosi na modele poput Tesla Model S, Mercedesa iz električne EQ obitelji i Hyundai Ioniq 5 serije. E da, vlasnici tih vozila pripazite. Kad smo kod automobila, Koenigsegg Jesko Absolut je oborio rekord. Pogledajte kako juri nevjerojatno brzi benzinac, možete pogledati na internetu, a ja ću vam sad malo ovako pročitati. Christian von Koenigsegg već najavljuje da bi još ekstremnije rezultate mogla postići Gemera, iako je riječ o četverosjedu. Koenigsegg je ponovno upisao svoje ime među najbrže serijske automobile svijeta, ali ovaj put treba vrlo precizno objasniti o kakvom se rekordu radi. Jesko Absolut je Koenigseggovom aerodromu u Angelholmu, nisam sigurno dobro pročitao, ali nema veze, u Švedskoj, postao prvi serijski automobil koji je na klasičnoj dionici od 402 metra, odnosno četvrt milje, postigao brzinu veću od 300 km na sat. Tvornički tesni vozač Markus Lund na kraju četvrt milje jurio je 305,39. Vožnju je nastavio do pola milje, gdje je automobil dosegnuo 373,87. Zamislite vi tu brzinu. Još malo u svijetu tehnologije. Novi uređaji pridružuju se ranije lansiranim gaming slušalicama Logitech G325 serije, čime se dodatno zaokružuje serija G3 kao stolni ekosustav visokih performansi. Logitech G danas je objavio i najavio proširenje linije proizvoda za PC gaming uz seriju G3. Namijenjene igračima koji tražu performanse inspirirane profesionalnom razinom po pristupačnoj cijeni. Novi asortiman uključuje bežični gaming miš G305X Super Light i žičanu mehaničku gaming tipkovnicu G316X98. Novi uređaji pridružuju se ranije lansiranim gaming slušalicama Logitech G325. Dobro, toliko o tehnologiji. Kaže ovako, Lille u akciji, šije hrvatski grb u oči okršaja s Englezima. S iglom i koncem u rukama pažljivo čvršćivala grb na hrvatsku zastavu, mnogima nije bilo jasno što zapravo sprema. Odgovor je stigao vrlo brzo. Crveni konac, hrvatski grb i trobojnica ovih su dana zaokupili Lidiju Bačić, dok su neki analizirali sastave i prognozirali rezultat protiv Engleske, pjevačica je bila zaokupljena sasvim drugačijim zadatkom. S iglom i koncem u rukama pažljivo čvršćivala grb na hrvatsku zastavu, a mnogima nije bilo jasno zašto. Pjevačica je otkrila da iza zastave, igle i konca stoji njezina nova domoljubna navijačka pjesma Jedna je zastava, koja izlazi upravo danas kada Hrvatska igra svoju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Sutra u 12 sati moja domoljubna navijačka pjesma Jedna je zastava izlazi, napisala Lille na društvenim mrežama. Nova pjesma stiže nekoliko dana nakon što je predstavila haljinu koju je premijerno izvela na CMC festivalu u Vodicama. U emotivnoj pjesmi Lille pjeva o ljubavnim problemima, a njen dečko oko kojeg se vrti upravo je Miloš Mičović iz Gospodina savršenog. Lille u brojnim izazovnim izdanjima pjeva o skidanju haljine, dok u pozadini vidimo Miloša. I tako dalje, možete to pogledati sami kako to zapravo izgleda na društvenim mrežama i glazbenim platformama. Ajdemo mi slušati malo Lidiju Bačić, 100% možda.

0: za svijet oko nas.
1: E, idemo malo ovako. Događa se jedan baby boom, ali ne onaj za koji bi mislili prvotno. On radi se o baby boomu u Zoološkom vrtu u Zagrebu. U Zagrebačkom zoološkom vrtu posljednjih je dana posebno veselo. Kako im se dogodio pravi baby boom, sad je sve puno mladunaca koji znatiželjno uz budnu pratnju majki istražuju svijet oko sebe. Zadnje su na svijet došla dva mladunca kineskih leoparda. A ima ih tu još zapravo podosta životinja koje su došle friško na sjede, tako su tu srne, ima kipa bare čak, nisam ni znao da ih ima tamo. Ali dobro, da, ima lavova, leoparda, nove zmije naravno. Novi gušteri i tako dalje, odnosno reklo bi se mladunci, eto tako. Ali naravno posebno evo dva mladunca kineskih leoparda koji su malo rijeđa vrsta od svih ostalih ovih gmizavaca i ovih svih ostalih je posebno za napomenuti. Jako lijepo za vidjeti zapravo u zoološkom vrtu. Posebno s djecom za prošetati i vidjeti mladunca. Jedna slatka priča. A kad smo kod slatkih priča, naravno Kinezi imaju potpuno drugu vrstu zabave s životinjama i to pritom ne mislim na ono čudno njihov dio, jel, koji neću ni spominjati zapravo više. Zaključite sami. Psi u Šangaju idu u vrtić. Klavir, trake za trčanje i slastice, kažu. U Šangaju sve više pasa živi gotovo kao djeca. U vrtiću, zove se Po, odnosno Šapa, vlasnici ih ostavljaju na cjelodnevnom programu koji uključuje druženje, domaće obroke, traku za trčanje i klasičnu glazbu u živo. Trend pokazuje koliko se u Kini uz pad nataliteta i promjene životnog stila kućni ljubimci sve češće tretiraju kao članovi obitelji. William Tang, vlasnik border collie Cinderella, kaže da prije nije bio pet person, odnosno ljubimac životinja, no danas joj kupuje kvalitetnu govedinu i organsko povrće. A njezine trenere pozvao i na vjenčanje. Bože. Jean Yu, koja svakog radnog dana u Pao dovodi svog border collie Harrya na vrtić, hranu, šišanje, plivanje i pseće parkove, troši oko $560 mjesečno. Osnivač Jean kaže da je vrtić otvorio nakon što je njegov pas razvio anksioznost, a posao je od desetak pasa narastao na oko sveukupno 200.

Evo kako bi to svjetsko prvenstvo bilo bez Ivane Nol. Vatra na nul stigla je u Dallas uoči okršaja vatrenih i Engleza. Najpoznatija hrvatska navijačica će u gradu domaćinu bodriti hrvatsku reprezentaciju, a potom stati za DJ pult na službenom after partiju. Dok se vatreni pripremaju za prvi ispit na svjetskom prvenstvu, Ivana Nol već je promijenila nekoliko američkih gradova. Nakon što je rasplesala navijače na FIFA Fan Festivalu u Los Angelesu, najpoznatija hrvatska navijačica spakirala je kofere i stigla je u Dallas. Spremna za svoje četvrto svjetsko prvenstvo, poručila je uzbuđeno iz hotela. U međuvremenu se prisjetila i atmosfere iz Los Angelesa u prepoznatljivoj kombinaciji sa šahovnicom, zaštitnim znakom koji ju je proslavio. Nol je stala za DJ pult i pokazala da se posljednjih godina sve ozbiljnije snalazi i u glazbenom svijetu. Okupljena publika plesala je uz njezine house i techno ritmove, a energija s pozornice preselila se među navijače koji su se ondje okupili uoči utakmica svjetskog prvenstva. Već sutra nakon utakmice Hrvatske i Engleske, Nol će stati za DJ pult na službenom after partiju u Dallasu. Nol je svjetsku popularnost stekla na svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. gdje su njezine fotografije s tribina obišle svijet, zahvaljujući upečatljivim navijačkim kombinacijama, da, rekli bi se upečatljivim, postala je jedna od najprepoznatljivijih lica. Jako me veseli jer je ovo već moje četvrto svjetsko prvenstvo, bila sam u Brazilu, Rusiji i Katru, a sad i u Americi. Što znači da već 16 godina vjerno pratim i bodrim našu reprezentaciju. Posebno mi je uzbudljivo što se ovo prvenstvo održava upravo na području gdje danas živim, rekla navijačica koja već neko vrijeme gradi karijeru iza DJ pulta. Eto, bravo.

0: baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
0: Podravski radio.
4: Podravski radio. Podravski radio.
0: Online.
4: Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
0: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: 7 6 FM Download our app on Play Store. Skinite našu aplikaciju preko trgovine Play. Online 24 sata dnevno. Zvuk i slika Podravskog radija. Slušamo se i gledamo preko Podravski radio HR. Podravski radio HR.
1: Sedam je sati točno, idemo na prve današnje vijesti iz zemlje i svijeta.
0: Vijesti.
1: Dobro jutro vijestima. Predsjednik vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je da će HDZ osigurati sve preduvjete za stabilnu Hrvatsku, najavivši da će se za izborne utakmice pripremiti kada je za njih vrijeme, pri čemu je oporbi poručio da će na izborima proći kao i zadnja tri puta. U trenutku kada smo prošli dvije godine mandata, oporba je krenula u kampanju. Oni nas ne poznaju. Oni misle da smo mi neki šarlatani i kalkulanti, rekao je Plenković na obilježavanju 37. obljetnice osnutka HDZ-a u prostorima NK Jarun. Istaknuo je da oni koji ih znaju, znaju da su tu da bi osigurali sve preduvjete za stabilnu Hrvatsku, jer se jedino sa stabilnošću može ostvariti svaki napredak i razvoj. Svečanom sjednicom općinskog vijeća općine Donji Vidovec obilježila je dan općine Blagdan Svetog Vida u godini u kojoj se obilježava 800 godina od prvog pisanog spomena Donjeg Vidovca, a na sjednicu je stigao i hrvatski predsjednik Zoran Milanović. Predsjednik je u obraćanju istaknuo da međimurski kraj nije bio poharan najvećim nedaćama, ali da je, kao i svi krajevi, imao težak život i izazove. Ljudi su radili, možda su nekad i gladovali, ali one kataklizme europske povijesti zbog čega je Europa povijesno nesretan kontinent, mržnje, genocida i svega onoga prekrasnoga, ali i svih najloših i najopakijih stvari koje je čovjek izmislio, sve to smisla je provela naša slavna Europa, kazao je. Milanović je istaknuo kako vjeruje da su u svojoj biti svi ljudi slični bez obzira na to gdje žive i sposobni za uspjeh, ali da ih okolnosti čine različitim, boljim, lošijim, neuspješnim, uspješnim, te dodao da je Međimurje uglavnom živjelo u nekoj vrsti mira, stabilnosti i predvidivosti. U Varaždinskoj općoj bolnici otvoren je novi centralni operacijski blok. Kruna je to višegodišnjih ulaganja kojima je ta bolnica napokon prešla iz paviljonskog tipa u funkcionalnu integriranu cjelinu. Projekt vrijedan 45 milijuna eura financiran je u sklopu nacionalnog plana oporavka i otpornosti vrijednog 10 milijardi eura. Ravnatelj opće bolnice Varaždin Damir Poljak istaknuo je kako najveća vrijednost projekta nisu samo zgrada i oprema, nego ljudi kojima će služiti. Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić predstavila je pred saborskim odborom za pravosuđe izvješće o stanju sudbene vlasti za 2025. te istaknula da je tijekom prošle godine nastavljen pad broja neriješenih sudskih predmeta. Prema podacima iz izvješća o stanju sudbene vlasti, na sudove je prošle godine pristiglo oko 1,14 milijuna predmeta, što je približno 11% manje nego godinu ranije. Istodobno je broj neriješenih predmeta smanjen oko 10% na nešto više od 423 tisuće. Svi su sudovi tijekom 2025. riješili više predmeta nego li što su zaprimili u rad, izvijestila je Mirta Matić. Iako je nautička sezona već u tijeku, promet na moru iz dana u dan postaje sve intenzivniji. Upravo zato iz Nacionalnog centra za sigurnost plovidbe u Rijeci apeliraju na sve sudionike u pomorskom prometu da budu dodatno oprezni i dosljedno poštuju pravila plovidbe. Iz središnjica u Rijeci, Splitu i Dubrovniku svakodnevno se nadzire stanje na moru u suradnji s lučkim kapetanijama i policijom kako bi se osigurala sigurnost plovidbe i pravodobno reagiralo u slučaju izvanrednih situacija. U Banskim dvorima održan je sastanak članova vladajuće koalicije. Jedna od tema u kojoj se govorilo uoči sastanka jest najavljena deklaracija Domovinskog pokreta o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dok iz DP-a poručuju da će dokument biti predstavljen javnosti, koalicijski partneri tvrde da su nesporazumi oko tog pitanja riješeni. Predstavnik nacionalnih manjina Armin Hodžić upozorava da takva inicijativa ne pridonosi odnosima Hrvatske i BiH. Američki predsjednik Donald Trump utorak je rekao da privremeni sporazum s Iranom jasno određuje da Teheran neće smjeti razviti nuklearno oružje. Iranski predsjednik Masud Pezeškin opisao je okvirni sporazum sa Sjedinjenim Državama koji bi trebao biti potpisan u Švicarskoj u petak kao diplomatsku pobjedu za svoju zemlju. I sporta, čeka nas teška utakmica i najteži mogući protivnik, ali spremni smo, kazao je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić. Dobro smo odradili pripreme, bio bi sretan kad bi to sutra prezentirali, odnosno danas, znamo njihovu kvalitetu, vrlo su opasni, posebno preko bokova, imaju jednog od najboljeg napadača na svijetu, opasni su iz prekida i na to smo se pripremili. Pokušat ćemo dati sve od sebe, ne samo se braniti, već pokušati prema napred, kazao je Dalić. Vrijeme je pretežno sunčano, poslijepodne i navečer uglavnom u unutrašnjosti uz više oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi. Najviša dnevna temperatura od 27 do 31, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 17 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti 8.7.6 FM.

0: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
4: Dobro jutro, eto je Božidar s vama, Matija nam uskoro stiže, pa onda budemo zajedno odradili ovaj jutarnji program, poseban dan, dan kada igra Hrvatska nogometna reprezentacija i u rubrici Baš danas vjerujem da iduće godine evo budemo čitali da smo na današnji dan ono baš ono pobjedili, da neku drugu riječ ne kažem englesku. A s druge strane moram napomenuti, već sad igraju Austrija i Jordan, počelo je drugo poluvreme. Austrija je vodila 1-0 na poluvremenu, a Jordan je prije minutu zabio golčinu za 1-1. Dakle, 51. minuta, ako se negdje u auto ne možete pratiti, eto, budemo mi bacili oko za vas. A u rubrici Baš danas gledamo što se dogodilo na današnji dan. Evo piše povijest da je 1462. godine Vlad III. Dracula napao vojsku Mehmeda II. 1773. osnovan grad Kukuta u Kolumbiji. Kip Slobode je na današnji dan stigao u Njujoršku luku na palubi francuske fregate Isere 1885. 1905. Norveška je stekla neovisnost od Švedske. 1939. na današnji dan je u Versaju održano posljednje javno giljotiniranje u Francuskoj. 1943. tiskan prvi broj Slobodne Dalmacije na današnji dan, a izbili su nemiri u istočnoj Njemačkoj 1953. godine. Pamti se, evo 1963. godine Rolling Stonesi su objavili svoj debitantski single Come On. 1963. a danas je 2026. i dalje objavljuju nove pjesme. Rolling Stonesi, koja karijera! 1972. u Zagrebu je otvoren Dom sportova i to je bila ekshibicijska košarkaška utakmica Europe protiv Sjedinjenih Država. 72. dakle. A piše povijest da je 1989. osnovana Hrvatska demokratska zajednica. Od poznatih osoba na današnji dan rođena su dva kralja, engleski i švedski. Engleski Edward I. Dugonogi,

80. Markos Bagdatis, ciparski tenisač, 85. I još jedna tenisačica, evo, teniski dan, Jelena Rybakina, 1999. Kazahstanska tenisačica. Od poznatih osoba preminuo na današnji dan prvi poljski kralj Boleslav I. Hrabri, 1025. Zatim još jedan poljski kralj, Jan Sobieski, 1696. Tko je još preminuo? Američki automobilist Bob Schweikert, 1956. Njemački nogometaš Fritz Walter, 2002. I preminuo na današnji dan turski političar Süleyman Demirel. 7 puta je obnašao dužnost premijera i bio 9. predsjednik Turske, koja je danas 26. prije 11 godina. Na Islandu je dan državnosti i svjetski dan suzbijanja opustinjavanja. Možda ima još koji svjetski dan, budemo čuli odmah nakon glazbenog broja. Evo, u jutarnjem programu u rubrici Baš danas, 7:20. Dobro jutro.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: 17. lipnja svake godine obilježava se Svjetski dan borbe protiv stvaranja pustinja i suše. Mi se tu u Podravini baš protiv toga ne moramo puno boriti niti brinuti, ali svijet je veliko mjesto, ima puno pustinja i suše. Da? Današnji dan podiže svijest i promiče rješenja za dezertifikaciju, degradaciju zemljišta i sušu. Jer zdravo zemljište je temelj prosperitetnih gospodarstva i više od polovice globalnog BDP-a ovisi o prirodi, a eto, nažalost, taj prirodni kanal se iscrpljuje. I to, rekli bi neki, alarmantnom brzinom. Svake minute zbog degradacije zemljišta se gubi površina velika kao 4 nogometna igrališta, kažu statistike. I veli da to potiče gubitak bioraznolikosti, povećava rizik od suše i raseljavanja zajednice i posljedica su onda globalne, od rasta cijena hrane do nestabilnosti i migracija u tom svem lancu. Eto, obnova zemljišta je važna, to kažu nam svi, i da više od polovice globalnog BDP-a ovisi o zdravim ekosustavima. Pa eto, danas ima i taj dan, i veli još sam ću reći da u mnogim zemljama pogođenim dezertifikacijom, degradacijom zemljišta i sušom, poljoprivreda predstavlja visok udio ekonomskih prihoda. Danas je taj dan, evo, dok se obilježava ili podiže svijest o borbi protiv stvaranja pustinja i suše, svjetski dan, dakle, borbe protiv stvaranja pustinja i suše, i podižemo svijest. I evo, promičemo na svoj način rješenja za dezertifikaciju, degradaciju zemljišta i sušu. Dobro jutro!

0: Burgers trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina. Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66 Pitomača.
2: Prije stanice za tehnički pregled. Podravski radio.
3: Jutro je ljepše uz Podravski radio.

0: najslušaniji hitovi na Podravskom radiju. Podravski radio.
1: 7:40 idemo do horoskopa.
2: Ovo je vaš dnevni horoskop.
1: Evo, prije svega, Božidare, dobro ti jutro.
3: Pa dobro jutro, Mate. Evo, vidio sam da si skočio na utakmicu i da je bio gol. Još jedan, ali ti si ko VAR sudac poništio.
1: Ja sam odmah to poništio. Da. Odmah sam ja to predvidio sam
3: da,
1: to.
3: Dali su Austrijanci drugi gol, ali...
1: ali to je zato što ne volim Arnautovića.
3: Mate je poništio. Ništa, 1-1, 75. minuta. Da. Jutro.
1: Idemo polako s horoskopom. Krenimo zapravo redom. Idemo ja krenuti od ovnova. Srijeda vas stavlja u situaciju u kojoj morate birati između brzine i kvalitete. U ljubavi vas privlači dinamika, pa biste mogli ući u raspravu koja se brzo pretvara u strast. A navičer ćete odlučiti izbaciti svu negativu i višak energije fizičkom aktivnosti ili navijanjem.
3: Naravno, kak drugačije. Bikovi, danas vas privlače konkretni rezultati, što će reći bar 1-0 minimalno protiv Engleske, i osjećaj sigurnosti koji dolazi s njima. Na poslu cijene vas, evo gola. 2-1.
1: Sad je definitivno.
3: Sad je čisti, Austrija dala gol, da. U 76. i 76.
1: Dobro.
3: Bikovi, opet ću krenuti, mogli bi dovršiti nešto što se dugo odgađali i time si skinuti velik teret s leđa. U ljubavi tražite mir, ali partner bi mogao otvoriti temu koja traži dublji razgovor, a navečer se priuštite trenutak luksuza. Odgledajte Luku Modrića u živo kako igra. Evo, to je luksuz.
1: Da. Blizanci, vaš um danas radi brže nego što inače i teško vam je pratiti vlastite misli. Tak mi je sam. U ljubavi vas očekuje flirt koji počinje besasleno, a završava vrlo intenzivno. Pokušajte pronaći trenutak tišine kako biste se restartirali. Danas mislim da je to ipak nemoguće.
3: Da. A rakove, veli, danas može iznenaditi val emocija koji dolazi niotkuda. Mi ćemo dodati iz Dalasa. Ali ima dublje korijenje nego što mislite, veli. Na poslu radije ćete birati sigurnu zonu nego riskirati, i to je danas dobra odluka. A večer provedite u poznatom i ugodnom okruženju. U svetom dresu s kockicama voljenima s kojima smo, evo, Mate i ja u programu.
1: Jesmo. U srijedu vam se otvaraju lavovi vrata kroz koja ste već jednom pokušali proći, a sad imate novu priliku. Na poslu se ne bojte preuzeti inicijativu. U ljubavi dolazi do izražaja strast, a slobodni lavovi mogli bi se naći u centru pažnje bez ikakvog truda. Bravo, eto.
3: Dobro. Djevice, danas detalji vam otkrivaju širu sliku koju drugi ne vide. Upravo zbog toga bi eto mogli riješiti neki problem koji je drugima djelovao nerješivo. Treba vam iskren razgovor u ljubavi, a netko će cijeniti vašu otvorenost danas više nego što očekujete.
1: Vage, srijeda vas stavlja između dvije strane koje očekuju da zauzmete stav. Na poslu vam diplomacija pomaže, ali samo do određene granice. U ljubavi dolazi do razjašnjenja koje donosi olakšanje, a navečer potražite mir i tišinu. Opet, teško.
3: Teško, ali dobro. Škorpioni, osjećate da se nešto kuha ispod površine. I mi svi osjećamo da znamo.
1: Da, nešto se kuha.
3: Da, danas bi evo škorpioni mogli to otkriti informaciju koja mijenja njihov pogled na jednu situaciju. Slobodni škorpioni mogli bi imati nekakav susret koji će ostaviti jak dojam. Pronađite ventil za emocije, nije ga teško pronaći. Negdje u vani na otvorenom ili doma je ventil za emocije.
1: Tako je.
3: Suza dok kane u 89. dok Luka zabije u rašlje.
1: Mi strijelci, rutina vam danas teško pada, nema danas ništa od rutine osim navijačke rutine. Tražite način da pobjegnete na tekmu. Ako ne možete fizički, učinit ćete to mislima.
3: Možemo fizički.
1: Da, možemo. Na poslu biste mogli reći ono što drugi misle, ali se ne osuđuju izgovoriti.
3: 3-0.
1: Eto.
3: Ne osuđuješ se reći. Kak ne?
1: U ljubavi vas očekuje opuštena energija, ali iskren razgovor koji donosi jasnoću. Pripazite na nepažnju. Kud nepažnja od 10 na večer nadalje.
3: A to ti zavisi ako imaš, znaš, plastičnu čašu sa sokom i onda bude treći gol i onda da nekog ne poliješ.
1: Onda slučajno popiješ sok. To je nepažnja.
3: U polnoći, da. I jarčevi, vi imate dan koji vas podsjeća na odgovornosti koje ne možete izbjeći, ali i snagu imate da riješite to. Na poslu vas očekuje priznanje ili barem potvrda da ste na dobrom putu, a u ljubavi pokažete ranjivu stranu i partner će to cijeniti i pripazite na iscrpljenost. Nemojte baš do 3 ujutro ostati. Malo se proveselite, ali sutra je novi radni dan.
1: Da, vodnjaci, jedna ideja mogla bi se pokazati kao ključna u narednom razdoblju. U ljubavi dolazi do zanimljivog razgovora koji mijenja perspektivu, a pripazite na rastresenost.
3: To ne valja.
1: Ne valja.
3: Vodnjaci, nemojte gledati utakmicu onda. Ribe, srijeda vam donosi pojačanu intuiciju i osjećaj da točno znate što trebate učiniti, čak i bez objašnjenja. Jedan razgovor danas bi vam mogao donijeti veliko olakšanje. Na večer si priuštite mir i tišinu. Priznamo je samo u cooling breaku, mir i tišina možda. Ali tu idu rasprave, onda zaš nije ovo, ono.
1: Zato.
3: I hvala Bogu da Kane nije u formi.
1: Da. 7:45 je dobro jutro.

0: 8 je sat, idemo na još jedne vijesti iz zemlje i svijeta.
1: Vijesti. Dobro jutro u vijestima, iako su glavne vijesti danas vezane za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, krećemo s političkim temama. Hrvatski sabor nastavlja sjednicu raspravom o kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu, koji je do sada obnašao dužnost predsjednika upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Ante Žigman jedini je kandidat za guvernera HNB-a, bude li izabran na toj će poziciji naslijediti Borisa Vujčića, koji je otišao u Frankfurt na novu funkciju potpredsjednika Europske središnje banke. Žigmana je predložio klub zastupnika HDZ-a, dok prijedloga kandidata ostalih saborskih klubova nije bilo. Predsjednik vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je da će HDZ osigurati sve preduvjete za stabilnu Hrvatsku, najaviši da će se za izborne utakmice pripremati kada je za njih vrijeme, pri čemu je oporbi poručio da će na izborima proći kao i zadnja tri puta. U trenutku kad smo prošli dvije godine mandata, oporba je krenula u kampanju. Oni nas ne poznaju, oni misle da smo mi neki šarlatani i kalkulanti, rekao je Plenković na obilježavanju 37. obljetnice osnutka HDZ-a u prostorima NK Jarun. Istaknuo je da oni koji ih znaju, znaju da su tu da bi osigurali sve preduvjete za stabilnu Hrvatsku, jer se jedino sa stabilnošću može ostvariti svaki napredak i razvoj, a to mi možemo, zato ćemo se mi pripremati za izborne utakmice onda kada je njima vrijeme, a oporbi čestitamo da su rano krenuli, to je dobro da treniraju, a proći će kao zadnja tri puta, poručio, ustvrdio i da je poruka s kojom sada istupa oporba dehadezeizacija Hrvatske. A svečanom sjednicom općinskog vijeća općina Donji Vidovec obilježila je dan općine blagdan Svetog Vida u godini u kojoj se obilježava 800 godina od prvog pisanog spomena Donjeg Vidovca, a na sjednicu je stigao i hrvatski predsjednik Zoran Milanović. Predsjednik je u obraćanju istaknuo da međimurski kraj nije bio poharan najvećim nedaćama, ali da je kao i svi krajevi imao težak život i izazove. Milanović je istaknuo kako vjeruje da su svoje biti svi ljudi slični bez obzira na to gdje žive i sposobni za uspjeh, ali da ih okolnosti čine različitima, boljima, lošima, neuspješnima, te dodao da je Međimurje uglavnom živjelo u nekoj vrsti mira, stabilnosti i predvidivosti. Europske fondove koristite jer to je naš novac, poručio među ostalim predsjednik. Sport. Uoči utakmice protiv Engleske koja se igra danas u 22 sata, pred novinare su izišli izbornik Zlatko Dalić i kapetan Luka Modrić. Čeka nas teška utakmica i najteži mogući protivnik, ali spremni smo, kazao je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić na konferenciji za novinare u Dallasu. Dobro smo odradili pripreme, bio bi sretan kad bi to i prezentirali. Znamo njihovu kvalitetu, vrlo su opasni, posebno preko bokova, imaju jednog od najboljeg napadača na svijetu, opasni su iz prekida i na to smo se pripremali, pokušat ćemo dati sve od sebe, ne se samo braniti, već pokušati prema naprijed, kazao je Dalić. Hrvatska je na posljednja dva svjetska prvenstva pod Dalićevim vodstvom osvojila srebro i broncu. Medalje su sjajne, kaže Dalić, Hrvatska je napravila čudo, ali to je povijest, ne možemo od toga živjeti. Imamo visoka očekivanja i ambicije, mi smo spremni na to, možemo napraviti nešto dobro, ali idemo korak po korak, naš osnovni cilj je proći skupinu, kazao je. Izbornik je prokomentirao i kapetana Modrića, on je kapetan naše ekipe, moja desna ruka na terenu, ekipi jako puno znači da imamo nekoliko starih igrača koji uz Luku vode ekipu, Luka svojim primjerom pokazuje kako se bori za reprezentaciju. Dalić nije želio previše govoriti o sastavu, niti otkrivati u kojoj će formaciji zaigrati. Raduje me kako smo radili ovih dana i sretni smo što smo ovdje, o sastavu ne bi govorio, poručio je izbornik Dalić. A osim u Dallasu, spremni su i navijači diljem Lijepe naše, gdje će se danas pratiti utakmice vatrenih. Zagreb će prvi veliki ispit vatrenih dočekati u posebnoj atmosferi vatrene zone Hrvatskog nogometnog saveza na Cvjetnom trgu. Uz veliko zajedničko praćenje utakmice, posjetitelje očekuje i koncert Tihe Orlića, te cjelovečerni zabavni program koji će središte grada pretvoriti u službeno mjesto okupljanja tijekom svjetskog prvenstva, stoji na stranicama HNS-a. Od 17 sati počet će program uz prijenos utakmice na Cvjetnom trgu. Očekuje se prava vatrena atmosfera ispunjena brojnim aktivacijama, vrijednim nagradama i sadržajima za sve generacije. U vatrenoj zoni HNS-a bit će moguće kupiti i službenu opremu Hrvatskog nogometnog saveza, kao i poseban limited edition vatreni paket iznenađenja. U Rijeci večer će započeti od 18 sati, a tako će biti i u svim gradovima, pa i na trgu u Đurđevcu po kafićima. I vrijeme danas pretežno sunčano, uglavnom uz više oblaka, lokalno su nam mogući i pljuskovi, možda i praćeni grmljavinom koji bi navečer mogli čak i za vrijeme utakmice malo poremetiti taj početak, ali nadamo se da će više biti kiše golova u mreži Engleske nego na nebu. 19 stupnja trenutno mjerimo u Đurđevcu, trenutno nam je oblačno, a maksimalna temperatura danas do 30.
2: Slušali ste Vijesti.

0: sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
1: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu već

0: Popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže, pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
2: Biciklistički klub Đurđevac poziva sve zainteresirane za sudjelovanje u natjecanju brzine i spretnosti u vožnji oldtimer biciklima s mljekarskom kanticom Trk na Mlekaru da se prijave za utrku. Ukoliko posjedujete starinski bicikl, kanticu za mlijeko i narodnu nošnju, te ste se voljni okušati u zabavnom transportu mlijeka do mljekare, pri čemu morate svladati zapreke, slobodni ste se prijaviti na natjecanje koje će se održati u nedjelju 28. lipnja u 17 sati u ulici Stjepana Radića ispred zgrade gradske uprave. Prijave se vrše na broj Hrvoja Đurišovića 098-185-5748 ili neposredno prije same utrke.
3: Dragi naši stari asovi, legende terena, rekreativci, nogometni virtuozi, ali i oni kojima je treće polovrijeme ipak draže od prva dva. Vrijeme je da ponovno zauzmete svoje mjesto na najzabavnijoj utakmici Pisokijade. Pozivamo sve dosadašnje igrače kao i nove hrabre kandidate da se pridruže ekipama debelih i guravih, te postanu dio nogometnog spektakla koji već godinama donosi smijeh, zabavu i nezaboravne trenutke. Za prijavu i sve informacije javite se turističkoj zajednici grada Đurđevca na broj 099-8070486. Požurite s prijavama do 19. lipnja, jer mjesta u ekipama nisu neograničena, a prilika da postanete dio ove legendarne utakmice ne propušta se lako.
4: Podravski radio
5: 87,6.
6: Četrnaest palmi na otoku sreće, žalo po koje se valja val. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene.

0: Imaš glazbenu želju?
1: Nazovi nas. A sad vi.
2: A sad vi, 8:20 je.
1: Da, spremni smo, imate glazbenu želju koju 048-811-160, možda hoćete, evo, već ste spremni za utakmicu, pa možda neku navijačku koju mi još nismo pustili, kako god hoćete, evo, glazbenu želju, standardno u 8:20 mi to ispunjavamo.
2: Hala, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Ja imam jednu želju.
2: Recite.
3: Ja, starica od 80 godina, želim da naši vatreni dečki danas pokažu Englezima da mala Hrvatska ima što za reći. Pjesmom od Elvisa Prislija, Viva Las Vegas.
1: Viva Las Vegas, gospođo, lijepe želje i svi se nadamo i vjerujemo da budu.
3: Ugodan dan i sretno.
2: Također, hvala vam,
1: hvala
2: lijepo.
1: Hvala i vama.
2: Hvala. Idemo dalje.
1: Lijepo. Halo, halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Jutro slušamo.
4: Može tri kreveta.
1: Sad će evo kolega naći. Budete gledali utakmicu na večer?
4: Pa normalno.
1: Ko ne bude gledao uopće, jel? Dobro.
4: No, ajde, ugodan ajde. Vama želim.
1: I vama, iće će pjesma.
2: Bog, hvala bog. Također. Halo, dobro jutro, ko je s nama?
5: Dobro jutro, Valentina je pri telefonu.
1: Dobro jutro.
2: Pozdrav.
5: Htjela bi jednu pjesmu, Igre moja Hrvatska od Zapešić Bojica, za nas u Hrvatsku. Neka dečki pobjede i želim su sreći.
2: Može, može,
1: navijat ćemo.
5: Ajde, pozdrav i vama, bog, bog.
2: Hvala,
5: hvala,
2: bog,
5: bog. Hvala, bog.
1: Bog, bog, bog.
2: Tri želje smo ispunili, odnosno ćemo ispuniti tek u nastavku. Idemo dalje, imamo još vremena za dvije želje. Halo, dobro jutro.
6: Dobro jutro i vama.
1: Jutro.
6: Pa lijepi pozdrav iz Oblačnog Drnja.
1: Bog.
6: Bog, bog. Recite mi ovak, pjesma kaj se zove Seljančice, Vrnem se vam. Ili ima, samo Seljančica zove se.
1: Ima tak nekaj.
6: No,
1: sad bude naša, evo kolega.
6: To imate vi ovoga, to sam čula par puta pri vama, jako lepa pjesma.
2: Samo malo, samo malo.
1: To mi u noćnom programu. Seljančice. A ne, nekak da, ali uglavnom znam da ima sad
2: ima Seljančica. Moja Seljančica, evo.
6: Ne to, ne je to to.
2: Ne je to.
6: Ne je to to. Ne, dok je bila ona vaša kolegica koja je bila u noćnim pticama, onda je ona dijela tu pjesmu.
1: Imate. A ko pjeva?
6: Je, nije mi rekla ko pjeva.
1: E, onda bomo mi nazvali kolegicu i pitali.
6: Pa pitajte,
1: ako,
6: može.
1: Ako ne
6: može.
1: Nađemo, imate rezervnu koju?
6: Ma joj, ne znam.
1: Evo,
6: ne
1: ima znam. Ovu koju je mater rekao, Seljančica mala, ali velite da to nije to.
6: Ne, nije to to. Baš kajkavska pjesma, kajkavsko narječje.
1: A to je onda stih neki u pjesmi, a to je teško za pogoditi.
6: Ali rekla je vaša kolegica da se zove Seljančica.
1: Bumo je nazvali, pitali, kaj je drugo?
6: Ajde,
1: evo ga.
6: Ajde, ako najdete, ako denite neke bilo kaj, uopće nema veze.
2: Može, evo, može.
1: Za vatrene pozdrav, naše, Bumo.
2: Može, hvala, bog, bog.
1: Bog, bog. Halo, halo, dobro jutro.
7: Dobro jutro, život je lijep od Jeršeka Štefa i živjeli naši i živjeli vi voditelji.
1: Evo, kratko, hvala. Jasno, hvala, svako dobro. Ajde, bog,
2: hvala,
1: bog,
2: pozdrav, bog, bog. Evo, riješili smo sve pozive za sada. Idemo slušati vaše želje.

0: je vaša glazbena želja.
1: Ako noćas

0: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Hespo madraci, sniženi 15%. Vrijeme je za kvalitetan san. Iskoristite 15% popusta na Hespo madrace i osigurajte sebi vrhunsku udobnost po povoljnoj cijeni uz kvalitetni materijal i maksimalnu udobnost i potporu tijelu prema svačijem ukusu.
2: Kvalitetan i čvrst masivni krevet Nera iz naše proizvodnje 200x90, sada uz 20% popusta. Izrada od masivnog drveta, moderan i bezvremenski dizajn, dugotrajnost i stabilnost iz domaće proizvodnje.
1: Moderna, kvalitetna kutna garnitura Atlanta, vodonepropusna, od teško habljivog štofa, mogućnost prilagođavanja širine, na akciji od 20%.
2: Stigla nam je nova kolekcija stolica s 20% popusta, koja spaja udobnost, kvalitetu i modern dizajn.
1: Otkrite trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurea Strossmayera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
2: Salon namještaja Palković.
1: Podravski radio. Ajmo na gablec.
3: Njam, njam.
4: Pizza.
1: Spageti.
4: Kroketi.
3: Jestenina. Krumpir.
4: Juha.
1: Sandvič.
4: Hamburger.
3: Salata.
4: Kobasica.
5: Vrijeme nam je za gablec. Idemo mi ovako malo do restorana Royal vidjeti šta ima danas finog kod njih. E, pa tako, danas na meniju su špek fileki, dinstana junetina, tijesto i salata, te svinjsko pečenje, restani krupir i salata. Navratite u restoran Royal i želimo svima dobar tek.
1: Podravski radio HR 87.6.

0: Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrend klesarstvo. Bostrend iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena, te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrend klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50 ili ih nazovite na 048-637-193. U radnom vremenu radim dan od 8 do 16 sati, te subotom od 8 do 12. Bostrend, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati, zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa, što ćemo sad?
3: Halo, auto Lončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
0: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. Cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Zastoj na cesti? Kvar, nezgoda. Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
5: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
5: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
6: Vozački ispit polaže se jednom u životu. Taj odgovoran posao i nauk prepustite onima koji to rade najduže i najbolje. Zato učite voziti u Autoškoli Autokluba Đurđevac, koja vam nudi obuku u vaše slobodno vrijeme te izbor instruktora vožnje i vozila. Osposobljavamo kandidate za vozače AM, A1, A2, A, B, BE, C i CE kategoriju. Mogućnost oplate školarine do 10 mjesečnih rata. Upisati se možete na broj telefona 048-812-010 ili na adresi Autokluba Đurđevac, ulica Grada Vukovara 26, radnim danom od 7 do 15 sati. Novi tečaj u Autoškoli Autokluba Đurđevac počinje 23. lipnja. Podravski radio.
7: 19 sati, idemo na prve vijesti Podravskog radija.
0: Vijesti Podravskog radija.
4: Dobar dan u vijestima. Na 10. sjednici Gradskog vijeća grada Đurđevca vijećnici su razmatrali i usvojili niz važnih odluka i izvješća vezanih uz financijsko poslovanje grada i njegovih ustanova tijekom 2025. godine. Usvojen je godišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Đurđevca za 2025. godinu, kao i odluka o raspodjeli rezultata u 2026. godini, pojašnjava gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči.
8: Proračun za prošlu godinu je realiziran u iznosu nešto većem od 26 milijuna eura, što je naravno rekordno izvršenje proračuna, ali 2024. godina je bila 17,6 milijuna eura izvršenje proračuna. Znači, tu vidimo koliko taj trend je stvarno veliki.
9: Od toga je europskih sredstava bilo 6 milijuna i 743 tisuće eura i prema službenim podacima FINA-e za prošlu godinu Đurđevac je među 10 gradova po korištenju europskih sredstava u apsolutnom iznosu i prvi grad u Hrvatskoj po korištenju europskih sredstava po stanovniku. Moram reći da imamo odličnu suradnju sa državnim tijelima na realiziranju brojnih projekata, ne samo po pitanju korištenja europskih fondova, nego i po pitanju korištenja nacionalnih sredstava, ali i po pitanju rješavanja stvari koje se dugo nisu mogle riješiti. Tako da, s obzirom na prošlu godinu, mislim da možemo biti vrlo zadovoljni, jer grad, sve gradske ustanove su uspjeli realizirati gotovo sve svoje zacrtane planove, a koje nisu realizirani su pokrenuti i u značajnoj su dinamici.
4: Vijećnici su prihvatili izvješće o radu i financijskom poslovanju gradskih ustanova, među kojima su Gradska knjižnica, Muzej grada Đurđevca, Dječji vrtić Maslačak, Osnovna škola Đurđevac, Javna vatrogasna postrojba Đurđevac, Turistička zajednica grada Đurđevca te Zajednica sportskih udruga grada Đurđevca. Grad je među ostalim zaprimio i prijavu za kupnju zemljišta u poduzetničkoj zoni A Jug.
9: Konkretno radi se o parceli do zgrade Plinacra, da se možete malo lakše vizualizirati. Trgovačko društvo Ekotera planira tamo izgradnju prodajno-servisnog centra za poljomehanizaciju, otvaranje novih radnih mjesta, plaćaju punu tržišnu cijenu nekretnine bez korištenja potpora i prijedlog je da se donese odluka o prihvaćanju ponude.
4: Gradonačelnik Janči pojasnio kako se u prvoj fazi ovog projekta očekuje otvaranje između 5 i 8 novih radnih mjesta, dok bi se u narednim fazama njihov broj trebao dodatno povećati. Tijekom rasprave oporbeni vijećnik Marko Fucak upitao je kada se može očekivati otvorenje novog trgovačkog centra u Đurđevcu. Odgovarajući na pitanje, gradonačelnik je istaknuo kako je za trgovački centar već izdana građevinska dozvola koja još nije postala pravomoćna, no očekuje se da će se to dogoditi uskoro. Također, u tijeku je postupak ishođenja dozvole za izgradnju kružnog toka. S obzirom na dosadašnju dinamiku procesa, početak rada novog trgovačkog centra predviđa se početkom ljeta sljedeće godine.
7: U organizaciji Udruge za terapijsko jahanje i sportsku rekreaciju Osmih na imanju Ergele Galop u Petrancu održana je tradicionalna manifestacija Barbara prikaz dostignuća. Ovim događanjem javnosti su predstavljeni rezultati vještine i napredak koje su korisnici postigli kroz hvale vrijedan program Jahanjem do osmiha. Svečano otvaranje započelo je s pozdravnim riječima predstavnika udruge Osmih koji su izrazili duboku zahvalnost svima koji kontinuirano prate njihov rad. Ovogodišnju manifestaciju službeno je otvorio potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, istaknuši važnost ovakvih programa za lokalnu zajednicu i inkluziju najranjivijih skupina društva. Okupljenima se obratio načelnik općine Petranec Ivan Derdić, koji je izrazio veliko zadovoljstvo što se sjedište i aktivnosti udruge odvijaju upravo na području općine, a u ime Koprivničko-križevačke županije prisutna je pozdravila voditeljica odsjeka za socijalnu skrb Ana Mlinarić, pohvalivši kontinuitet i stručnost programa koji služi kao ogledni primjer izvrsnosti na razini cijele regije. U sklopu otvaranja dodijeljene su zahvalnice pojedincima, ustanovama, jedinicama lokalne i regionalne samouprave te tvrtkama koje su svojim nesebičnim doprinosom i podrškom pomogle rad udruge i provedbu programa Jahanjem do osmijeha.
4: Općina Đelekovec zaprimila je dvije odluke o sufinanciranju prve faze izgradnje biciklističko-pješačke staze u ulici Pavla Kvakana u Đelekovcu uz državnu cestu D20. Krajem svibnja odobreno je sufinanciranje u iznosu od 45 tisuća eura putem Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a zaprimili su i odluku o dodjeli sredstava u iznosu od 47 tisuća i 600 eura iz EU sredstava. Krajem svibnja izdana je građevinska dozvola za izgradnju staze duge oko 1 km od kružnog toka do izlaza iz Đelekovca. Staza će se graditi u dvije faze, a početak gradnje očekuje se već ovog ljeta s obzirom da krajem lipnja kreće u postupak javne nabave i odabira izvođača. Iz općine su poručili kako se vesele provedbi ovog velikog projekta od iznimne važnosti za razvoj infrastrukture i unapređenje prometne sigurnosti u Đelekovcu.
7: Općina Legrad napravila je još jedan važan korak u provedbi razvojnih projekata potpisivanjem ugovora s izvođačima radova, dobavljačima opreme i stručnim nadzorom za dva značajna projekta koja će doprinijeti unapređenju infrastrukture i kvalitete života na području općine. Za projekt rekonstrukcija vatrogasnog doma u Legradu potpisan je ugovor s tvrtkom koja će izvoditi građevinske radove, potpisan je i ugovor za provedbu projekta biciklistička cesta Halaš Čarda. Posebno ističu kako je stručnu pripremu i prijavu oba projekta uspješno provela regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije, čime je osigurana mogućnost financiranja i provedbe i ovih vrijednih investicija. Rekonstrukcijom vatrogasnog doma unaprijedit će se uvjeti rada i djelovanja vatrogasaca te osigurati kvalitetni prostor za aktivnosti od značaja za cijelu zajednicu. Izgradnjom biciklističke ceste Hala Šarda dodatno će se razvijati prometna i turistička infrastruktura, povećati sigurnost sudionika u prometu te stvoriti novi sadržaj za rekreaciju i aktivni boravak na otvorenom.
4: A u Rakitnici je svečano Svetom Isom koju je predvodio biskup Josip Mrzljak obilježena 100. obljetnica postojanja kapele Srca Isusova. Kapelu je tim povodom obnovila općina Vire te u suradnji s mjesnim odborom, udrugom žena Rakitnica i DVD-om Rakitnica upriličila i proslavu na kojoj se uz načelnicu Kristinu Filipović i predsjednicu vijeća Ivanu Kuštrak pridružio i župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić.
7: Udruga Latice svečano otvorila novi objekt namijenjen organiziranom stanovanju osoba s intelektualnim teškoćama koji će korisnicima pružiti sigurno i poticajno okruženje te kvalitetnije uvjete za samostalan i dostojanstven život. Vrijednost i značaj ovog projekta prepoznala je županija koja je za njegovu realizaciju osigurala 50.000 eura. Novi dom omogućit će organizirano stanovanje osoba s intelektualnim teškoćama za koje se njihovi članovi obitelji više neće moći brinuti, pružajući im sigurno i poticajno okruženje za život, veću samostalnost i aktivnije uključivanje u zajednicu. Na početku svečanosti okupljenima se obratila predsjednica udruge Latice Nevenka Fuchs, koja je zahvalila svima koji su sudjelovali u projektu. Potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić istaknuo je kako je novi objekt puno više od samih zidova i krovova. On je simbol ustrajnosti, ljubavi i zajedništva. U svom obraćanju zamjenik župana Mario Rajn naglasio je kako ovaj dom predstavlja mnogo više od nove zgrade. On simbolizira novi početak, sigurnost, zajedništvo i priliku za kvalitetniji i dostojanstveniji život osoba s intelektualnim teškoćama. Nakon simboličnog otvorenja, uzvanici su razgledali novi objekt te se upoznali s prostorom koji će korisnicima pružiti sigurnije, kvalitetnije i samostalnije okruženje za život.
4: Na 19. izdanju Hrvatskog godišnjeg folklornog natjecanja plesnih parova u Zagrebu Drmež da sudjelovali su članovi Kuda Petar Preradović Đuđevac. Borna Šimunic, već iskusan sudionik ovog natjecanja, odlučio se ove godine poigrati plesovima Bilogorskog kraja. Osmislio je polednu koreografiju iz Bilogorskih brega koji je plesni par Ema Vujčić i Jurica Županić iznio na scenu. Napomenimo kako je Jurica ovogodišnji dobitnik nagrade za najsimpatičnijeg plesača natjecanja. Iz Kuda su poručili kako su ponosni na njihov odličan nastup, a još ponosni jer je jedan pehar ponovno završio u njihovim rukama.
0: Vremenska prognoza.
7: Vrijeme danas pretežno sunčano, uglavnom unutrašnjosti uz više oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti i izraženiji poslije podne i navečer. Najviša dnevna temperatura od 27 do 31, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 22 Celzijeva stupnja.

0: Organizacijski odbor Pisoki Ade poziva sve zainteresirane građane da se uključe u ovogodišnji scenski prikaz Legende o Picokima. Pozivamo vas da nas se pridružite u nedjelju 21. lipnja u 19 sati ispred Staroga grada, gdje će se izraditi popis svih sudionika scenskog spektakla te dogovoriti raspored proba za ovogodišnju predstavu. Udruge koje će sudjelovati organizirano ne trebaju dolaziti u punom sastavu. Dovoljno je da svaka udruga pošalje jednog predstavnika s popisom svojih sudionika. Popis treba sadržavati ime i prezime svakog sudionika te datum rođenja radi osiguranja svih sudionika. Postanite dio legende, osjetite duh tradicije i zajedno s nama oživite priču koja se generacijama prenosi kao simbol ponosa i zajedništva. Vidimo se 21. lipnja u 19 sati ispred Starog grada.
1: Picokijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o Picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. 3 dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad Picoka. Dobrodošli na Picokijadu 2026.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju cjelodnevno kupanje na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.

0: propustite večer ispunjenu vrhunskom glazbom u jedinstvenom ambijentu Atrija utvrde Stari grad. U srijedu 24. lipnja od 21 sat očekuje vas jazz koncert pod nazivom Grad se beli. Ujedno je promocija novog CD-a Hrvoja Štefanića i Stefson's Blue Equinoxa. Očekuje vas vrhunska jazz atmosfera, autorske skladbe i glazbeno putovanje koje spaja tradiciju i suvremeni jazz izričaj. Ulaz je slobodan.
1: U srijedu 24. lipnja s početkom u 20 sati u Domu kulture Đurđevac na rasporedu je kazališna predstava Ovo se ne bira, autora Vida Baloga i Frana Bosanca. Ova duhovita i životna predstava donosi priču u kojoj će se mnogi prepoznati uz pregršt humora, zanimljivih situacija i prepoznatljivih likova. Predstava će publici pružiti večer ispunjenu smijehom i dobrom zabavom. Ulaznice po cijeni od 5 eura možete kupiti na dan predstave od 18 sati.
2: Dragi uzgajivači simbola grada Đurđevca, pjetlića, odnosno po domaće, pevca ili picoka, organizacijski odbor Picokijade i ove godine s ponosom organizira izložbu pod nazivom Najljepši pevci Podravine. Pozivamo vas da prijavite svoje najljepše primjerke ovih ponosnih i šarenih životinja koje krase naša podravska dvorišta. Izložba će se održati u nedjelju 28. lipnja s početkom u 10 sati u gradskom parku. U slučaju lošeg vremena izložba će se premjestiti na prostor gradske tržnice. Zato svi vi koji imate pevce, đureke i katičke, dojdite, pokažite se i poštimajte se s njima. Prijave su moguće kod gospodina Dražena Biličića na broj 091-798-9869. Sve životinje koje sudjeluju na izložbi moraju imati važeću veterinarsku svjedodžbu.
3: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
4: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
0: Podravski radio. Ljepo!

0: Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
2: Obavijest o upisu djece u dječji vrtić Bregunica Novo Virje za pedagošku 2026-27 godinu. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Bregunica Novo Virje za pedagošku 2026-27 godinu zaprimit će se od 10. lipnja do zaključno 19. lipnja do 15 sati. Početak zaprimanja prijava je 10. lipnja od 8 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću radnim danom od 7 do 16 sati. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić zaprimit će se na sljedeće načine. Osobnom dostavom na adresu Drenovica 6 Novo Virje putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom s poštanskom naznakom datuma i vremena slanja pošte na adresu Dječji vrtić Bregunica Drenovica 6 Novo Virje s naznakom za upis u dječji vrtić. Sve do dodatne informacije u svezi upisa mogu se dobiti u dječjem vrtiću ili pozivom na broj 048-810-022 radnim danom u vremenu od 8 do 15 sati.
3: Dizajnerski stol i stolice izmamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
4: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom. Termodom. Podravski radio. Vijesti.
5: Dobar dan u vijestima. Hrvatski sabor nastavlja sjednicu raspravom o kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu, koji je do sada obnašao dužnost predsjednika upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Ante Žigman jedini je kandidat za guvernera HNB-a. Bude li izabran, na toj će poziciji naslijediti Borisa Vujčića, koji je otišao u Frankfurt na novu funkciju potpredsjednika Europske središnje banke. Žigmana je predložio klub zastupnika HDZ-a, dok prijedloga kandidata ostalih saborskih klubova nije bilo. Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je da će HDZ osigurati sve preduvjete za stabilnu Hrvatsku, najavivši da će se za izborne utakmice pripremati kada je za njih vrijeme, pri čemu je oporbi poručio da će na izborima proći kao i zadnja tri puta. U trenutku kad smo prošli dvije godine mandata, oporba je krenula u kampanju. Oni nas ne poznaju, oni misle da smo mi neki šarlatani i kalkulanti, rekao je Plenković na obilježavanju 37. obljetnice osnutka HDZ-a u prostorima NK Jarun. Istaknuo je da oni koji ih znaju, znaju da su tu da bi osigurali sve preduvjete za stabilno Hrvatsko, jer se jedino sa stabilnošću može ostvariti svaki napredak i razvoj. A to mi možemo, rekao je Plenković, zato ćemo se mi pripremati za izborne utakmice onda kada je njima vrijeme. A oporbi čestitamo da su rano krenuli, to je dobro da treniraju, a proći će kao zadnja tri puta, poručio je. Saborski odbor za Ustav utvrdio konačnu listu kandidata za troje novih sudaca Ustavnog suda, dok je nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić na Odboru za pravosuđe predstavila izvješće o stanju sudbene vlasti. U fokusu su bili velik broj neriješenih predmeta, dugotrajni sudski postupci i nisko povjerenje građana u pravosuđe. Nikola Grma rekao je da ne možemo biti zadovoljni stanjem u pravosuđu, procesi traju predugo, što i sami građani vide. Podsjetio je da su prema njegovim riječima i ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan i vlada priznali kako je bilo propusta na Županijskom sudu u Šibeniku. Istaknuo je kako upravo zbog takvih slučajeva inicirao sjednicu Odbora za pravosuđe, te izrazio zadovoljstvo što su raspravu podržali i oporba i vladajući. Sport, čeka nas teška utakmica i najteži mogući protivnik, ali spremni smo, kazao je izvorni hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić na konferenciji za novinare u Dallasu. Dobro smo odradili pripreme, bio bi sretan kad bi to sutra prezentirali. Znamo njihovu kvalitetu, vrlo su opasni, posebno preko bokova, imaju jednog od najboljeg napadača na svijetu. Opasni su iz prekida i na to smo se pripremali, pokušat ćemo dati sve od sebe, ne samo se braniti, već pokušati prema naprijed, kazao je Dalić. Medalje su sjajne, Hrvatska je na posljednja dva svjetska prvenstva napravila čudo, ali to je povijest, ne možemo od toga živjeti, imamo visoka očekivanja i ambicije, mi smo spremni na to, možemo napraviti nešto dobro, ali idemo korak po korak, naš osnovni cilj je proći skupinu, kazao je izbornik Dalić. A na preskonferenciji jučer je bio i kapetan Luka Modrić, koji je rekao, put je bio sjajan, nisam mogao niti sanjati da ću biti na pet svjetskih prvenstva. Kada se vratimo na početke, bio sam dečko koji imao velike snove, sanjao sam o jednom nastupu, a uskoro ću imati 200. Svako prvenstvo me činilo boljim, rastao sam i kao igrač i kao osoba sa svim izbornicima i suigračima. Luka Modrić je dodao da je stanje u ekipi jako dobro, odradili smo fenomenalne pripreme u svakom segmentu, vjerujem da ćemo to i pokazati. Reprezentacija je izmijenjena, došla su nova lica koja daju novu snagu i dimenziju. Opet imamo dobru ekipu, za što smo sposobni vidjet ćemo na turniru, možemo obećati da ćemo dati svoj maksimum. Znam da su očekivanja velika zbog dva velika rezultata i mi imamo velika očekivanja, ali treba ići utakmicu po utakmicu. Sažetak je onoga što je govorio Luka Modrić na preskonferenciji. A i engleski izbornik je također imao preskonferenciju. Thomas Tuchel na konferenciji za novinare rekao je da je Hrvatska tradicionalno teška i neugodna reprezentacija. Treba će nam kvalitetna izvedba kako bi ih pobijedili, puni smo poštovanja, ali i puni samopouzdanja, rekao je Tuchel i dodao, Hrvatska ima jezgru, dobar vezni red s Lukom i Mateom, njihova igra se možda promijenila s trojicom u nizu, ali imaju snažnu zadnju liniju, Luka i Mateo su srce momčadi, imaju i odličnog iskusnog trenera, tradicionalno su teška i neugodna reprezentacija, treba će nam kvalitetna izvedba kako bi ih pobijedili, puni smo poštovanja, ali i puni pouzdanja, rekao je među ostalim Tuchel. I vrijeme do kraja dana, i dalje pretežno sunčano, uglavnom malo više oblaka kod nas u unutrašnjosti, uz umjereno na oblaku u 10 sati, mi mjerimo 23 stupnja, danas maksimalno idemo do 30.
3: Slušali ste vijesti.
0: Spremite se.
3: Spremite se.
4: Spremite se
3: za dozu pozitive. Osjetite pozitivnu energiju kroz najbolje glazbene hitove. Budite u toku s najnovijim vijestima.
6: Prepustite se ritmu i melodiji.
3: I danas sam vaš glas u svijetu glazbe, informacija i dobre zabave.

srcu je nosim, di god da idem. Uzdignute glave ponosno da vide, prek visokih gora i dalekih mora, kod crte na licu didovih bora. Pobjeda, borba, veselje, nacija, volim te jako, moja Kroacija.

0: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
1: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrini ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
0: Dođite na pravo mjesto. Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrend klesarstvo. Bostrend iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrend klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50 ili ih nazovite na broj 048 637 193 u radnom vremenu radnim danom od 8 do 16 sati te subotom od 8 do 12. Bostrend, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjere

0: tijekom radova moguća određena kašnjenja zbog posebne regulacije prometa, te putnicima preporučuju da prije polaska provjere vozni red i organizaciju zamjenskog prijevoza. I još jedna obavijest iz policijske uprave Koprivničko-križevačke. Do 21. lipnja na području županije provodi se pojačani nadzor vozača pod utjecajem alkohola i droga. U sklopu pojačanih aktivnosti od 19. do 20. lipnja provodit će se i 24-satna akcija nadzora alkohola i droga u cestovnom prometu, gdje će policijski službenici tijekom akcije pojačano kontrolirati vozače na prometnicama diljem županije. Sretno u prometu, uz još jedan veliki ljetni hit, danas ćemo sigurno malo više svirati.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
0: Našoj reprezentaciji, ali i ljeto nam dolazi. A? Za 4 dana, točno, službeno ljeto. Lou Bega, Mambo number 5, prava ljetna. Uživajte i dalje uz 876, dobar dan.

0: Papa kompanji. Vilo moja, 10:38, nakon kratkog bloka propagandnih poruka idemo vidjeti što nam kažu izbornik Zlatko Dalić i kapetan Luka Modrić u rubrici Sportski blic od 10:45.
1: Zamisli ovo, uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
2: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
3: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne! Bakina rođendanska torta!
5: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi Slatku Danijelu.
6: Halo, Slatka Danijela, izvolite.
4: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
7: Kod Slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
8: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
2: Tražite posao? Odlično! Herbarium d.o.o. poduzeće za opremanje čajeva i skladara pokraj Pitomače. Zbog povećanog opsega posla traži radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz, te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099-163-9221 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr.
9: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaći mladi kupus 39 centi za kilogram. Graševina Jeruzalem Ormoš litra 3,99 €. Odabrana tjestenina Marodi 99 centi za 400 grama. U letku sve u pola cijene, više od 200 proizvoda posuđa, kućnih potrepština i tekstila. U dvotjednom letku igračaka, opreme za bebe i ljetnog asortimana iskoristite posebnu ponudu i akcijsku cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice.
10: paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno, rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu, samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju, rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu, KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
11: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
12: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
13: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje, od sada pa nadalje, u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048 672 263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u hotelu Picok.
14: Podravski radio. Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
0: Veliki dan, Hrvatska danas igra na svjetskom nogometnom prvenstvu, utakmica protiv Engleske u 22 sata. Odmah za početak kratki pregled jučerašnjih dana i noćasnjih utakmica. Francuska Senegal 3-1 uz 2 gola Mbappea. Irak Norveška 1-4 uz 2 gola Haalanda također. Zatim u noćašnjoj utakmici Argentina Alžir 3-0 uz hat-trick Lea Messija, 3 komada je dao Messi. I ujutro u 6 su počeli po našem vremenu, Austrija i Jordan, završilo je 3-1. Današnji program otvorit će u 19 sati prvo Portugal i Kongo, a onda u 22 sata utakmica svih utakmica naše protiv Engleske. Spomenut ću još da u 1 u noći igraju Ghana i Panama iz naše skupine, te u 4 ujutro Uzbekistan i Kolumbija. Pred novinare su stali jučer izbornik Zlatko Dalić i kapetan Luka Modrić. Čeka nas teška utakmica i najteži mogući protivnik, ali spremni smo, kazao je Zlatko Dalić na konferenciji za novinare, gdje ono najbitnije, sastav nije otkrio, o sastavu ne bi govorio, poručio izbornik Dalić, ali je uglavnom ponavljao da ga raduje kako su radili ovih dana i da smo sretni što smo ovdje. Dobro smo odradili pripreme, rekao je Dalić, bio bi sretan kad bi to i prezentirali na terenu. Znamo englesku kvalitetu, vrlo su opasni, posebno preko bokova, imaju jednog od najboljeg napadača na svijetu. Opasni su iz prekida i na to smo se pripremali, pokušat ćemo dati sve od sebe, ne samo se braniti, već pokušati prema naprijed, kazao je Dalić. S Dalićom je na preskonferenciji bio i kapetan Luka Modrić. Recimo još samo da je Dalić rekao: Luka je kapetan naše ekipe, moja desna ruka na terenu. Ekipi jako puno znači da imamo nekoliko starijih igrača koji uz Luku vode ekipu, a Luka svojim primjerom pokazuje kako se bori za reprezentaciju. Naš kapetan Luka Modrić rekao je, među ostalim, stanje u ekipi je jako dobro, odradili smo fenomenalne pripreme u svakom segmentu i vjerujem da ćemo to i pokazati na terenu. Reprezentacija je izmijenjena, kaže Modrić, došla su nova lica koja daju novu snagu i dimenziju. Opet imamo dobru ekipu, za što smo sposobni vidjet ćemo na turniru, možemo obećati da ćemo dati svoj maksimum. Znam da su očekivanja velika, kaže Modrić, zbog dva velika rezultata i mi imamo velika očekivanja, ali treba ići utakmicu po utakmicu. Za Englesku Luka kaže, očekuje nas teška utakmica, igrat ćemo protiv jakog suparnika, ali imamo vjeru u sebe. Važna je utakmica protiv Engleske, ali svaka je važna i druga i treća. Imali smo i ovakvih i onakvih primjera, ne mora odrediti sudbinu, ali je važna zbog samopouzdanja. Nogomet nikom ništa ne duguje, kaže Modrić, mi smo tu da pokušamo pokazati najbolje. Svi imamo želje i snove, nekad to uspije, nekad ne, no bitno je dati maksimum i uživati. Komentirao je Luka Modrić i teške uvjete igre za igru koji vladaju u Sjedinjenim državama. Svima je isto, ne možemo se na to žaliti, dobro smo se aklimatizirali. Kaže Modrić, bilo je teško prva dva dana, ali bit će zatvoren stadion, tako da će biti lakše, ali neće biti presudno. Imali smo tih iskustava i s klubovima i pripremama, ne treba se brinuti za vrijeme, zaključuje Luka Modrić. U engleskom smo taboru, njihov izbornik Thomas Tuchel je rekao da je Hrvatska tradicionalno teška i neugodna reprezentacija. Treba će nam kvalitetna izvedba, kaže Tuchel, kako bi ih pobijedili. Puni smo poštovanja, ali i puni samopouzdanja. Hrvatska ima jezgru, dobar vezni red s Lukom i Mateom. Njihova igra se možda promijenila s trojicom u nizu, ali imaju snažnu zadnju liniju. Luka i Mateo su srce momčadi, kaže Tuchel, imaju zamah, imaju iskustvo na velikim turnirima, donose emocije, imaju i odličnog iskusnog trenera, tradicionalno su teška i neugodna reprezentacija i treba će nam kvalitetna izvedba kako bi ih pobijedili. Lijepo je rekao izvornik Engleske Thomas Tuchel. Još je rekao, nemam nekakvu posebnu poruku, nadam se da će uživati u našoj igri naši navijači i da ćemo sve odraditi i pokazati na terenu. Moramo se prilagoditi i pauzi za hlađenje, koje međutim mijenjaju karakter svakog poluvremena, pružaju priliku za reset ili za prilagodbu. Uglavnom, izjave koje smo i očekivali, što god da su rekli i Harry Kane, i izvanik Tuchel, i Dalić, i Luka, puni poštovanja jedni prema drugima, i što nam drugo ostaje nego vjerovati u ono što vjerujemo da će biti pobjeda Hrvatske.
15: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta, Sportski Blitz.
0: I naravno da bodrimo naše vatrene pjesmom na radiju, a mislim da ćemo cijeli dan ubacivati se. U 22 sata Engleska, Hrvatska, naši igraju u plavim dresovima večeras.

0: Imaš traktora za prodati?
1: Viška kukuruza?
0: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
2: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
0: Jednostavno, brzo i povoljno.
2: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
2: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
3: Prodaj,
2: kupi,
3: ponudi
2: uz dopisnice Podravskog radija.
4: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
5: Tražite tortu koja oduzima dah?
6: Kolače koji nestaju sa stola u trenu?
5: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
6: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
5: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
6: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
5: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
6: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
7: Općina Virje poziva sve ljubitelje biciklizma i rekreacije na 7. Virovsku biciklijadu Memorijal Ivana Levačića, koja će se održati u subotu 20. lipnja. Okupljanje sudionika počinje u 9:30 u ulici Đure Sudete u Virju, a start biciklijade je u 10:00. Rekreativna ruta, duga oko 43 km, prolazi podravskim mjestima i prilagođena je svim uzrastima. Sudjelovanje je besplatno, a za sve sudionike osigurani su majica i ručak nakon vožnje. Biciklijada i ove godine ima humanitarni karakter te će se prikupljati dobrovoljni prilozi za Caritas Virje.
8: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
9: Aha.
8: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
10: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
11: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjel servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu.
12: Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
5: AL Service.
10: Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
1: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
9: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
1: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
9: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
1: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
13: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
1: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
14: Pred nama je još jedna velika večer za naše vatrene, a najbolja atmosfera čeka vas upravo u kafe baru Zicer. Hladna pića i veliki ekrani su spremni, dobra ekipa i navijanje zagarantirani, ponesite kockice, zastave i dobro raspoloženje. Početak utakmice je u 22 sata, broj mjesta je ograničen, zato dođite malo ranije i zauzmite svoje mjesto. Vidimo se u Ziceru, jer utakmice Hrvatske najbolje se gledaju zajedno.
15: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
16: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
15: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
16: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55.
15: Honko. Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
17: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
18: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
19: Živjeli mladenci!
20: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
21: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
22: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
18: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Podravski radio.
1: 11 sati i 10 minuta kao i svake srijede u ovo vrijeme. Vrijeme nam je za emisiju Susjedne općine.
2: Susjedne općine.
1: Danas ću u studiju Podravskog radija ovdje u centru grada Đurđevca pozdraviti uvijek dragog nam i dobrodošlog gosta, općinskog načelnika općine Peteranec, gospodina Ivana Derdića. Načelniče, lijep vam pozdrav, dobrodošli.
3: Lijepi pozdrav, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Podravskog radija i naravno uvijek mi je drago doći, hvala na pozivu.
1: Evo, došli ste nam baš u dan kada evo Hrvatska igra protiv Engleske, vjerojatno navečer budete svoj dres obukli, jel da?
3: Točno tako, imamo vremena za to, prvo moramo odraditi ove službene stvari, a onda malo ćemo se upustiti uz navijanje.
1: Takav nam je dan, a da. Takvi su nam i dani da dolaze vaši dani općine. Kad vam dolaze, evo samo da čujemo, i kad se već možemo pripremiti doći u Peteranec.
3: Točno da, evo prigodno gostovanje danas na radiju, da najavimo bogat program kao što to biva i svake godine povodom dana općine Peteranec. Ove godine započinjemo 27. dakle u subotu lipnja, nastavljamo 28. i 29. na samo Petrovo, dakle u ponedjeljak, a produljit ćemo nešto i za vikend kasnije i spojiti sa jednom aktivnosti koju smo imali inače za sebe, ali sada nas je nekako datumski poklopilo da možemo sve objediniti u dan općine. Tako da možemo reći od 27. do 4. 7. da imamo bogat i raznovrstan program za svakog po nešto.
1: Odlično, veselim se evo čuti zajedno sa mještanima i mještankama kaj se nam sve pripremili, evo nešto malo kasnije, a u sklopu dana općine, to je već tradicionalno, je i svečana sjednica općinskog vijeća. Evo načelniče, vi ćete pred brojnim uzvanicima i mještanima reći što ste radili, kako to ide, ili od početka godine ili od zadnje sjednice, kako obično si to složite?
3: Pa mislim da nekako sve skupa zaokružimo, s obzirom da nekad projekti nisu u potpunosti gotovi, pa u tijeku su od sjednice do sjednice, pa onda nekako sve zajedno svakako zaslužuje biti spomenuto, a to je prilika uvijek da se, neću reći, pohvalimo, ali u svakom slučaju da istaknemo ono što je izuzetno nužno istaknuti, a da je doprinijelo kvaliteti života u našoj zajednici, jer mi zapravo nekako načelnici i partneri jesmo ti koji razmjenjujemo iskustva, ideje, na kraju krajeva međusobno se suportiramo u provedbi istih, jer nam je zajednički cilj da zapravo sve zajedno napreduju jednako.
1: Evo, lijepo rečeno, pa evo ja bih vas molio da evo i mi čujemo evo na radiju kako ste poboljšali život mještana, kaj se novoga radi, kaj se odradilo, kaj je u planu, evo slušamo.
3: Evo, hvala na prilici, svakako da evo na zadnjem gostovanju imali smo priliku spomenuti, skrenuti pozornost o nekim projektima koje smo započeli, koji su u najavi ili koje smo dovršili, pa siguran sam da ću nešto i ispustiti, ali možemo nekako uvijek kronološki to odraditi kao što jasne, to jasne. I radimo od naše komatnice koja nam je svakako poseban dragulji biser u našoj zajednici, gdje uvijek nekako ulažemo u one centralne dijelove naselja kojima ukupljamo velik broj ljudi. To nam je pokazatelj bila i nedavno održana biciklijada koja je bila rekordna do sada, gotovo 500 biciklista i sudionika na samoj biciklijadi koja je obuhvaćala rutu od Peteranca preko Drnje, Sigeca do Komatnice i nastavila se evo 3 godine za redom suradnja sa našim susjednim općinama, općinom Drnje i općinom Đelekovec, naravno u suradnji sa ostalim donatorima i sponzorima koji nas suportiraju i turističkom zajednicom područja Središnja Podravina. Ovo je svakako važan događaj koji volimo istaknuti, a nekako nam je centralno događaj u samoj Komatnici, gdje uvijek rado ulažemo u onaj društveni dom, evo uvijeli smo upravo i klimatizaciju, tako da je taj cijeli prostor nekako zaokružen od one obnove kada smo krenuli tamo 22. godine. Nastavljamo sa sanacijom ušća gdje imamo malo nogometno i odbojkaško igralište. S obzirom da je uz rijeku Dravu i stari potoka Gliboki i stari tok rijeke Drave, uvijek nekako moramo zanavljati redovitije to samo područje, jer nam nadolazi odbojkaški malo nogometni turnir na pjesku. Što se tiče dodatnog uređenja, planiramo izložiti stara vatrogasna kola koja smo u potpunosti obnovili i izložit ćemo ih u adekvatnom prostoru, a to će biti jedna sjenica koju ćemo uskoro krenuti graditi. U samom Sigeci svi oni koji prolaze na tom potezu prema Peterancu, Drnju ili u suprotnom smjeru prema Hlebinama mogu vidjeti kako smo započeli sa izgradnjom biciklističko-pješačke staze koja će povezivati dva naselja, naše Sigetec i Peteranec, i svakako da one, ispuniti one osnovni cilj, a to je osigurati sigurnost svih u prometu, prije svega biciklista i naših pješaka. Ovdje se radi o izgradnji prve faze koja naravno u sklopu projekta koji nam je odobren kroz EU sufinanciranje od 85%, a poslije još 15%, 50% vlastitog učešća od toga. Ona obuhvaća određenu zelenu infrastrukturu, solarne pametne klupe, dva mini odmorišta za bicikliste i jedan, ja imam reći, spomenik koji je posvećen jednom segmentu iz Gruntovčana, koji će zapravo nekako doprinijeti i samom vizualnom identitetu naše sastavnice, ali prije svega onom sigurnosnom. Ovaj projekt u visokoj je već fazi izvođenja i veselimo se zaista njenom završetku. Druga faza nam obuhvaća daljnje povezivanje do samog naselja Sigetec sa ove lijeve strane ako idete od Peteranca, gdje naravno imamo odličnu suradnju sa Županijskom upravom za ceste Križevci, koja nam također sufinancira te dodatne faze. Tako da se zaista veselimo što će više kilometarska ova staza povezati naš Sigetec i Peteranec, što smo prethodno napravili sa Koprivnicom i samim naseljem Drnjem. Naravno, tu priča nestaje, radimo pripremu za energetske obnove, odnosno prijavu na javni poziv za energetske obnove koji je trenutno raspisan i produljen do kraja kolovoza. Odlučili smo se na prijavu obnove prostora nekadašnje veterinarske stanice koja trenutno je u, možemo reći, posjedu udruge Sigečko srce i Kuda Gruntovec. Taj prostor zaista vapi za obnovom, a ovo je bila idealna prilika da posložimo tamo jedan interpretacijski centar koji će biti posvećen samim Gruntovčanima i predmetima iz doba Gruntovca. Park oko toga smo već uredili, naravno da ćemo sukladno uvjetima javnog poziva dodati određeni sadržaj poput parkirališta, stanice kojim će se moći puniti električni automobili, stalci za bicikle, ostalo što je popratno nužno da bi se naravno prošlo na tom javnom pozivu, jer za razliku od zelene infrastrukture koja nam je u fokusu posljednjih tjedan dana, ovdje nije pitanje najbržeg prsta, nego najkvalitetnije projektne prijave, tako da se zaista trudimo prikupiti maksimalan broj bodova kako bismo zadovoljili sve te uvjete i kako bismo bili pozitivno ocijenjeni i dobili sufinanciranje od tih 80%, a ovih 20% još možemo kandidirati onda na sljedeće raspisane javne pozive kao nagradu što smo povukli EU sredstva, pa još 50% vlastitog učešća.
1: Tu ću vas, oprostite, prekinuti kad ste spomenuli zelenu infrastrukturu i vi ste dobili značajna sredstva. Evo, u ponedjeljak je ministar Bačić bio u Đurđevcu. Za što točno?
3: Tako je. Evo, jedna smo od rijetkih općina, ali sva sreća, jedna od uspješnijih županija u Republici Hrvatskoj, jer 6 projekata je prošlo s područja naše županije i radi se zapravo o projektu koji će promijeniti potpunosti vizuru centralnog dijela naselja Peteranec. Da, to je bilo pitanje najbržeg prsta i u tom trenutku kad se raspisao javni poziv imali smo spreman određenu dokumentaciju koju smo nadogradili sukladno uvjetima javnog poziva. Radi se zapravo o uređenju i možemo reći izgradnji prvog trga u općini Petranac, govorim prvog službenog trga, postoji i zakon kako se to radi i imenuje, koji će biti posvećen Franu Galoviću i zapravo to će biti prvi trg koji će Fran Galović sasvim zasluženo imati u svom Peterancu. Dakle, obuhvaća taj centralni dio kojim će se bista preseliti ispred kapetanije i vratiti zapravo na mjesto na kojem je izvorno davnih desetljeća bila i postavljena. Izradio je Ivan Sabolić, naš poznati akademski kipar i slikar. Tako da ćemo je zapravo vratiti na njeno izvorno mjesto, posvetiti taj trg samom Franu Galovića. Ona će imati svoju temu, a tema će biti njegova pjesma Crn Bel, tako da ćemo je u tom tonu i urediti. I to će biti jedan lijepi prostor za okupljanje, znamo svi što je trg. Trg je zapravo jedan široki prostor kojim se mogu održavati od razno razna događanja, manifestacije. Ona će se vezati na zeleni park koji u potpunosti moramo sanirati, naravno sa popratnim sadržajem od dječjeg igrališta, staza, informativnih tabli, prostora za osobe s invaliditetom i vezat će se na samu stazu u ulici Frana Galovića koja mora biti uređena u obliku zelene staze, dakle sa drvoredom, jedan cijeli još prostor u ulici Frana Galovića će se urediti. Treća točka koju povezujemo je prostor iza kapetanije gdje često puta održavamo razno razna događanja, najviše svečanu sjednicu općine Peteranec i kasnije ono zajedničko sportsko druženje, tako da ćemo i taj prostor urediti kao adekvatan za javno druženje za one unutar sportskog parka Panonija kao takav. Odobreno nam je gotovo 707 tisuća eura, što je 85% vrijednosti tog projekta i još od ovih 15% planiramo kandidirati na nadolazeći javni poziv, a to je za sufinanciranje EU sredstava od 50%, tako da bi nas taj projekt oko 7,5% trebao doći. Zaista se radujemo. Evo, trenutno smo u pripremi rebalansa koji će biti, nadamo se, usvojen u 7. mjesecu, nakon toga priprema plana nabave i sva ona administrativna procedura koja nam slijedi, tako da dugačak je put do toga, ali zaista smo bili spremni, evo, zaista smo zadovoljni i hvala na toj prilici. Ali moram se pohvaliti da smo bili najbrži u županiji po najbržem prstu, znači da smo bili najspremniji, slobodno mogu to tako reći.
1: Čestitke i na tome. Hvala. Evo, tu sam vas zaustavio kod zelene infrastrukture, sigurno se još nešto htjeli spomenuti.
3: Da, naravno, pa kako krećemo po naseljima, svakako je važno istaknuti ove velike, velike projektne investicije. Za energetsku obnovu, sada već kad smo spomenuli Peteranice, možemo prijaviti dva projekta. Jedan nam je taj veliki kapitalni za Sigetec, ali tu ćemo svakako uspjeti, nadam se, prijaviti i našu kapetaniju koja zaista vapi za obnovom kroz naravno fazno njezino uređenje. Moramo riješiti prvi proces odlaživanja, a onda i sve ono vezano za interni i eksterni dio, jer znamo da se ovdje radi o suvlasništvu i sa muzejom grada Koprivnice, tako da je malo obuhvatniji zahvat, ali i možda reći ću kompleksniji, no što je to možda na samoj staroj veterinarskoj, gdje smo mi jedini vlasnik i gdje zapravo najbolje udovoljavamo

0: projekata koje bi sigurno valjalo spomenuti, ja znam da imamo malo vremena, ali ovo su samo neki koje smo evo posebno ovako istaknuli, ali svakako da mogu istaknuti evo još i evidentiranje i županijske ceste prema Koprivničkim Bregima, čije asfaltiranje će zapravo ići ili u onom zadnjem kvartalu ove godine ili ćemo je prebaciti na sljedeću godinu, ali u svakom slučaju pokrenula se priča rješavanja tih imovinsko-pravnih pitanja, građevinskih dozvola i svega onoga što je nužno da bismo mogli spremno modernizirati tu cestu, jer zaista smo kilometra i kilometra ceste što obnovili, što modernizirali, ali naravno da tu priča ne staje jer moramo još neke riješiti i nakon procesa aglomeracije, jer imamo dio cesta koje su, možemo reći, uništene pa ih moramo zanoviti. To ćemo svakako činiti i napravili smo određene već troškovnike da krenemo i u tu fazu sanacije.
1: Evo, hvala vam načelniče, lijepo je čuti da imate o čemu pričati, da još niste gotovi, rekli ste ne mogu se ti svi projekti ili poslovi spomenuti u jednoj emisiji, ali evo već pred krajem emisije, znači tu su i vaši dani općine gdje se budemo svi malo opustili u Peterancu, a prvo ću pitati za onaj jedan događaj, mudljini su kod vas dosta popularni.
0: Da, jesu. Bili, da. Jesu, da, kod nas zapravo sve što započnemo je nekako popularno, a to je sve zahvaljujući našim vrijednim udrugama koji zaista brojimo mnogo na području općine i često puta ističem kako smo jedna od rijetkih općina koja ima toliko bogat sadržaj, ali na visokoj razini organizacije. To je sve zahvaljujući našim vrijednim volonterima, nezamjenjivim članicama i članova naših udruga. I ako nekog sada krenem spomenuti, nekog ću izostaviti, pa neće biti u redu, jer svaki projekt jednako nam je zaista važan. Da, Mudlinjada i za nas Biciklijada, gdje su se apsolutno sve udruge uključile u tu organizaciju. NK Mladost koja nam je organizirala je kupila velik broj naših najmlađih nogometašica i nogometaša. NK Panonija priprema nam nadolazeći turnir već sljedeći vikend, to je ovaj nadolazeći vikend, tako da udruga branitelja koja nam uvijek revno brine o svim braniteljima s područja općine s kojima smo evo treći puta zredom organizirali uspješan dan branitelja općine Peteranec, tu smo jednako tako rijetka općina. Ovaj vikend imali smo i lovačku udrugu koja nam organizirala gađanje na glinene golubove i preko 40 udruga ih uvijek rado posjeti, i Galop tim koji naravno organizira 4 puta godišnje razno razne međunarodne turnire, što je svakako izuzetna čast i rijetkost za ovaj dio naše županije u svakom slučaju. Da, jedna od tih aktivnosti očekuju nas, neke od tih aktivnosti očekuju nas i za nadolazeći dan općine, pa evo možemo spomenuti što nam slijedi povodom dana općine.
1: Jesu li onak već krenuli, nekakve datume imate, ili je to samo onaj glavni datum dok je svečana sjednica i Petrovo, kak se evo da
0: imamo razne datume i zapravo vjerujem da za svakog imamo po nešto, od ljubitelja sporta, od ljubitelja kulture, onog vjerskog segmenta do zabavnog. U subotu 27. od 10 sati organiziranje, kao što sam spomenuo, i u organizaciji Galop tima u Peterancu, treći Croatia Cup ili treće kolo Croatia Cupa, kojem nas posjećuju brojni međunarodni jahači na preponskom jahanju na Ergeli Galop od 10 sati do, mogu reći, predvečernjih sati, gdje se to prolongira i za nedjeljni program. A u subotu imamo i veliku proslavu, obljetnicu 135 godina dobrovoljnog vatrogasnog društva Sigetec, jer uvijek rado ističemo kako su naša i naši DVD-ovi od izuzetne važnosti za našu zajednicu, uvijek uključuju se apsolutno u sve naše aktivnosti. Proslavit će velikih 135 godina, također sa posjetiteljima na međunarodnoj razini, brojna dobrovoljna vatrogasna društva, što je rijetkost, posjećuju ih u toj upravo suradnji u našem Sigecu, tako da se od 16 sati nalazimo u Sigecu do večernjih sati i zajedno s njima slavimo taj veliki dan. U nedjelju nastavljamo sa Croatia Cupom i Galop timom u Peterancu, a na večeru 19 sati u galeriji skulpture Ivan Sabolić, suradnja muzeja grada Koprivnice, udruge žena Peteranec i Kuda Frangalović, slijedi nam otvorenje izložbe Sveti Petar sije, a Pavao zaljeva, tako se zove, gdje će biti zapravo izloženi sakralni predmeti svakodnevnog života naših mještana. U ponedjeljak je, možemo reći, onaj centralni dio jer je samo Petrovo, dakle očekuje nas klasično tradicionalno prošćenje u 11 sati predvođeno sa našom tradicionalnom svetom misom, nakon toga polaganje vijenca, paljenje svijeća, od 12.30 svečana sjednica u galeriji skulpture Ivan Sabolić i na večer od 17 sati nadalje iza prostora kapetanije očekuje nas zabava, a ove godine će nas zabavljati Begini. Tako da pozivam naravno sve da nam se pridruže, jer svaka ova atrakcija besplatna je, a super je prigoda za boravak u prirodi, upoznavanju sa našim udrugama.

0: udrugama, aktivnostima, životinjama, sportom, zdravim načinom života, kulturom na kraju krajeva i sve možemo to nekako ukalupiti sa onom zabavnim dijelom. Vikend poslije slijedi nam odbojkaški turnir u Komatnici na Pjesku koji nam je uvijek rado posjećen, pa eto, pozivam i sve da nam se prijave na besplatno sudjelovanje kojem očekuju nas sve zajedno adekvatno druženje, adekvatne nagrade, a naravno javni poziv će biti danas ili sutra već objavljen, pa će svi moći prijaviti svoje timove na isto.
1: Lijepo začuti, evo, da se pripremili kao i svake godine za vaše dane. Naravno da svi očekujemo da bude i lijepo vrijeme za taj vikend. Absolutno. Da nešto iznenadi i moram reći, oprošćenje mi je super, ja uvijek volim doći na oprošćenje, pa vjerojatno se možda zaletim i u Peteranes na oprošćenje.
0: Biće nam drago.
1: Nešto košta 3 eura, pa ti kažeš daj mi za 2. Ajde.
0: Da, dobro. Dobro. U svakom slučaju možemo popiti gvercu.
1: Gverc je nešto tradicionalno i evo, držati do tradicije, kako ste sami rekli, i uz brojne udruge i svakakve razne programe i sve što god ste pripremili za vaše dane općina, a i sve što radite tokom cijele godine u općini Peteranec. Evo, uvijek nam je lijepo vas ugostiti i čuti i hvala vam i danas, evo, da ste nam sve to lijepo ispričali. Evo, možda za sami kraj emisije, pošto se budemo vidjeli u Peterancu, ali ne budemo to čuli, evo, možete jednu čestitku uputiti.
0: Hvala puno na prilici. Pa da, svakako da bih volio čestitati svim svojim mještankama i mještanima na dolazeći dan općine i dan našeg nebeskog zaštitnika Svetog Petra. Zaista koristim priliku da uputim i zahvalu svim našim mještankama i mještanima koji daju ogromnu podršku svemu onome što radimo i gradimo za bolji, kvalitetniji život u našoj zajednici, jer svakako da je u zajedništvu i sinergiji to puno jednostavnije, to puno brže i to puno kvalitetnije, a to zaista u našoj zajednici imamo uz mnoštvo naših mještanki i mještana. Tako da hvala vam puno na tome i pozivam vas naravno sve da nam se pridružite na ovom bogatom programu povodom proslave Dana općine Peteranec.
1: Načelniče, vama i svim vašim mještankama i mještanima sretan dan općine. Puno vam hvala i na vremenu danas i gostovanju u emisiji Susjedne općine. Moj gost bio je načelnik općine Peteranec, gospodin Ivan Dedić. Lijep pozdrav i svako dobro.
0: Lijep pozdrav, hvala puno.
2: Susjedne općine.
3: Dobar dan.
4: Iz srca Podravine.
3: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
4: Đurđevac.
3: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
5: za
3: dan.
5: Dobar dan. Za dobar dan.
6: Čaše ajmo, poredajmo.

0: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
1: Pred nama je još jedna velika večer za naše vatrene, a najbolja atmosfera čeka vas upravo u kafe baru Zicer. Hladna pića i veliki ekrani su spremni, dobra ekipa i navijanje zagarantirani. Ponesite kockice, zastave i dobro raspoloženje. Početak utakmice je u 22 sata, broj mjesta je ograničen, zato dođite malo ranije i zauzmite svoje mjesto. Vidimo se u Ziceru, jer utakmice Hrvatske najbolje se gledaju zajedno.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate. Uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Dragi naši stari asovi, legende terena, rekreativci, nogometni virtuozi, ali i oni kojima je treće poluvrijeme ipak draže od prva dva. Vrijeme je da ponovno zauzmete svoje mjesto na najzabavnijoj utakmici Pisokijade. Pozivamo sve dosadašnje igrače, kao i nove hrabre kandidate, da se pridruže ekipama debelih i guravih, te postanu dio nogometnog spektakla koji već godinama donosi smijeh, zabavu i nezaboravne trenutke. Za prijavu i sve informacije javite se turističkoj zajednici grada Đurđevca na broj 099-8070486. Požurite s prijavama do 19. lipnja, jer mjesta u ekipama nisu neograničena, a prilika da postanete dio ove legendarne utakmice ne propušta se lako.
4: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048-812-237 ili u Pitomači 033-783-745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
5: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
6: Je, moj Joža nema živce za popravljanje. Mi kod Palkovića sve riješimo.
7: Francuski ležaj Firenza, sniženje 20%. Tražite udobnost, kvalitetu i modern dizajn. Odaberite francuski ležaj Firenza i uživajte u vrhunskom odmoru svake noći.
8: Unesite udobnost i stil u svoj dom s kutnom garniturom Nik uz 20% popusta.
7: Moderne i elegantne stolice Morana u sivoj boji savršen su izbor za vaš blagovanski ili dnevni prostor po akcijskoj cijeni od samo 52 eura i 50 centi.
8: Funkcionalna, kvalitetna i moderna kuhinja proizvedena u našoj radionici, prilagođena potrebama vašeg doma od 260 cm po posebnoj cijeni od 599 eura.
7: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
8: Salon namještaja Palković.
3: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
7: Biciklistički klub Đurđevac poziva sve zainteresirane za sudjelovanje u natjecanju brzine i spretnosti u vožnji oldtimer biciklima s mljekarskom kanticom Trk na Mlekaru da se prijave za utrku. Ukoliko posjedujete starinski bicikl, kanticu za mlijeko i narodnu nošnju, te ste se voljni okušati u zabavnom transportu mlijeka do mljekare, pri čemu morate svladati zapreke, slobodni ste se prijaviti na natjecanje koje će se održati u nedjelju 28. lipnja u 17 sati u ulici Stjepana Radića ispred zgrade gradske uprave. Prijave se vrše na broj Hrvoja Đuriševića 098 185 5748 ili neposredno prije same utrke.
9: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
10: Dragi, auto je stao.
11: Ma ne.
10: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
11: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
12: Halo, auto Lončar, izvolite.
11: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
12: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
10: Oldtimer, stvarno?
13: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Podravski radio.

0: Odlično, 12 sati u našem programu, vrijeme za vijesti Podravskog radija.
1: Vijesti Podravskog radija.
0: Dobar vam dan, na 19. izdanju Hrvatskog godišnjeg folklornog natjecanja plesnih parova u Zagrebu Drmeš da sudjelovali su i članovi KUD-a Petar Preradović Đuđovac. Borna Šimunić, već iskusan sudionik ovog natjecanja, odlučio se ove godine poigrati plesovima Bilogorskog kraja i osmislio je poletnu koreografiju iz Bilogorskih brega koju je plesni par Ema Vujčić i Jurica Županić iznio na scenu. Napomenimo kako je Jurica ovogodišnji dobitnik nagrade za najsimpatičnijeg plesača natjecanja. Iz KUD-a su poručili kako su ponosni na njihov odličan nastup, a još ponosni jer je jedan pehar ponovno završio u njihovim rukama. Općina Đelekovec zaprimila je dvije odluke o sufinanciranju prve faze izgradnje biciklističko-pješačke staze u ulici Pavla Kvakana u Đelekovcu uz državnu cestu. Krajem svibnja odobreno im je sufinanciranje u iznosu od 45 tisuća eura putem Ministarstva regionalnog razvoja fondova EU, a zaprimili su i odluku o dodjeli sredstava u iznosu od 47 tisuća 600 eura iz EU sredstava. Krajem svibnja izdana je građevinska dozvola za izgradnju staze duge oko 1 km od kružnog toka do izlaza iz Đelekovca. Staza će se graditi u dvije faze, a početak gradnje očekuje se već ovog ljeta, s obzirom da krajem lipnja kreću u postupak javne nabave i odabira izvođača. Iz općine su poručili kako se vesele provedbi ovog velikog projekta od iznimne važnosti za razvoj infrastrukture i unapređenje prometne sigurnosti u Đelekovcu. Općina Legrad napravila je još jedan važan korak u provedbi razvojnih projekata potpisivanjem ugovora s izvođačima radova, dobavljačima opreme i stručnim nadzorom za dva značajna projekta koja će doprinijeti unapređenju infrastrukture i kvalitete života na području općine. Za projekt rekonstrukcija vatrogasnog doma u Legradu potpisan je ugovor s tvrtkom koja će izvoditi građevinske radove. Potpisan je i ugovor za provedbu projekta biciklistička cesta Hala Ščarda. Posebno ističu kako je stručnu pripremu i prijavu oba projekta uspješno provela Pora, čime je osigurana mogućnost financiranja i provedbe ovih vrijednih investicija. Rekonstrukcijom vatrogasnog doma unaprijedit će se uvjeti rada i djelovanja vatrogasaca te osigurati kvalitetniji prostor za aktivnosti od značaja za cijelu zajednicu. Izgradnjom biciklističke ceste Hala Ščarda dodatno će se razvijati prometna i turistička infrastruktura, povećati sigurnost sudionika u prometu te stvoriti novi sadržaj za rekreaciju i aktivni boravak na otvorenom. U organizaciji Udruge za terapijsko jahanje i sportsku rekreaciju Osmijeh na imanju Ergele Galop u Peterancu održana je tradicionalna manifestacija Barbara, prikaz dosignuća. Ovim događajem javnosti su predstavljeni rezultati vještine i napreda koje su korisnici postigli kroz hvalevrijedan program Jahanje do osmijeha. Svečano otvaranje započelo je pozdravnim riječima predstavnika Udruge Osmijeh koji su izrazili duboku zahvalnost svima koji kontinuirano prate njihov rad. Ovogodišnju manifestaciju službeno je otvorio potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, istaknuši važnost ovakvih programa za lokalnu zajednicu i inkluziju najranjivijih skupina društva. Okupljenima se obratio i načelnik općine Peteranec Ivan Derdić, koji je izrazio veliko zadovoljstvo što se sjedište i aktivnosti udruge odvijaju upravo na području općine, a u ime Koprivničko-križevačke županije prisutna je pozdravila voditeljica Odsjeka za socijalnu skrb Ana Mlinarić, pohvališi kontinuitet i stručnost programa koji služi kao ogledni primjer izvrsnosti na razini cijele regije. U sklopu otvaranja dodijeljene su zahvalnice pojedincima, ustanovama, jedinicama lokalne i regionalne samouprave te tvrtkama koje su svojim nesebičnim doprinosom i podrškom pomogle rad udruge i provedbu programa Jahanjem do osmijeha. Udruga Latice svečano je otvorila novi objekt namijenjen organiziranom stanovanju osoba s intelektualnim teškoćama koji će korisnicima pružiti sigurno i poticajno okruženje te kvalitetnije uvjete za samostalan i dostojanstven život. Vrijednost i značaj ovog projekta prepoznala je i županija koja je za njegovu realizaciju osigurala 50 tisuća eura. Novi dom omogućit će organizirano stanovanje osoba s intelektualnim teškoćama za koje se njihovi članovi obitelji više neće moći brinuti, pružajući im sigurno i poticajno okruženje za život, veću samostalnost i aktivnost uključivanja u zajednicu. Na početku svečanosti okupljenima se obratila predsjednica udruge Latice Nevenka Fuchs, koja je zahvalila svima koji su sudjelovali u projektu. Potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić istaknuo je kako je novi objekt puno više od samih zidova i krova, on je simbol ustrajnosti, ljubavi i zajedništva. U svom obraćanju zamjenik župana Mario Rajn naglasio je kako ovaj dom predstavlja mnogo više od nove zgrade, on simbolizira novi početak, sigurno zajedništvo i priliku za kvalitetni i dostojanstven i život osoba s intelektualnim teškoćama. Nakon simboličnog otvorenja, uzvanici su razgledali novi objekt te se upoznali s prostorom koji će korisnicima pružiti sigurnije, kvalitetnije i samostalnije okruženje za život. U organizaciji zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije uz potporu Koprivničko-križevačke županije u Svetom Ivanu Žabnu održana je 27. županijska smotra pjevačkih zborova i 23. županijska smotra malih vokalnih sastava Koprivničko-križevačke županije. Domaćin Kut Tomislav otvorio je svoje vrata za 80 glazbenika koji su donijeli bogatstvo različitih vokalnih izričaja, a podršku je u ime Koprivničko-križevačke županije pružio zamjenik župana Mario Rajn koji je otvorio smotru. U ime predsjednice zajednice Nade Šešić i članova zajednice kulturno-umjetničkih udruga prisutnima se obratila tajnica Zrinka Roksandić, zahvališi svim izvođačima, voditeljima te vokalnim sastavima i zboru na njihovoj aktivnosti, predanom radu i dolasku na smotru, kao i na njegovanju različitih glazbenih izričaja koji je obogačio županijsku glazbenu scenu. Zamjenik župana Mario Rajn istaknuo kako je amatersko glazbeno stvaralaštvo temelj kulturnog života županije, te kako ovakva okupljanja potvrđuju predanost zajedništvu i brigu o njegovanju vokalnih izričaja. U kategoriji izvorne pučke glazbe sudjelovao je Kut Prigorje Križevci sa ženskim i muškim pjevačkim sastavom, a u kategoriji slobodnih stilova i žanrova nastupile su ženska vokalna skupina Katarena, Kuda Petar Preradović iz Đurđevca, te pjevački sastav Kuda Stari graničar iz Cirkvene. U kategoriji zborova predstavio se HPD Kalnik Križevci. Nakon nastupa održan je okrugli stol voditelja, članova i selektora Hrvatskog sabora kulture Bojana Pogramilovića, koji je dodatno obogatio susret stručnim uvidima i razmjenom iskustva. U Rakitnici je svečano Svetom Isom koju je predvodio biskup Josip Mrzljak obilježena 100. obljetnica postojanja kapele Srce Isusova. Kapelu je tim povodom obnovila općina Virje te u suradnji s mjesnim odborom, udrugom žena Rakitnica i DVD-om Rakitnica upriličila proslavu na kojoj se uz načelnicu Kristinu Filipović i predsjednicu vijeća Ivanu Kuštrak pridružio i župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić. Članovi plesnog kluba Ritam iz Đurđevca ostvarili su odlične rezultate na državnom prvenstvu 10 plesova održanom u Osijeku, gdje su uspješno predstavljali svoj klub među najboljim plesačima iz cijele Hrvatske. U kategoriji Mlađa mladež solo Marta Dugalija osvojila izvrsno 3. mjesto, Klara Senjan zauzela je 6. mjesto, dok je Una Janković natjecanje završila na vrlo dobrom 11. mjesto u brojnoj konkurenciji. Odličan rezultat ostvarili su Ivan Preksavec i Evelin Švetak, koji su u kategoriji osnovci parovi osvojili 2. mjesto i srebrnu medalju. U kategoriji Mlađa mladež parovi Sara Kovač i Luka Lauš zauzeli su odlično 4. mjesto. Buduće nogometne zvijezde NK Graničara iz selekcije U7 zajedno s trenerom Juricom Karanom, roditeljima, braćom i sestrama odradili su posljednji trening za ovu sezonu. Zadnji trening bio zapravo utakmica dvije ekipe sastavljene od malih nogometaša i njihovih obitelji. Nakon treninga održano je završno opušteno druženje uz osvježenje i nešto za prigristi. Osmijeha nije nedostajalo, a pauza će trajati do kolovoza kada pozivaju sve mlade zainteresirane nogometaše da se jave u klub i postanu dio krasne sportske priče NK Graničara Đurđevac. U subotu 20. lipnja održat će se 7. Virovska biciklijada Memorial Ivana Levačića. Okupljanje sudionika predviđeno je od 9.30 sati u ulici Đure Sudete u Virju, a start biciklijada je u 10 sati. Rekreativna ruta duga je približno 43 km, a prolazi kroz podravska mjesta i prilagođena je svim uzrastima. Sudjelovanje je besplatno, a za sve sudionike osigurani su majica i ručak nakon vožnje. Biciklijada i ove godine ima humanitarni karakter, a prikupljat će se dobrovoljni prilozi za Caritas Virje.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će nam biti cijeli dan pretežno sunčano, a za vrijeme utakmice moglo bi u ponekim dijelima doći i do naoblačenja, ali kratkotrajnoga. Maksimalna temperatura do 30, mi smo u djelomično sunčanom Đurđevcu, u podne na 26 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
2: S vama u eteru Božidar Kovač.

0: zemlja Hrvatska igra danas. Pred nama je dakle još jedna velika večer za naše vatrene. Najbolja atmosfera vas čeka upravo u kafe baru Zicer. Hladna pića i veliki ekrani su spremni. Dobra ekipa i navijanje zagarantirani. Ponesite kockice, zastave i dobro raspoloženje. Početak utakmice u 22 sata. Broj mjesta je ograničen, zato dođite malo ranije i zauzmite svoje mjesto. Vidimo se u Ziceru, jer utakmice Hrvatske najbolje se gledaju zajedno.
1: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku, vidimo se u Podravini. Hotel Picok, mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
2: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gablica i oblizeka. Uživajte u ukusnom grah varivu s repom i kobasicom, musaki, piletini sa žara s meksičkom rižom, svinjetini na bečki uz kašu s bukovačama, pohanom osiću s krompirom i blitvom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
3: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju? Gradite kuću? Ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Podravski radio. Stanje u prometu.
0: Ceste su ok za ugodnu i sigurnu vožnju i prometa. Ima sredina je tjedna i prema Zagrebu i prema Koprivnici i Virovitici i Đurđevca i u Đurđevcu. I naravno da se malo stvori gužva na cesti od Đurđevca prema Kalinovcu. Još uvijek su radovi u tijeku i semafori rade. Kontrola je promet, odnosno privremena prometna signalizacija. Sami sebi smo uvijek kontrola za volanom, a mogu dat vam na znanje da je kontrola prometa ipak do 21. lipnja uz pojačani nadzor vozača pod utjecajem alkohola i droga. Cilj je smanjenje broja vozača i drugih sudionika u prometu koji sudjeluju pod utjecajem alkohola i droga, te smanjenje broja prometnih nesreća i njihovih posljedica. I onda u sklopu pojačanih aktivnosti od 19. do 20. lipnja provodit će se i 24-satna akcija nadzora alkohola i droga u cestovnom prometu, gdje će policijski službenici tijekom akcije pojačano kontrolirati vozače na prometnicama diljem županije. Još jedna prometna obavijest, zbog radova na pruzi Koprivnica dalje, promet između kolodvora Kloštar, Podravski i Koprivnica je privremeno obustavljen, umjesto vlakova voze autobusi.

0: ponosom organizira izložbu pod nazivom Najljepši pevci Podravine. Pozivamo vas da prijavite svoje najljepše primjerke ovih ponosnih i šarenih životinja koje krase naša podravska dvorišta. Izložba će se održati u nedjelju 28. lipnja
1: s početkom u 10 sati
0: u gradskom parku. U slučaju lošeg vremena izložba će se premjestiti na prostor gradske tržnice. Zato svi vi koji imate pevce, đureke i katičke, dojdite, pokažite se i poštimajte se s njima. Prijave su moguće kod gospodina Dražena Biličića na broj 091-798-9869. Sve životinje koje sudjeluju na izložbi moraju imati važeću veterinarsku svjedodžbu.
2: U srijedu 24. lipnja s početkom u 20 sati u Domu kulture Đurđevac na rasporedu je kazališna predstava Ovo se ne bira, autora Vida Baloga i Frana Bosanca. Ova duhovita i životna predstava donosi priču u kojoj će se mnogi prepoznati uz pregršt humora, zanimljivih situacija i prepoznatljivih likova. Predstava će publici pružiti večer ispunjenu smijehom i dobrom zabavom. Ulaznice po cijeni od 5 eura možete kupiti na dan predstave od 18 sati.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Dan

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Pizzo Kijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. Tri dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad picoka. Dobrodošli na Pizzo Kijadu 2026.
2: Organizacijski odbor Pizzo Kijade poziva sve zainteresirane građane da se uključe u ovogodišnji scenski prikaz Legende o picokima. Pozivamo vas da nas se pridružite u nedjelju 21. lipnja u 19 sati ispred Staroga grada, gdje će se izraditi popis svih sudionika scenskog spektakla te dogovoriti raspored proba za ovogodišnju predstavu. Udruge koje će sudjelovati organizirano ne trebaju dolaziti u punom sastavu. Dovoljno je da svaka udruga pošalje jednog predstavnika s popisom svojih sudionika. Popis treba sadržavati ime i prezime svakog sudionika te datum rođenja radi osiguranja svih sudionika. Postanite dio legende, osjetite duh tradicije i zajedno s nama oživite priču koja se generacijama prenosi kao simbol ponosa i zajedništva. Vidimo se 21. lipnja u 19 sati ispred Starog grada.
3: Propustite večer ispunjenu vrhunskom glazbom u jedinstvenom ambijentu Atrija utvrde Stari grad. U srijedu 24. lipnja od 21 sat očekuje vas jazz koncert pod nazivom Grad se beli. Ujedno je promocija novog CD-a Hrvoja Štefanića i Stefson's Blue Equinoxa. Očekuje vas vrhunska jazz atmosfera.

A autorske skladbe i glazbeno putovanje koje spaja tradiciju i suvremeni jazz izričaj. Ulaz je slobodan. Podravski radio.

0: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
1: Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrand klesarstvo. Bostrand iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena, te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrand klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50 ili ih nazovite na 048-637-193. U radnom vremenu radim dan od 8 do 16 sati, te subotom od 8 do 12. Bostrand, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama. Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
5: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
6: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
7: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
6: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
7: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
6: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
7: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048-897-077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048-733-160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048-810-296.
6: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
8: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
9: Termalni bazeni Nađedad za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Furdok. Radno vrijeme do 20 sati.
8: Dođite na pravo mjesto.
10: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
11: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
12: Podravski radio.
13: Sportske novosti. Offside.
14: Je sati, dobar dan želim svima, zahvaljujem se Matiju i Božidaru što su vodili evo program do sada do 1 sat, a u ovom poslijepodnevnom programu ću se družiti ja s vama, Marko. A vrijeme nam je i za sport. Krenut ću naravno sa svjetskim prvenstvom. U dvoboju prvog kola skupine J svjetskog nogometnog prvenstva u San Francisku je Austrija sladila debitanta Jordan sa 3-1. Jordan je odigrao povijesnu prvu utakmicu na svjetskim prvenstvima i veliku većinu dvoboja bio je posve ravnopravan suparnik favoriziranim Austrijancima. Hrabrim Jordancima ipak je nedostajalo iskustva za bolji rezultat, a sigurno je da će se s Alžircima boriti za prve bodove. Austrijancima je ovo bio prvi susret na mundijalima nakon dugih 28 godina. Uz dva pogotka Erlinga Haalanda, norveška nogometna reprezentacija je pobjednički otvorila svjetsko prvenstvo u ogledu prvog kola skupine I u Bostonu I je sladala Irak sa 4-1. Norveška je tako nastavila pobjednički niz iz kvalifikacija gdje je pobjedila u svim utakmicama te se na pravi način vratila na svjetsku scenu u prvoj utakmici nakon svjetskog prvenstva 1998. gdje je imala posljednje nastupe na svjetskim prvenstvima. Na vrhu ljestvice po 3 boda imaju Norveška I Francuska, dok su bez bodova Senegal I Irak. U drugom kolu skupine I 22. I 23. lipnja igraće Francuska-Irak te Norveška-Senegal. Nogometaši Dinama okupili su se na početku priprema za novu sezonu u kojoj će braniti naslov prvaka I Hrvatski kup. Nakon uspješne prošle godine u plavom taboru vlada optimizam, a dodatni razlog za zadovoljstvo predstavlja povratak Mislava Oršića, jednog od najzaslužnijih igrača za europske uspjehe kluba posljednjih godina. Naravno da je lijepo vratiti se ovdje na početak priprema I krenuti sa pripremom za novu sezonu. O povratku sam razgovarao sa Zvonimirom Boba. Sve smo dogovorili otprilike tjedan dana prije kraja prvenstva, rekao je Oršić. Otkrio je kako je njegova obitelj s oduševljenjem dočekala vijest o povratku u Zagreb. Obitelj je bila jako sretna zbog mog povratka, pogotovo moja uža obitelj. Bili smo razdvojeni dok sam igrao na Cipru, tako da nam ovaj povratak svima puno znači, kazao je Oršić. Idemo malo I na teniske terene. Hrvatski tenisač Marin Čilić svoje nastup na ovogodišnjem izdanju ATP turnira u londonskom Queen's Clubu okončao već u prvom kolu. Bolji od njega bio je Francuz Hugo Humbert sa 7-5, 6-3 nakon sat I 21 minute igre. A hrvatska reprezentativka Antonija Ružić nije uspjela izboriti plasman u drugo kolo glavnog ždrijeba na WTA 250 turniru u Nottinghamu na travnatoj podlozi, gdje ju je u prvom kolu bolja od nje bila Amerikanka Katie McNally sa 6-3, 6-0. A od košarkaških terena, treneru košarkaškog kluba Zadar Danielu Jusupu krajem lipnja ističe ugovor I klub je danas objavio prekid suradnje s njim. Košarkaški klub Zadar zahvaljuje gospodinu Jusupu na vrlo uspješnoj četverogodišnjoj suradnji koja je okrunjena s 4 trofeja, 3 naslova prvaka Hrvatske I jednim osvojenim kupom Krešimir Ćosić. Navodi se u priopćenju objavljenom danas na službenim klubskim stranicama. Klub poduzima radnje kako bi se na vrijeme pripremilo sve potrebno za novu natjecateljstvo prijateljsku sezonu, što podrazumijeva i rješavanje pitanja trenera prve momčadi, dodaje se u priopćenju. Zadar je ove godine ostao bez naslova prvaka nakon što ga osvajao 3 puta za redom. Cibona je u finalu bila bolja, slavila je u zadnjoj odlučujućoj utakmici u Zadru 82-75. Od zanimljivosti, hrvatski trkač Marino Bloudek zauzeo je 3. mjesto u utrci na 1000 metara na tradicionalnom međunarodnom atletskom mitingu Zlatna sprinterica u Ostravi, a pritom je postavio novi hrvatski rekord u ovoj disciplini. Bloudek je ciljem prošao u vremenu od 2 sata i 15 minuta, što je za minutu i 62 sekunde bolje od njegova dosadašnjeg nacionalnog rekorda kojeg je postavio prije 2 godine. I za kraj, naravno, hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 22 sata prema srednjoeuropskom vremenu, 15 sati po središnjoj vremenskoj zoni SAD-a, igra prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu. Suparnik u skupini L je Engleska, a emisija Amerikana počinje u 18 sati na našoj nacionalnoj televiziji. Bivši hrvatski nogometaš Davor Šuker, koji je na svjetskom prvenstvu ulozi ambasadora organizatora natjecanja FIFA, smatra da je Engleska favorit u utakmici s Hrvatskom. Očekujem dobru utakmicu, Engleska je po meni favorit, ali znate da mi Hrvati volimo igrati protiv velikih, rekao je Šuker iz Dallasa u razgovoru sa španjolsku postaju. Bivši napadač Sevilje, Real Madrida i londonskog Arsenala nazočit će i utakmici. Nadam se opuštenju Engleza i da će Modrić kao kapetan pronijeti slavu naše reprezentacije, rekao je Šuker. Šta drugo reći nego sretno našim vatrenima i vjerujem da će dati sve od sebe i da ćemo svi navijati u 10 sati danas. Naprijed Hrvatska!

0: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje od sada pa nadalje u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusima koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048-672-263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u hotelu Picok.
1: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
2: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
3: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
4: Držim tortu, ne brini ništa.
3: Ne! Bakina rođendanska torta!
4: Gotovi smo.
3: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
5: Halo, slatka Danijela, izvolite.
3: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
5: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
6: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048-811-234.
4: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-11.
7: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu. Podravski radio. Vijesti.
8: Četvrtak,
4: 14 je sati i vrijeme je za vijesti. Ministarstvo zdravstva Vlada je na sjednici danas dala suglasnost za nabavu 26 vozila za hitnu medicinsku službu za sve županijske zavode, pri čemu 3 vozila idu u grad Zagreb, po 2 u Osječko-baranjsku, Primorsko-goransku i Splitsko-dalmatinsku županiju, a po 1 u ostale županije. Ukupna vrijednost tog ugovora za nabavu vozila iznosi 4 milijuna 110 tisuća eura i to će biti dodatnih 26 vozila na aktualno postojeće 471 vozilo u Hrvatskoj. I ovom nabavom dokazujemo kako kontinuirano ulažemo ne samo u infrastrukturu, nego i opremu za potrebe zdravstvenog sustava, istaknula je ministrica zdravstva Irena Hrstić. Izmjene i dopune Zakona o lovstvu predstavljene su danas na Vladi i donose među ostalim prednost domicilnim udrugama i prethodnim koncesionarima pri dodjeli lovišta u zakup, produženje zakupa s 10 na 20 godina, revalorizaciju godišnje naknade za pravo lova te načelo dokazane krivnje za štete u poljoprivredi i prometu. Davanjem lovačkim društvima s područja na kojem se lovište nalazi štiti se domicilne lovce, rekao je ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić. U Hrvatskoj ima oko 70 tisuća lovaca i lovkinja i 730 lovačkih društava, iznio je Vlajšić. U obrazloženju zakonskih izmjena navedeno je da domicilno stanovništvo okupljeno u lokalne udruge predstavlja jedini operativni jamac za trenutačnu i kontinuiranu provedbu ovlasti koje lovstvo obuhvaća. Premijer Andrej Plenković na početku sjednice Vlade osvrnuo se na niz aktualnih tema, od novog pojeftinjenja goriva i najavljenih izmjena za kaznenog zakona do ulaganja financiranih iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Poslao je i poruku oporbi. Premijer Andrej Plenković na početku sjednice Vlade istaknuo je da Vlada nastavlja regulirati cijene goriva, te je podsjetio da su benzin, dizel, plavi dizel i ukapljeni naftni plin ponovno pojeftinili. Ocijenio je da razvoj situacije na svjetskom tržištu energenata da je razlog za oprezni optimizam, te da bi nastavak pada cijena nafte mogao dodatno smanjiti troškove goriva i inflatorne pritiske u Hrvatskoj. Dvojica zaposlenika u dobi od 41 i 49 godina teško su ozlijeđena u eksploziji koja se dogodila u ponedjeljak poslije podne u krugu poduzeća na području Ivanić grada tijekom pretakanja stlačenog kisika iz veće u manju bocu, izvijestili su danas iz policijske uprave Zagrebačke. Nesreća se dogodila oko 14 sati kada je prilikom pretakanja stlačenog kisika došlo do eksplozije. Splitska policija je uhitila 33-godišnjaka prvog časnika katamarana kojega dovode u vezu s teškom pomorskom nesrećom u nedjelju ujutro kada su se sudarili katamaran i jedrilica u splitskim vratima gdje je poginulo 4 ljudi. Policija je jutros priopćila da je uhićen 32-godišnji član posade katamarana zbog sumnje na kazneno djelo protiv sigurnosti prometa. Neslužbeno se doznaje da je uhićen prvi časnik palube koji je u trenutku nesreće zajedno s kormilarom bio na zapovjednom mostu, rekla je. Riječko općinsko državno odvjetništvo podignulo je optužnice protiv četvorice maloljetnika i trojice mlađih punoljetnika zbog nanošenja teških ozljeda muškarcu s posebnim potrebama nakon što su ga prošlog ljeta namamili na igrališta škole u Rijeci. Četvorica maloljetnika rođeni 2008. i 2009. godine i 3 mlađa punoljetnika 2005. i 2006. godište optuženi su da su 21. srpnja prošle godine u večernim satima namamili 32-godišnjaka putem društvene mreže na igralište osnovne škole na Zametu. Potom su ga iskorištavajući njegovu zdravstvenu situaciju fizički napali, zbog čega je napadnuti zadobio višestruke frakture lubanje i kosti u lica. A od sporta, hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 22 sata prema srednjoeuropskom vremenu, 15 sati po središnjoj vremenskoj zoni SAD-a, igra prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu. Suparnik u skupini L je Engleska, a emisija Amerikana počinje u 18 sati na nacionalnoj televiziji. Za hrvatsku nogometnu reprezentaciju navijače i članovi Vlade te zastupnici u Saboru koji su se danas pojavili i u hrvatskim dresovima.
8: Vrijeme danas nam je pretežno sunčano, puše nam većinom slab vjetar, a najviša dnevna temperatura je uglavnom od 27 do 31 stupanj Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 28 stupnjeva.
7: Slušali ste vijesti.

0: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66, Pitomača.
1: Prije stanice za tehnički pregled.
2: Zamisli ovo. Uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
3: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaći mladi kupus 39 centi za kilogram. Graševina Jeruzalem Ormoš litra 3 eura 99 centi. Odabrana tjestenina Marodi 99 centi za 400 grama. U letku sve u pola cijene, više od 200 proizvoda posuđa, kućnih potrepština i tekstila. U dvotjednom letku igračaka, opreme za bebe i ljetnog asortimana iskoristite posebnu ponudu i akcijsku cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Podravski radio.

0: Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Dobar dan, dragi slušateljice i cijenjeni slušatelji. Danas u Domu kulture u Đurđevcu čeka nas jedna fantastična izložba fotografija u suradnji gospođe Viktorije Filipović, cijenjene naše đurđevačke fotografkinje i udruge žena grada Đurđevca, pa smo tim povodom evo i pozvali u goste u naš studio gospođu Viktoriju Filipović. Viktorija, lijepi ti pozdrav, dobrodošla.
1: Dobar dan i dobar dan svim slušateljima radija.
0: I gospođa Mirjana Mišulin iz udruge žena grada Đurđevca, predsjednica. Dobar dan i vama.
2: Dobar dan vama i svim slušalcima.
0: Rekli ste mi da je ovo suradnja između udruge žena grada Đurđevca i Viktorije Vas. Evo, o čemu se radi, kako je to izložba fotografija i možda i kako je došlo do te suradnje?
1: Pa izložba koji sve dosadašnje uključuje žene, gospođe iz udruge žena grada Đurđevca, jer tu već smo u suradnji 10 godina, nekako smo htjele nadopuniti naš, jel da, našu suradnju i naš rad, s time da ovaj put je neka ideja zapravo, nekakav okidač je bio u mojoj glavi, ali nisam imala nikoga, jel, da bi to... Zapravo nisam ni razmišljala da bi ikog drugog, osim jel cura iz udruge, i onda sam razgovarala sa evo predsjednicom iz udruge Mirjanom, mojom prijateljicom, i evo, danas smo došli do toga da imamo izložbu tih fotografija, a evo malo bolje će prezentirati fotografije Mirjana, jer ona bolje zna ovaj te etno stvari. Ja sam više ovak idejno nešto za počet, a sad ovo za razraditi, tu je stručnjak gospođa Mirjana.
0: Evo, lijepo rečeno, gospođa Mišulin, evo vi reste, čuli smo kako je došlo do suradnje, možda i od vas, koju ste temu imali, evo što nas čeka?
2: Pa znači, tema je bila već duži niz godina, druga žena grada Đurđevca kroz svoje projekte koje prijavljuje na grad, u prvi plan stavlja majkicu. Znači majkicu kao nekakvu osobu koja je, to je barem mene tako potaklo, koja je jako veliku pa i najvažniju ulogu odigrala u legendi u Picokima. Da nije bilo njezine mudrosti, pa ne bi toga svega bilo. Jel tako? Tu je bila neka ta mudrost njezina, mene je potakla da tu majkicu, našu podravsku, našu đurđevačku majkicu jednostavno prikažemo na ovoj izložbi kroz poslove koje su nekad majkice radile.
0: I po podravski bi rekli, kao i naziv izložbe, majkičini posli.
2: Majkičini posli, tako je. I onda u dogovoru s Viktorijom, jednostavno to je, mi smo jedna drugo nadopunjavali, nikakvoga tu nije bilo problema. Tu nam je malo pomogli sadašnji direktor turističke zajednice, gospodin Matija Bažulić, on nam je pomogli i to je jednostavno krenulo. Svaki put kad smo se srele, svaki put je iskrsla neka nova ideja. Znači, koju će ona boju platna nabaviti, kakve ću ja nošnje prisložiti članicama da to sve skupa paše, kakve će poslove prikazivati na tim fotografijama, koje ćemo boje upotrebljavati, kaj s kim paše da to baš...
0: Cijeli proces.
2: Pa to je proces. To se sad čini dok je gotovo, da je to jednostavno.
1: Mislim da je od prošlog ljeta je zapravo.
2: Da. Pa koji predmeti, i sve smo mi to tak dogovarale i onda smo ovoga proljeća, ali tako, Viktorija, počele sa fotografiranjem. Podijelili smo se u grupe, došli smo u njezin studio i počela je fotografiranje. I mogu vam reći da je to tak dobro išlo, ali baš je
1: i
2: dobro
1: brzo.
2: I brzo. Sve smo dogovorile, platna su bila spremna, nošnje su bile spremne, cure su bile, da ne rečem, fantastične. I dok smo to sve, dok je fotografirala, slijedila je njezin dio posla, obrada. Obradila je savršeno. po meni je to savršeno. Znači, takve smo kakve smo. Nema tu nekakve umjetne inteligencije, nema tu bore više ni manje.
1: Nema tako. Se.
2: Ako je koja više, posle se mi imamo dogovorile.
0: Kakve su fotografije, odmah ako je tema majkičini poslije, da li su fotografije, pada mi na pamet, crno-bijela ili u boji?
1: Stavili smo ih u boji s razlogom da malo približimo mladima znači tu starinu, jel, i te majkice, pa da onda imaju interesa i doći pogledati fotografije, a na kraju krajeva da ih plasiramo i na medije i društvene, jel, društvene
2: mreže
1: da malo onak ipak zastanu dok vide fotografije, a s tim nekim bojama malo onak autentičnije. Nije baš ono klasika. Neka
0: može se bolja pozornost detaljima
1: možda
0: posvetiti.
1: Malo smo išli na taj.
0: A kaj rade majkice na slikama? Rade neka ili?
1: Zapravo statične su. Statične su, ali kroz poglede i kroz neke statične te poze smo i predmete smo dobili nekakvu
2: dinamiku.
1: I dinamiku. Emociju.
2: Da, emociju definitivno.
1: Emociju, da.
0: Apsolutno se slažem, jer evo gospođa Viktorija kao vrhunski fotograf i udruga žena koja radi stvarno fantastične stvari, udruga žena grada Đurđevca, vjerujem evo ta suradnja da će proizvesti do, da vas evo još jednom pozovemo danas u srijedu u Dom kulture od 19 sati, izložba Majkičini posli, izložba fotografija Viktorije Filipović i udruga žena grada Đurđevca. Što još nismo spomenuli, a voljeli bi reći?
2: Pa nismo spomenuli još Reu Lacković, koja je tvoja prijateljica Viktorija i ona nam je isto tu bila stalno na usluzi.
1: Da, vanjski suradnik koji je uskočio neke stvari koje mi nismo vidjeli. Zapravo,
2: to je bitno.
1: Neki, onak, a to je dosta bitno jer mi dosta onak nešto radimo i mislimo da je to dobro, a onda sa strane dok nam neko reče, mogli bi malo to promijeniti, tako da dobro je došla i kritika, a i to je pozitivna kritika, niš negativno. Tako da evo, dosta je dobro smo kliknuli i sa Reom, tako da sve skupa i nadam se da se to danas bude i moglo i vidjeti i čuti. Tako da svakako neko dođu pogledati jer malo drugačije od ostatka do sada.
2: Da, ja bih htjela još napomenuti, ta vanjska suradnja, još smo pozvale članice udruge žena Narcise i članice udruge žena Peski. To morate doći i vidjeti. Absolutno. Na koji način će one sudjelovati na toj našoj izložbi. Znači, ja mislim da je to možda po prvi puta
1: da, se svi
2: da tako objedinimo na jednoj izložbi više udruga.
1: Eto.
0: Evo, ja vidim da se stvarno evo pozitivno uzbuđene i veselite se, jedno čekate da krene u 19 sati. Stvarno još jedan fantastičan evo kulturni događaj, mogu ga tako nazvati, otvorenje izložbe fotografija i Podravski radio naravno bude pratio. Naš kolega dolazi i vas poslikati i vidjeti što ste sve pripremale. Evo, za sada toliko, da ne pričamo previše, doći ćemo u 19 sati u Dom kulture, možda od vas još evo jedan poziv ili zahvala.
2: Pa naravno, sve se to tako jako, jako lijepo rekli, ja ispred udruge žena grada

0: funkcionirati da. Jako dobro. Jednostavno, evo, 10 godina suradnje Viktorije i članica udruge, imamo članice koje su i starije od mene, suradnja je za sad super.
1: Za sad,
0: super. Za sad nikad se ne zna, ali za sad mislim da se to ne mre baš pokvariti.
1: Želimo, evo, s ovom izložbom isto, jer cure stvarno nema ni vremena i nekad, zato sam stala ime ispred svoje, samo zato jer nekako mi je žao da ne pokažemo taj njihov trud i volju i negdje dalje. Možda, evo, u Koprivnici, Zagrebu, drugim gradovima u Hrvatskoj da pokažemo neku našu tradiciju koju smo imali u Podravini, a nismo ju baš plasirali, a trebali bi.
2: Evo, ja se mogu samo zahvaliti za vaš trud i volju i na privatnom i vašem društvenom angažmanu u gradu i okolici, sve što radite za grad Đurđevac. Još jednom poziv, vidimo se na izložbi u Domu kulture danas u srijedu od 19 sati. Majkićini posli, otvorenje izložbe, fotografija, svi ste dobrodošli. Viktorije Filipović i Udruge žena grada Đurđevca. Gospođa Viktorija, hvala na gostovanju, i gospođa Mirjana Mišelin, predsjednica Udruge žena grada Đurđevca, hvala i vama.
0: Hvala.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Zbog radova na pruzi Koprivnica dalje, promet između kolodvora Kloštar i Koprivnica je privremeno obustavljen, a umjesto vlakova voze autobusi. Prema informacijama HŽ-a, zatvaranje dionice predviđeno je od 13. lipnja do 2. srpnja u 23 sata. U tom razdoblju autobusni prijevoz organiziran je na relacijama Virovitica-Koprivnica, Kloštar-Koprivnica-Križevci te u suprotnim smjerovima. Zbog radova zatvoren je i pružni prijelaz u Vinogradskoj ulici u Đuđevcu i HŽ upozoravaju kako su tijekom radova moguća određena kašnjenja zbog posebne regulacije prometa, te putnicima preporučuju da prije polaska provjere vozni red i organizaciju zamjenskog prijevoza. A napomenut ću još kako na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke do 21. lipnja provodi pojačani nadzor vozača pod utjecajem alkohola i droga. Cilj pojačanog nadzora je smanjenje broja vozača i drugih sudionika u prometu koji sudjeluju pod utjecajem alkohola i droga, te smanjenje broja prometnih nesreća i njihovih posljedica. U sklopu pojačanih aktivnosti od 19. do 20. lipnja provodit će se i 24-satna akcija nadzora alkohola i droga u cestovnom prometu. Policijski službenici tijekom akcije pojačano će kontrolirati vozače na prometnicama diljem županije. Policije podsjećaju vozače da nakon konzumacija alkoholnih pića ne upravljaju vozilima jer alkohol negativno utječe na vozačke sposobnosti, smanjuje koncentraciju i produžuje vrijeme reakcije. Policija stoga poziva sve sudionike u prometu na odgovorno ponašanje i poštivanje prometnih propisa kako bi se povećala sigurnost na cestama. I gdje god danas putovali, na neku dulju relaciju, neki kraći put, želim vam ugodnu vožnju i sretan put uz Podravski radio, a mi ćemo se dalje družiti uz nove fosile.

0: samo dobra vibra.
1: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
2: Biciklistički klub Đurđevac poziva sve zainteresirane za sudjelovanje u natjecanju brzine i spretnosti u vožnji oldtimer biciklima s mljekarskom kanticom Trk na Mlekaru da se prijave za utrku. Ukoliko posjedujete starinski bicikl, kanticu za mlijeko i narodnu nošnju, te ste se voljni okušati u zabavnom transportu mlijeka do mljekare, pri čemu morate svladati zapreke, slobodni ste se prijaviti na natjecanje koje će se održati u nedjelju 28. lipnja u 17 sati u ulici Stjepana Radića ispred zgrade gradske uprave. Prijave se vrše na broj Hrvoja Đuriševića 098-185-5748 ili neposredno prije same utrke.
3: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
4: Hespo madraci, sniženi 15%. Vrijeme je za kvalitetan san. Iskoristite 15% popusta na Hespo madrace i osigurajte sebi vrhunsku udobnost po povoljnoj cijeni uz kvalitetni materijal i maksimalnu udobnost i potporu tijelu prema svačijem ukusu.
5: Kvalitetan i čvrst masivni krevet Nera iz naše proizvodnje 200x90, sada uz 20% popusta. Izrada od masivnog drveta, moderan i bezvremenski dizajn, dugotrajnost i stabilnost iz domaće proizvodnje.
4: Moderna, kvalitetna kutna garnitura Atlanta, vodonepropusna, od teško habljivog štofa, mogućnost prilagođavanja širine, na akciji od 20%.
5: Stigla nam je nova kolekcija stolica s 20% popusta koja spaja udobnost, kvalitetu i modern dizajn.
4: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
5: Salon namještaja Palković.
6: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
7: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
8: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
7: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
8: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
7: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
8: To je prava supermoć.
7: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
8: vaše povjerenje, naša odlika.
7: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
8: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
4: Vozački ispit polaže se jednom u životu. Taj odgovoran posao i nauk prepustite onima koji to rade najduže i najbolje. Zato učite voziti u autoškoli Autokluba Đurđevac, koja vam nudi obuku u vaše slobodno vrijeme te izbor instruktora vožnje i vozila. Osposobljavamo kandidate za vozače AM, A1, A2, A, B, BE, C i CE kategoriju. Mogućnost oplate školarine do 10 mjesečnih rata. Upisati se možete na broj telefona 048 812 010 ili na adresi Autokluba Đurđevac, ulica grada Vukovara 26, radnim danom od 7 do 15 sati. Novi tečaj u autoškoli Autokluba Đurđevac počinje 23. lipnja.
0: Pred nama je još jedna velika večer za naše vatrene, a najbolja atmosfera čeka vas upravo u kafe bar Zicer. Hladna pića i veliki ekrani su spremni, dobra ekipa i navijanje zagarantirani. Ponesite kockice, zastave i dobro raspoloženje. Početak utakmice je u 22 sata, broj mjesta je ograničen, zato dođite malo ranije i zauzmite svoje mjesto. Vidimo se u Ziceru, jer utakmice Hrvatske najbolje se gledaju zajedno.
9: Podravski radio. Lokalno Podravsko radio. 15
0: je sati i vrijeme nam je za Lokalno Podravskoga radija. Objavljeni su natječaji za upis učenika u prvi razred srednjih škola, gimnazije doktora Ivana Kranjčeva, strukovne škole Đurđevac, srednje škole Ivan Seljanec Križevci, gimnazije Ivana Zakmardija Djankovečkoga Križevci, gimnazije Fran Galović Koprivnica, srednje škole Koprivnica, obrtničke škole Koprivnica te srednje gospodarske škole Križevci. Više o srednjim školama možete pročitati na službenoj stranici Koprivničko-križevačke županije i web stranici Podravskog radija. Među 6 projekata na području Koprivničko-križevačke županije kojima su odobrena sredstva u sklopu natječaja razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima, značajna sredstva odobrena su općini Peteranec, u sklopu kojeg će se izgraditi prvi službeni trg u općini koji će biti posvećen Franu Galoviću.
10: Radi se zapravo o uređenju i možemo reći izgradnji prvog trga u općini Petranac, govorim prvog službenog trga, postoji zakon kako se to radi i imenuje, koji će biti posvećen Franu Galoviću i zapravo to će biti prvi trg koji će Fran Galović sasvim zasluženo imati u svom Peterancu. Dakle, obuhvaća taj centralni dio kojim će se bista preseliti ispred kapetanije i vratiti zapravo na mjesto na kojem je izvorno davnih desetljeća bila i postavljena, a izradio je Ivan Sabolić, naš poznati akademski kipar i slikar. Tako da ćemo je zapravo vratiti na njeno izvorno mjesto, posvetiti taj trg samom Franu Galovića. Ona će imati svoju temu, a tema će biti njegova pjesma Crn bel, tako da ćemo je u tom tonu i urediti. I to će biti jedan lijepi prostor za okupljanje, jer znamo svi što je trg. Trg je zapravo jedan široki prostor kojim se mogu održavati od razno razna događanja, manifestacije. Ona će se vezati na zeleni park koji u potpunosti moramo sanirati, naravno sa popratnim sadržajem od dječjeg igrališta, staza, informativnih tabli, prostora za osobe s invaliditetom i vezat će se na samu stazu u ulici Frana Galovića koja mora biti uređena u obliku zelene staze, dakle sa drvoredom, jedan cijeli još prostor u ulici Frana Galovića će se urediti. Treća točka koju povezujemo je prostor iza kapetanije gdje često puta održavamo razno razna događanja, najviše svečanu sjednicu općine Peteranec i kasnije ono zajedničko druženje, tako da ćemo i taj prostor urediti kao adekvatan za javno druženje za one unutar sportskog parka Panonija kao takav.
0: Kazao je načelnik općine Peteranec Ivan Derdić u emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija, te je dodao kako je općina u prijavi ovog projekta imala najbrži prst u županiji. Kazao je kako je općini dodijeljeno gotovo 707 tisuća eura, te sada predstoji priprema rebalansa proračuna koji će, vjeruje načelnik, biti usvojen u srpnju. Istaknuo je i prijave novih velikih kapitalnih projekata.
10: Kako krećemo po naseljima, svakako je važno istaknuti ove velike, velike projektne investicije. Za energetsku obnovu, sada već kad smo spomenuli Peteranec, možemo prijaviti 2 projekta. Jedan nam je taj veliki kapitalni za Sigetec, ali tu ćemo svakako uspjeti, nadam se, prijaviti i našu kapetaniju koja zaista vapi za obnovom. Kroz naravno fazno njezino uređenje moramo riješiti prvi proces odlaživanja, a onda i sve ono vezano za interni i eksterni dio, jer znamo da se ovdje radi o suvlasništvu i sa muzejom grada Koprivnice, tako da je malo obuhvatniji zahvat, ali i možda reći ću kompleksniji, no što je to možda na samoj staroj veterinarskoj gdje smo mi jedini vlasnik i gdje zapravo najbolje udovoljavamo tim kriterijima i samim uvjetima. Sam vrtić, dogradnja dječjeg vrtića u visokoj fazi izvođenja u Peterancu, do kraja godine uspjet ćemo u potpunosti realizirati. U međuvremenu smo zaprimili odluku da su nam odobrena određena sredstva i za opremanje naših dječjih vrtića i u Sigecu i u Peterancu, govorimo o onom vanjskom dijelu, dakle dopunom sa određenim dječjim igralima, ali dio i internog ulaganja. I evo, zaista se veselim što ćemo u potpunosti moći zbrinuti svu našu djecu, dakle djecu s područja općine Peteranec, isključivo na području općine Peteranec, jer dvije skupine već postoje u Sigecu, a jedna samo u Peterancu, tako da ćemo tu izjednačiti te naše skupine kao takve.
0: Rekao je načelnik, pred općinom i njenim mještanima je sada i proslava Dana općine, čiji program kreće već od 27. lipnja.
10: U subotu 27. od 10 sati organiziranje i u organizaciji Galop tima u Peterancu, treće kolo Croatia Kupa, kojem nas posjećuju brojni međunarodni jahači na preponskom jahanju na Ergeli Galop, a u subotu imamo i veliku proslavu, obljetnicu 135 godina dobrovoljnog vatrogasnog društva Sigetec, jer uvijek rado ističemo kako su naši DVD-ovi od izuzetne važnosti za našu zajednicu, uvijek uključuju se apsolutno u sve naše aktivnosti. Proslavit će veliki 135 godina, tako da se od 16 sati nalazimo u Sigetcu do večernjih sati i zajedno s njima slavimo taj veliki dan. U nedjelju nastavljamo sa Croatia Kupom i Galop timom u Peterancu, a na večer u 19 sati u galeriji skulpture Ivan Sabolić, suradnja muzeja grada Koprivnice, udruge žena Peteranec i Kuda Fran Galović, slijedi nam otvorenje izložbe Sveti Petar sije, a Pavao zaljeva, tako se zove, gdje će biti zapravo izloženi sakralni predmeti svakodnevnog života naših mještana. U ponedjeljak je, možemo reći, onaj centralni dio jer je samo Petrovo, dakle očekuje nas klasično tradicionalno prošćenje u 11 sati predvođeno sa našom svetom, tradicionalnom svetom misom, nakon toga polaganje vijenca, paljenje svijeća, od 12.30 svečana sjednica u galeriji skulpture Ivan Sabolić i navečer od 17 sati nadalje iza prostora kapetanije očekuje nas zabava, a ove godine će nas zabavljati Begini.
0: Najavio je Derdić. Emisiju Susjedne općine pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija.
11: Kultura.
0: Danas će se u Domu kulture Đurđevac održati otvorenje izložbe fotografija Viktorije Filipović i udruge žena grada Đurđevca s početkom u 19 sati. Izložba uključuje fotografije žena iz udruge, a u prvi plan stavlja majkicu. Majkica je upravo ona koja je odigrala najvažniju ulogu u legendi o Picokima i upravo je ona bila poticaj da udruga organizira ovu izložbu. Sa fotografiranjem su počele još u proljeće, a kako je to izgledalo pojasnila je predsjednica udruge žena Đurđevac Mirjana Mišulin.
12: Podijelili smo se u grupe, došli smo u njezin studio i počela je fotografiranje. I mogu vam reći da je to tak dobro išlo, ali baš je
13: i
12: dobro
13: brzo.
12: I brzo. Sve smo dogovorile, platna su bila spremna, nošnje su bile spremne, cure su bile, ma da ne rečem, fantastične. I dok smo to sve, dok je Viktorija fotografirala, slijedila je njezin dio posla obrada.
10: Mm-hmm.
12: Obrada. Obradila je savršeno. Po meni je to savršeno. Znači, takve smo kakve smo. Nema tu nekakve umjetne inteligencije, nema tu bore više ni manje.
13: Tako.
12: Ako je koja više, posle se mi imamo dogovorile.
0: Kazala je Mišulin. Iz udruge pozivaju sve da dođu podržati mladu fotografkinju Viktoriju i rad udruge koja gaji tradicijsku baštinu našega kraja. Viktor Jakubovski, učenik drugog C razreda osnovne škole Đurđevac, i ove godine ponio titulu najčitača škole. Nakon što je u prvom razredu pročitao čak 106 knjiga, ove školske godine pročitao njih 67. Ipak za Viktora broj pročitanih knjiga nije ono najvažnije. Jednom je prilikom u školskoj knjižnici rekao: knjige i naslove biram srcem. U razredu koji vodi učiteljica Marina Patačko ima još mnogo vrijednih čitača. U ovom hvale vrijednom razredu ima još mnogo učenika koji rado čitaju. Pohvaljujem cijeli razred, ali i učiteljicu koja ih neprestano potiče na čitanje. Nedavno su imali sat na kojem im je pokazivala svoja stara izdanja zanimljivih naslova, a jedan mi je posebno zapeo za oko. Ima jedan razred autora Stjepana Jakševca, zbirka dječje poezija koja govori o radosti djetinjstva, zajedništvu, prijateljstvu te ljubavi prema prirodi i zavičaju, rekla je školska knjižničarka Nataša Švaco. Dodala je kako Viktor knjige najčešće ne bira prema preporukama drugih, već ga najčešće privuče osjećaj koji dobije kada knjigu primi u ruke, pogleda naslovnicu ili pročita nekoliko redaka. Tada jednostavno zna da je to knjiga za njega, pojasnila je. Uvijek vedar i nasmijan, među policama traži zanimljivosti iz svijeta knjiga. Posebno voli naslove koji ga potiču na razmišljanje o osjećajima i odnosima među ljudima, ali rado istražuje i različite enciklopedije koje ga vode u otkrivanje novih svjetova. Uvijek je pun pitanja i želja novih spoznaja o svijetu koji ga okružuje. Posebno mjesto na njegovoj polici imaju dječje biblije kojima se vraća iznova, čitajući ih i po nekoliko puta, istaknula je njegova majka. Za Viktora čitanje nije natjecanje niti obveza, ono je prilika za učenje, maštanje i otkrivanje novih svjetova iz kojih svatko može ponijeti nešto vrijedno. Možda je upravo zato već drugu godinu za redom najčitač škole, jer svaku knjigu otvara s jednakom radoznalošću, osmijehom i srcem punim želje za novom pričom. Školska godina je završila i učenici su zasluženo otišli na svoje ljetne praznike, a Narodna knjižnica Virje i ove godine organizira ljetnje istjerivače dosade, nudeći bogat program koji će zabaviti djecu tijekom ljetnih praznika. Ljetnje istjerivače dosade Narodna knjižnica Virje započela je provoditi prije 10 godina, a prošli su kroz razne oblike, mijenjajući program koji nudi djeci. Ljetni istjerivači dosade su alternativa korištenju mobitela i računala tijekom praznika, ali i mogućnost djeci da razvijaju svoje kognitivne sposobnosti. Ove godine su opet promijenili program u odnosu na prijašnje godine, koji nam je u programu Podravskog radija predstavila ravnateljica Narodne knjižnice Virje Ivanka Ferenčić-Martinčić.
11: Imamo za svaki dan određeni sadržaj, tako da imamo jedan stalni raspored na koji su klinci već naviknuti. Utorkom je Game Day. Znači tada klinci imaju na raspolaganju svu našu gaming opremu, ali i kompletni makerspace. Znači oni u jednom zajedničkom druženju mogu igrati video igrice, ali razlika je u tom zajedničko. Znači kad oni zajedno igraju, one svako sam za svojom konzolom, onda imamo tu jednu socijalnu komponentu koja nam se jako sviđa, gdje oni zapravo uče kako čekati jedan drugoga, kako biti strpljiv, pričekati na red, fair play. I naravno u isto vrijeme na raspolaganju im je naš makerspace, znači radimo i 3D modeliranje i 3D printanje ako za to postoji interes. Znači tu nismo strogo strukturirani, imamo samo termine, imamo naravno kapacitet pa su nam prijave za to obavezne i preduvjet je da su djeca koja znaju opremu koristiti. A onda za kraj ljetnih praznika vraćamo još jedan ciklus radionica, još jedan ciklus datuma i tu smo onda uglavnom vođeni željama djece. Znači do tad se već uhoda ekipica i onda oni sami nama kažu koje kreativne izazove žele isprobati, koje graditeljske izazove i ako uspijemo i ove godine osigurati volontera, a nadam se da hoćemo, onda ćemo ponoviti i naše turnire.
0: Kazala ravnateljica. Napomenimo kako su prijave potrebne za sve aktivnosti u sklopu ljetnih istjerivača dosade, osim filmskih večeri. Cijeli program ljetnih istjerivača dosade možete pronaći na web stranici Podravskog radija. Kud Delovi sudjelovao je na manifestaciji Drmeš da i ove godine na ovoj manifestaciji posvećenoj na natjecanju plesnih parova u izvedbi hrvatskih narodnih plesova održanoj 12. lipnja u kazalištu Lutaka u Zagrebu, Kud Delovi još je jednom potvrdio da pripada među najuspješnije čuvare hrvatske plesne tradicije. Na natjecanju je sudjelovao s dva plesna para koji su svojim nastupima ostavili snažan dojam na publiku i stručni žiri. Lorena Živko i Luka Mihoković osvojili su treće mjesto u konkurenciji 14 plesnih parova iz raznih dijelova Hrvatske, predstavivši se dojmljivom i energičnom izvedbom podravskog Friš Čardaša. Dubravka Sabolić i Sven Kelemen nastupili su s posebno nadahnutim i osjećajnim bunjevačkim momačkim kolom, potvrđujući visoku razinu plesne vještine, sigurnosti i scenske izražajnosti. Stručni ocjenjivački sud Rajko Pavlić, Goran Škrlec i Goran Ivan Matoš prepoznao je kvalitetu, vježbanost i emociju koju su plesači donijeli na pozornicu. Iza ovog uspjeha stoji predan rad i stručnost cijelog društva. Koreografije potpisuje Zrinka Roksandić, glazbenu obradu pripremio je Damir Hranić, a tradicijsko djevanje s posebnom pažnjom čuva i priprema garderobijerka Draženka Mihoković. Ovaj rezultat više je od priznanja. On pokazuje da se trud, zajedništvo i ljubav prema plesu uvijek vraćaju u uspjesima u ponosu i u snazi koju članovi društva grade jedni s drugima. Takvi trenuci učvršćuju prijateljstva, potiču predan rad i donose dodatnu motivaciju za sve što slijedi. Udruga žena Ivanečko srce organizira besplatnu predstavu Tri prašića koja će se održati 19. lipnja u petak s početkom u 19:30 kod društvenog doma u Koprivničkom Ivancu. Prije predstave će za djecu biti pripremljene na puhanac, a članovi savjeta mladih općine Koprivnički Ivanec podijeliti će malim posjetiteljima okrepu. Dođite uživati u omiljenoj priči o tri vesela prašića i vuku, te provedite ugodnu večeru, smijeh, zabavu i druženje, a ulaz je besplatan, poručuju iz općine.
13: Sport.
0: U subotu 20. lipnja održat će se 7. Virovska biciklijada Memorijal Ivana Levačića. Okupljanje sudionika predviđeno je u 9:30 u ulici Đure Sudete u Virju, a start biciklijade je u 10 sati. Rekreativna ruta duga je približno 43 km, a prolazi kroz podravska mjesta i prilagođena je svim uzrastima. Sudjelovanje je besplatno, a za sve sudionike osigurani su majica i ručak nakon vožnje. Biciklijada i ove godine ima humanitarni karakter, a prikupljat će se dobrovoljni prilozi za Caritas Virje.
13: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas nam je pretežno sunčano, puše nam većinom slab vjetar, a najviša dnevna temperatura je uglavnom između 27 i 31 stupanj Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 29 stupnjeva.
13: Lokalno, Podravsko gradio.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, Autolončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Dragi naši stari asovi, legende terena, rekreativci, nogometni virtuozi, ali i oni kojima je treće poluvrijeme ipak draže od prva dva. Vrijeme je da ponovno zauzmete svoje mjesto na najzabavnijoj utakmici Pisokijade. Pozivamo sve dosadašnje igrače kao i nove hrabre kandidate da se pridruže ekipama debelih i guravih, te postanu dio nogometnog spektakla koji već godinama donosi smijeh, zabavu i nezaboravne trenutke. Za prijavu i sve informacije javite se turističkoj zajednici grada Đurđevca na broj 099-8070-486. Požurite s prijavama do 19. lipnja, jer mjesta u ekipama nisu neograničena, a prilika da postanete dio ove legendarne utakmice ne propušta se lako.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
5: Dragi uzgajivači simbola grada Đurđevca, pjetlića, odnosno po domaće, pevca ili picoka, organizacijski odbor Picokijade i ove godine s ponosom organizira izložbu pod nazivom Najljepši pevci Podravine. Pozivamo vas da prijavite svoje najljepše primjerke ovih ponosnih i šarenih životinja koje krase naša podravska dvorišta. Izložba će se održati u nedjelju 28. lipnja s početkom u 10 sati u gradskom parku. U slučaju lošeg vremena izložba će se premjestiti na prostor gradske tržnice. Zato svi vi koji imate pevce, đureke i katičke, dojdite, pokažite se i poštimajte se s njima. Prijave su moguće kod gospodina Dražena Biličića na broj 091-798-9869. Sve životinje koje sudjeluju na izložbi moraju imati važeću

0: veterinarsku svjedodžbu.
1: Podravski radio. Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
2: 15 sati i 30 minuta i vrijeme nam je da vidimo što se sve dogodilo na današnji dan. 1462. Vlad III. Dracula napoje vojsku Mehmeda II. Bio je inače vlaški knez iz dinastije Drakulesti i borac protiv Turaka. Iako dok ja čujem Drakulu, naravno da mu uvijek padne ovaj vampir na pamet prvo. 1885. Ekip Sloboda je stigao u njujorsku luku na palubi francuske fregate i sere. 1905. godine Norveška je stekla neovisnost od Švedske, a 1939. u Versaju je održano posljednje javno giljotiniranje u Francuskoj. 1943. godine je tiskan prvi broj Slobodne Dalmacije. I spomenut ću još za kraj kako je 1972. godine u Zagrebu otvoren Dom sportova ekshibicijskom košarkaškom utakmicom Europe protiv SAD-a. Od rođenih na današnji dan spomenut ću Ivana Lorkovića, hrvatskog političara koji je rođen 1876. godine, a 1929. godine rođen je Tomislav Crnković, hrvatski nogometaš. Nastupao je sve do 1964. godine, a igrao je na poziciji lijevog i srednjeg braniča. A imao je čak i nadimak, a nadimak mu je bio crni. I za kraj ću spomenuti još američku tenisačicu Venus Williams, koja je rođena 1980. godine. I bivši je broj 1 na WTA ljestvici tenisačica. Od preminulih na današnji dan spomenut ću Jana Sobieskog, poljskog kralja, koji je preminuo 1696. godine. Spomenut ću i Harrya Nelsona Pillsburya, američkog šahista, koji je bio jedan od vodećih američkih šahista krajem 19. stoljeća. S 22 godine osvojio je tada najjači turnir u Hastingsu 1895. godine. I spomenut ću još Fritza Waltera, njemačkog nogometaša koji je preminuo 2002. godine, i Ralfa Dahrendorfa, njemačkog sociologa, filozofa, ekonomista i političara, najpoznatijeg po svom doprinosu razvoju konfliktnih teorija društva, preminuo je 2009. godine. Svima koji danas slavite svoj rođendan, želim sve najbolje povodom vašeg rođendana, a danas obilježavamo, to jest Island obilježava svoj dan državnosti i svjetski je dan suzbijanja opustinjavanja i međunarodni dan maskota. A danas nam i naši vatreni s početkom u 22 sata igraju protiv Engleske, tako da sretno njima i samo naprijed vatreni.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Tako je, današnja priča nam je Međunarodni dan maskota koji se obilježava svake godine 17. lipnja. Ovaj dan je posvećen prepoznavanju važnosti maskota koje unose entuzijazam, zabavu i timski duh na sportske, obrazovne i razne druge događaje. Evo jedna zanimljivost, riječ maskota potječe od francuske riječi maskot, što znači srećonoša ili amajlija koja donosi dobru sreću. A datum 17. lipnja odabran je uz spomen na 1974. godinu i pojavu San Diego Chickena, kokoši San Diego, jedna od prvih modernih i najpoznatijih sportskih maskota koja je postala globalni fenomen. Evo, San Diego ima kokoš, a mi imamo svojega Pietla. Evo, samo da napomenem onda usput tu kako smo imali intervju s našom maskotom, s našim Pietlom, kojega možete evo pogledati na našoj Facebook stranici i na Facebook stranici portala Drave Info. Evo, mnoge maskote imaju i dugu povijest. Primjerice, najranija poznata sveučilišna maskota u SAD-u je Harvard Crimson iz 1636. godine. U Hrvatskoj diljem svijeta maskote su postale neizostavan dio velikih natjecanja, kao i važan dio identiteta mnogih tvrtki i sportskih klubova. A danas obilježavamo i Svjetski dan borbe protiv dezertifikacije i suše, kako bi se upozorilo na posljedice degradacije zemljišta, gubitka vodnih resursa i klimatskih promjena. Ovaj dan ustanovili su Ujedinjeni narodi 1994. godine s ciljem promicanja održivog upravljanja tlom, vodom i prirodnim resursima. Dezertifikacija i suša danas više nisu izazovi ograničeni na pojedina područja svijeta. Sve češći ekstremni vremenski uvjeti, dugotrajna sušna razdoblja i promjene u raspodjeli oborina utječu na dostupnost vode, stanje ekosustava i sigurnost proizvodnje hrane diljem Europe. Zbog toga raste potreba za kvalitetnim podacima i znanstveno utemeljenim upravljanjem prirodnim resursima. Praćenje stanja vode jedan je od ključnih alata prilagodbe klimatskim promjenama. Institut za vode Josip Juraj Strossmayer provodi nacionalni monitoring površinskih, podzemnih i priobalnih voda te osigurava stručne i znanstvene podloge za upravljanje vodnim resursima Republike Hrvatske. Svjetski dan borbe protiv dezertifikacije i suše podsjeća nas da su voda i tlo među najvrijednijim prirodnim resursima. Njihovo očuvanje zahtijeva znanje, odgovorno upravljanje i dugoročno planiranje. I tako, kroz stručni rad istraživanja i monitoring, Institut za vode Josip Juraj Strossmayer daje važan doprinos zaštiti vodnih resursa i jačanju otpornosti društva na izazove budućnosti. 15 je sati i 41 minuta. Dobar dan želim svima. Mi danas obilježavamo Međunarodni dan maskota i Svjetski dan borbe protiv dezertifikacije i suše.

0: Ne propustite večer ispunjenu vrhunskom glazbom u jedinstvenom ambijentu Atrija utvrde Stari grad. U srijedu 24. lipnja od 21 sat očekuje vas jazz koncert pod nazivom Grad se beli. Ujedno je promocija novog CD-a Hrvoja Štefanića i Stefson's Blue Equinoxa. Očekuje vas vrhunska jazz atmosfera, autorske skladbe i glazbeno putovanje koje spaja tradiciju i suvremeni jazz izričaj. Ulaz je slobodan.
1: U srijedu 24. lipnja s početkom u 20 sati u Domu kulture Đurđevac na rasporedu je kazališna predstava Ovo se ne bira, autora Vida Baloga i Frana Bosanca. Ova duhovita i životna predstava donosi priču u kojoj će se mnogi prepoznati uz pregršt humora, zanimljivih situacija i prepoznatljivih likova. Predstava će publici pružiti večer ispunjenu smijehom i dobrom zabavom. Ulaznice po cijeni od 5 eura možete kupiti na dan predstave od 18 sati.
2: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
3: Pizzokijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. Tri dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad picoka. Dobrodošli na Picokijadu 2026.
0: Organizacijski odbor Picokijade poziva sve zainteresirane građane da se uključe u ovogodišnji scenski prikaz Legende o picokima. Pozivamo vas da nam se pridružite u nedjelju 21. lipnja u 19 sati ispred Staroga grada, gdje će se izraditi popis svih sudionika scenskog spektakla te dogovoriti raspored proba za ovogodišnju predstavu. Udruge koje će sudjelovati organizirano ne trebaju dolaziti u punom sastavu. Dovoljno je da svaka udruga pošalje jednog predstavnika s popisom svojih sudionika. Popis treba sadržavati ime i prezime svakog sudionika te datum rođenja radi osiguranja svih sudionika. Postanite dio legende, osjetite duh tradicije i zajedno s nama oživite priču koja se generacijama prenosi kao simbol ponosa i zajedništva. Vidimo se 21. lipnja u 19 sati ispred Starog grada.
4: Pred nama je još jedna velika večer za naše vatrene, a najbolja atmosfera čeka vas upravo u kafe bar Zicer. Hladna pića i veliki ekrani su spremni, dobra ekipa i navijanje zagarantirani. Ponesite kockice, zastave i dobro raspoloženje. Početak utakmice u 22 sata, broj mjesta je ograničen, zato dođite malo ranije i zauzmite svoje mjesto. Vidimo se u Ziceru, jer utakmice Hrvatske najbolje se gledaju zajedno.
0: Podravski radio.
5: Showbiz. Backstage.
4: 16 je sati i vrijeme da idemo škicnuti i u svijet naših poznatih. Krenut ću prvo sa grupom Feminem. Pjevačica Nika Antolos podijelila je s pratiteljima na Instagramu izrazito emotivan trenutak, objavivši video u kojem se vozi u automobilu i strastveno pjeva jedan od hitova svoje grupe Feminem. No ono što je privuklo najviše pažnje bio je dugačak i iskren opis koji je pratila snimku, a u kojem se osvrnula na često trnovit put koji su ona i njezine kolegice prošle na domaćoj glazbenoj sceni. Često je Feminem bio unižavan, započela Nika svoj ispovijest bez zadrške nabrajući s kakvim su se sve kritikama susretale tijekom karijere. Ne valja kako je koja obučena, ne odgovara rodno mjesto ili im koja izgleda glupo, bahato, ubaci svoju riječ. U nastavku je istaknula ono na što je najviše ponosna, put koji su prešle bez korištenja skandala za privlačenje medijske pažnje. Nikad se nije pljeskalo na dostig svega bez skakanja po krevetima koje kakvih njušaka, nikad nam nisu slučajno ispale grudi na sceni, nit smo plaćale sve uspjehe, jasno je poručila Nika. Dotaknula se fenomena da su njihove pjesme bile opće poznate, ali se u javnosti nisu pjevale na glas zbog, kako kaže, sistema. Da je neka od naših stvari bila na engleskom, prošlo bi 100 puta bolje, ali nitko u svom selu ne uspije, zaključila je s gorkom ironijom. Unatoč šumu zloće i jasnim podmetanjima, Nika ističe da ih ništa nije moglo zaustaviti da i dalje vole glazbu i što je najvažnije, jedna drugu. Njezine riječi potvrđuju i komentari ispod objave gdje su se odmah javile njezine kolegice iz grupe. Neda Parmeć je kratko i jasno napisala "Idemo", dok je Pamela Ramljak ostavila emotikone srca pokazujući da je veza između članica i danas neraskidiva.

Show Backstage. Uoči večerašnje utakmice protiv Engleske u Dallasu održana parada američko-hrvatskog prijateljstva u rano jutarnjim satima po hrvatskom vremenu. Na paradi je bilo nekoliko tisuća navijača, ali poznata lica među kojima su Ivana Knoll, ministar Damir Habijan, a za hrvatske navijače su nastupili popularna Tatjana Cameron Tajči i Ante Gelo u Fair Park Fan Zoni, jednoj od službenih navijačkih zona svjetskog prvenstva. Malo nam je vruše, tako da su navijači odlično držali krasnicu, spremni su 100% za utakmicu, poručila je Tajči. Na pitanje što misli o utakmici, poručila je kako ima puno povjerenje u naše Vatrene. Vjerujem u njih, divni su i talentirani, imam velika očekivanja i zato što su već prije pokazali da mogu. Bićemo zadovoljni što god nam donijeli doma, istaknula je Tajči. Tajči, koja već godinama živi u SAD-u, dodala je da je jako sretna što je svjetsko prvenstvo stiglo upravo tamo. Svi moji prijatelji navijaju za Hrvatsku, naravno da bih htjela da Hrvatska pobijedi, ali veseli me vidjeti da svi slavimo taj sportski duh, poručila je Tajči. Slavimo to što može biti iz jednog potencijala, to je inspiracija i mladim generacijama i oni koji sanjaju velike snove koje često drugi žele obeshrabriti. Hrvatska ima priliku pokazati da je sve moguće, rekla je Tajči.

0: Tražite posao? Odlično! Herbarium d.o.o. poduzeće za opremanje čajeva i skladara pokraj Pitomače. Zbog povećanog opsega posla traži radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099-163-9221 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr.
1: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
2: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VAEL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
1: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
3: Hej ti! Imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099 195 3639. Aktivnost provode Grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Europske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen.
4: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
5: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
4: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno

0: najprijatnije trenutke uz Podravski radio. Živjeli mladenci! Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
1: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
2: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
2: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje.
3: Imaš traktora za prodati?
4: Viška kukuruza?
3: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
5: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
3: Jednostavno, brzo i povoljno.
5: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
6: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
5: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
6: Prodaj,
5: kupi,
6: ponudi
5: uz dopisnice Podravskog radija.
7: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
8: Aha.
7: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
9: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
10: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
9: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
10: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
9: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
11: Općina Virje poziva sve ljubitelje biciklizma i rekreacije na 7. Virovsku biciklijadu Memorijal Ivana Levačića, koja će se održati u subotu 20. lipnja. Okupljanje sudionika počinje u 9:30 u ulici Đure Sudete u Virju, a start biciklijade je u 10:00. Rekreativna ruta, duga oko 43 km, prolazi podravskim mjestima i prilagođena je svim uzrastima. Sudjelovanje je besplatno, a za sve sudionike osigurani su majica i ručak na vožnje. Biciklijada i ove godine ima humanitarni karakter te će se prikupljati dobrovoljni prilozi za Caritas Virje.
12: Podravski radio.
13: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Srca Podravine. Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za

0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Tražite tortu koja oduzima dah.
0: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata, mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
0: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića, izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode, rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
0: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
0: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091-551-4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 € i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
0: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
1: Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih smještena u mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu. 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva, kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 098 578 210.
0: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Podravski radio.
3: Vijesti. 17 je sati i dobar vam dan u vijestima. U prvom krugu upisa u gradske dječje vrtiće u Zagrebu upisano je 6511 djece, dok ih je 684 za sad ostalo neupisano, a u gradskim vrtićima trenutno je slobodno još 1096 mjesta, rekao je danas pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Luka Juroš. Juroš je rekao da je u prvom krugu upisa u gradske dječje vrtiće zaprimljeno 7195 valjanih zahtjeva, od čega se najveći broj odnosio na jasličke skupine. Naši inicijalni rezultati bolji su nego ikad otkad grad Zagreb provodi objedinjene upise u gradske dječje vrtiće, rekao je Juroš na konferenciji za novinare održanoj nakon obilaska novoizgrađenog dječjeg vrtića Podbrežje. Furio Radin, zastupnik s najduljim stažem u Hrvatskom saboru, odlazi iz sabora, podnio je zahtjev za mirovanje mandata nakon što je u saborskim klupama proveo gotovo 34 godine. Furio Radin, zastupnik je bez prekida od 1992. godine, kada je prvi put izabran za predstavnika talijanske nacionalne manjine, što je ostao do danas. U gotovo 3,5 desetljeća dugoj političkoj karijeri Radin je bio i predsjednik saborskog odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, a od 2017. godine i potpredsjednik sabora. U Hrvatskoj 70 osoba dnevno dobije dijagnozu raka, no osim teške bolesti, dodatni problemi je stigmatizacija na radnom mjestu i neprihvaćanje okoline, te strah od gubitka posla zbog njihovog zdravstvenog stanja, istaknuto je danas na okruglom stolu u Hrvatskom saboru. Kada se ti ljudi nađu u teškom zdravstvenom problemu, nerijetko na svojim radnim mjestima ne nailaze na podršku i zaštitu sustava niti na zakonsku zaštitu. Nerijetko se događa da dobivaju otkaze ili po povratku na posao nemaju prilagođeno radno vrijeme, rekla je zastupnica Sabina Glasovac. Borba protiv diskriminacije radnika na temelju zdravstvenog stanja i pomoć radnicima radi njihovog što bržeg i uspješnijeg povratka na posao bile su teme okruglog stola, zakoni krojeni za život, prilagodba radnog zakonodavstva stvarnim potrebama onkoloških pacijenata. Strategijom upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje 2026-35. koje je Vlada uputila Saboru na donošenje, želi se postići da se državna imovina koristi učinkovitije i transparentnije u funkciji razvoja gospodarstva, lokalnih zajednica i javnih potreba. Glavni cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte, investicije, društvene sadržaje i gospodarski rast uz istodobno smanjenje neaktivnog portfelja državne imovine. Istaknuo je potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić na sjednici Vlade danas. Tjedan dana nakon velikog požara koji je zahvatio proizvodni pogon tvrtke u Postodolu Začerskom, danas je na istoj lokaciji ponovno buknuo požar, no brzom intervencijom vatrogasaca stavljen je pod nadzor te nije bilo opasnosti od njegovoga širenja. Požar je planuo prije podne na upravnoj zgradi tvrtke, a prema informacijama vatrogasaca zahvatio je solarne panele. To je bilo na upravnoj zgradi, gore su se solarne ploče zapalile, vatrogasci su to riješili i sve pod kontrolom, rekao je zapovjednik Zagorske javne vatrogasne postrojbe Dražen Sinković. Ministar Damir Habijan kao predstavnik Vlade danas je na utakmici hrvatske nogometne reprezentacije u Dallasu, a sudjelovao je i povrci s navijačima. I članovi Vlade i saborski zastupnici navijače večeras za Hrvatsku, pa bilo koji samo da je pobjeda. Očekujem da bi u svojem gradu Musa mogao dati gol, ako bude igrao još nisam siguran da je u sastavu. Očekujem da on večeras pomogne i da pobijedimo Englesku, rekao je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. A večeras hrvatska nogometna reprezentacija od 22 sata prema srednjoeuropskom vremenu igra prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu. Suparnik u skupini L je Engleska, a emisiju Amerikana možete pratiti od 18 sati na nacionalnoj televiziji. Vrijeme sutra bit će nam kao i danas pretežno sunčano, puhaće nam većinom slab vjetar, a najviša dnevna temperatura sutra će biti između 28 i 33 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 29 stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti.

0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
1: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
2: Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrend klesarstvo. Bostrend iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena, te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrend klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50, ili ih nazovite na 048-637-193. U radnom vremenu radim danom od 8 do 16 sati, te subotom od 8 do 12. Boss Trend, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama.
3: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
4: Termalni bazeni Nađetad. Za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan, te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Furdok. Radno vrijeme do 20 sati.
3: Dođite na pravo mjesto.
5: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
6: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
7: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o Picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
8: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
9: Vrijeme je za Labor.
8: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
9: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
8: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
10: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
11: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
12: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
13: Držim tortu, ne brini ništa.
12: Ne! Bakina rođendanska torta.
13: Gotovi smo.
12: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
14: Halo, slatka Danijela, izvolite.
12: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
14: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
15: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
13: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
16: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 €.

0: dizajnerske stole i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Podravski radio.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za

0: pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje od sada pa nadalje u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusima koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048-672-263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u hotelu Picok.
1: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
3: Biciklistički klub Đurđevac poziva sve zainteresirane za sudjelovanje u natjecanju brzine i spretnosti u vožnji oldtimer biciklima s mljekarskom kanticom Trk na Mlekaru da se prijave za utrku. Ukoliko posjedujete starinski bicikl, kanticu za mlijeko i narodnu nošnju, te ste se voljni okušati u zabavnom transportu mlijeka do mljekare, pri čemu morate svladati zapreke, slobodni ste se prijaviti na natjecanje koje će se održati u nedjelju 28. lipnja u 17 sati u ulici Stjepana Radića ispred zgrade gradske uprave. Prijave se vrše na broj Hrvoja Đuriševića 098-185-5748 ili neposredno prije same utrke.
4: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
5: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
3: Francuski ležaj Firenza, sniženje 20%. Tražite udobnost, kvalitetu i modern dizajn. Odaberite francuski ležaj Firenza i uživajte u vrhunskom odmoru svake noći.
6: Unesite udobnost i stil u svoj dom s kutnom garniturom Nik uz 20% popusta.
3: Moderne i elegantne stolice Morana u sivoj boji savršen su izbor za vaš blagovanski ili dnevni prostor po akcijskoj cijeni od samo 52,50 €.
6: Funkcionalna, kvalitetna i moderna kuhinja proizvedena u našoj radionici, prilagođena potrebama vašeg doma od 260 cm po posebnoj cijeni od 599 €.
3: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurja Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
6: Salon namještaja Palković. Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
7: Dragi, auto je stao.
8: Ma ne.
7: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
8: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
9: Halo, Auto Lončar, izvolite.
8: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
9: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
7: Oldtimer, stvarno?
2: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
10: Dragi naši stari asovi, legende terena, rekreativci, nogometni virtuozi, ali i oni kojima je treće poluvrijeme ipak draže od prva dva. Vrijeme je da ponovno zauzmete svoje mjesto na najzabavnijoj utakmici Pisokijade. Pozivamo sve dosadašnje igrače, kao i nove hrabre kandidate, da se pridruže ekipama debelih i guravih, te postanu dio nogometnog spektakla koji već godinama donosi smijeh, zabavu i nezaboravne trenutke. Za prijavu i sve informacije javite se turističkoj zajednici grada Đurđevca na broj 099-8070-486. Požurite s prijavama do 19. lipnja, jer mjesta u ekipama nisu neograničena, a prilika da postanete dio ove legendarne utakmice ne propušta se lako.
2: Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
11: 18 je sati i vrijeme je za vijesti. Objavljeni su natječaji za upis učenika u prvi razred srednjih škola, gimnazije dr. Ivana Krajnčeva, strukovne škole Đurđevac, srednje škole Ivan Seljanec Križevci, gimnazije Ivana Dijankovečkoga Križevci, gimnazije Fran Galović Koprivnica, srednje škole Koprivnica, obrtničke škole Koprivnica te srednje gospodarske škole Križevci. Više o srednjim školama možete pročitati na službenoj stranici Koprivničko-križevačke županije i web stranici Podravskog radija. Stanovnica Zološkog vrta u Đurđevcu, Omeljena Deva Đurđica, danas je prošetala pješčanim dinama Hrvatske Sahare u Đurđevcu i zajedno s mališanima iz dječjeg vrtića Maslačak poslala veliku poruku podrške hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji koja nastupa na svjetskom nogometnom prvenstvu. Na jedinstvenom lokalitetu Hrvatske Sahare danas su se okupili najmlađi navijači kako bi zajedno s Đurđicom poželjeli sreću vatrenima. Direktorica tvrtke Stari grad Dajana Milodanović poručila je za medije kako su uz navijačke rekvizite, osmijehe i puno dobre energije iz Đurđevca poslali poruku zajedništva i vjere u novi uspjeh hrvatske reprezentacije, kao što je to bio slučaj i na posljednja dva mundijala na kojima je Hrvatska osvajala redom srebro i broncu. Podsjetimo, Deva Đurđica jedne od zaštitnih znakova Zološkog vrta i Hrvatske Sahare, turistička atrakcija koja svakodnevno privlači posjetitelje iz cijele Hrvatske, a danas je ponovno privukla pažnju svojim izlaskom među posjetitelje te razveselila djecu koja su s oduševljenjem sudjelovala u ovom posebnom navijačkom druženju. Iz Đurđica tako još jednom stiže dokaz kako za hrvatsku reprezentaciju u Podravini od srca navijaju svi, od najmlađih navijača pa sve do njenih najneobičnijih stanovnika. Cijeli video možete pogledati na Facebook stranici Đurđevački pjesci i na Facebook stranici Podravskog radija. Među 6 projekata na području Koprivničko-križevačke županije kojima su odobrena sredstva u sklopu natječaja razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima, značajna sredstva odobrena su općini Petaranec u sklopu kojeg će se izgraditi prvi službeni trg u općini koji će biti posvećen Franu Galoviću.
12: Radi se zapravo o uređenju i možemo reći izgradnji prvog trga u općini Petranac, govorim prvog službenog trga, postoji zakon kako se to radi i imenuje, koji će biti posvećen Franu Galoviću i zapravo to će biti prvi trg koji će Fran Galović sasvim zasluženo imati u svom Petrancu. Dakle, obuhvaća taj centralni dio kojim će se bista preseliti ispred kapetanije i vratiti zapravo na mjesto na kojem je izvorno davnih desetljeća bila i postavljena, a izradio je Ivan Sabolić, naš poznati akademski kipar i slikar, tako da ćemo je zapravo vratiti na njeno izvorno mjesto, posvetiti taj trg samom Franu Galovića. Ona će imati svoju temu, a tema će biti njegova pjesma Crn Bel, tako da ćemo je u tom tonu i urediti, i to će biti jedan lijepi prostor za okupljanje, jer znamo svi što je trg. Trg je zapravo jedan široki prostor kojim se mogu održavati od razno razna događanja, manifestacije. Ona će se vezati na zeleni park koji u potpunosti moramo sanirati, naravno sa popratnim sadržajem od dječjeg igrališta, staza, informativnih tabli, prostora za osobe s invaliditetom, i vezat će se na samu stazu u ulici Frana Galovića, koja mora biti uređena u obliku zelene staze, dakle sa drvoredom. Jedan cijeli još prostor u ulici Frana Galovića će se urediti. Treća točka koju povezujemo je prostori za kapetanije, gdje često puta održavamo razno razna događanja, najviše svečanu sjednicu općine Peteranec i kasnije ono zajedničko druženje, tako da ćemo i taj prostor urediti kao adekvatan za javno druženje, za one unutar sportskog parka Panonija kao takav.
11: Kazao je načelnik općine Peteranec Ivan Derdić u emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija, te je dodao kako je općina u prijavi ovog projekta imala najbrži prst u županiji. Kazao je kako je općini dodijeljeno gotovo 707 tisuća eura, te sada predstoji priprema rebalansa proračuna koji će, vjeruje načelnik, biti usvojen u srpnju. Istaknuo je i prijave novih velikih kapitalnih projekata.
12: Kako krećemo po naseljima, svakako je važno istaknuti ove velike, velike projektne investicije. Za energetsku obnovu, sada već kad smo spomenuli Peteranec, možemo prijaviti dva projekta. Jedan nam je taj veliki kapitalni za Sigetec, ali tu ćemo svakako uspjeti, nadam se, prijaviti i našu kapetaniju koja zaista vapi za obnovom. Kroz naravno fazno njezino uređenje moramo riješiti prvi proces odlaživanja, a onda i sve ono vezano za interni i eksterni dio, jer znamo da se ovdje radi o suvlasništvu i sa muzejom grada Koprivnice, tako da je malo obuhvatniji zahvat, ali i možda reći ću kompleksniji, no što je to možda na samoj staroj veterinarskoj, gdje smo mi jedini vlasnik i gdje zapravo najbolje udovoljavamo tim kriterijima i samim uvjetima. Sam vrtić, dogradnja dječjeg vrtića u visokoj fazi izvođenja u Peterancu, do kraja godine uspjet ćemo u potpunosti realizirati. U međuvremenu smo zaprimili odluku da su nam odobrena određena sredstva i za opremanje naših dječjih vrtića i u Sigecu i u Peterancu. Govorimo o onom vanjskom dijelu, dakle dopunom sa određenim dječjim igralima, ali dio i internog ulaganja, i evo zaista se veselim što ćemo u potpunosti moći zbrinuti svu našu djecu, dakle djecu s područja općine Peteranec, isključivo na području općine Peteranec, jer dvije skupine već postoje u Sigecu, a jedna samo u Peterancu, tako da ćemo tu izjednačiti te naše skupine kao takve.
11: Rekao je načelnik, pred općinom i njenim mještanima je sada i proslava Dana općine, čiji program kreće već od 27. lipnja.
12: U subotu 27. od 10 sati organiziranje i u organizaciji Galop tima u Peterancu, treće kolo Croatia Cupa, kojem nas posjećuju brojni međunarodni jahači na preponskom jahanju na Ergeli Galop, a u subotu imamo i veliku proslavu, obljetnicu 135 godina dobrovoljnog vatrogasnog društva Sigetec, jer uvijek rado ističemo kako su naši DVD-ovi izuzetne važnosti za našu zajednicu, uvijek uključuju se apsolutno u sve naše aktivnosti. Proslavit će veliki 135 godina, tako da se od 16 sati nalazimo u Sigecu do večernjih sati i zajedno s njima slavimo taj veliki dan. U nedjelju nastavljamo sa Croatia Cupom i Galop timom u Peterancu, a na večeru 19 sati u galeriji skulpture Ivan Sabolić, suradnja muzeja grada Koprivnice, udruge žena Peteranec i Kuda Fran Galović, slijedi nam otvorenje izložbe Sveti Petar sije, a Pavo zaljeva, tako se zove, gdje će biti zapravo izloženi sakralni predmeti svakodnevnog života naših mještana. U ponedjeljak je, možemo reći, onaj centralni dio, jer samo Petrovo, dakle očekuje nas klasično tradicionalno prošćenje u 11 sati predvođeno sa našom svetom, tradicionalnom svetom misom, nakon toga polaganje vijenca, paljenje svijeća, od 12.30 svečana sjednica u galeriji skulpture Ivan Sabolić i navečer od 17 sati nadalje iza prostora kapetanije očekuje nas zabava, a ove godine će nas zabavljati Begini.
11: Najavio je Derdić. Emisiju Susjedne općine pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija. Viktor Jakubovski, učenik 2. C razreda osnovne škole Đuđevac, je ove godine ponio titulu najčitača škole. Nakon što je u prvom razredu pročitao čak 106 knjiga, ove školske godine pročitao njih 67. Ipak za Viktora broj pročitanih knjiga nije ono najvažnije. Jednom je prilikom u školskoj knjižnici rekao: knjige i naslove biram srcem. U razredu koji vodi učiteljica Marina Patačko ima još mnogo vrijednih čitača. U ovom hvalevrijednom razredu ima još mnogo učenika koji rado čitaju. Pohvaljujem cijeli razred razred, ali i učiteljicu koja ih neprestano potiče na čitanje. Nedavno su imali sat na kojem im je pokazivala sva stara izdanja zanimljivih naslova, a jedan im je posebno zapeo za oko. Ima jedan razred autora Stjepana Jakševca, zbirka dječje poezije koja govori o radosti djetinjstva, zajedništvu, prijateljstvu te ljubavi prema prirodi i zavičaju, rekla je školska knjižničarka Nataša Švaco. Dodala je kako Viktor knjige najčešće ne bira prema preporukama drugih, već ga najčešće privuče osjećaj koji dobije kada knjigu primi u ruke, pogleda naslovnicu ili pročita nekoliko redaka. Tada jednostavno zna da je to knjiga za njega, pojasnila je. Uvijek vedar i nasmijan, među policama traži zanimljivosti iz svijeta knjiga. Posebno voli naslove koji ga potiču na razmišljanje o osjećajima i odnosima među ljudima, ali rado istražuje i različite enciklopedije koje ga vode u otkrivanje novih svjetova. Uvijek je pun pitanja i želja na novih spoznaja o svijetu koji ga okružuje. Posebno mjesto na njegovoj polici imaju dječje biblije kojima se vraća iznova čitajući ih i po nekoliko puta, istaknula je njegova majka. Za Viktora čitanje nije natjecanje niti obveza, ono je prilika za učenje, maštanje i otkrivanje novih svjetova iz kojih svatko može ponijeti nešto vrijedno. Možda je upravo zato već drugu godinu za redom najčitač škole, jer svaku knjigu otvara s jednakom radoznalošću, osmijehom i srcem punim želje za novom pričom. U subotu 20. lipnja održat će se 7. Virovska biciklijada Memorial Ivana Levačića. Okupljanje sudionika predviđeno je od 9:30 u ulici Đure Sudete u Virju, a start biciklijade je u 10 sati. Rekreativna ruta duga je približno 43 km, a prolazi kroz podravska mjesta i prilagođena je svim uzrastima. Sudjelovanje je besplatno, a za sve sudionike osigurani su majica i ručak nakon vožnje. Biciklijada i ove godine ima humanitarni karakter, a prikupljati će se dobrovoljni prilozi za Caritas Virje.
2: Vremenska prognoza.
11: Vrijeme sutra bit će nam kao i danas pretežno sunčano, puhat će nam uglavnom slab vjetar, a najviša dnevna temperatura sutra biti će između 28 i 33 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 28 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Dobar dan!
13: Iz srca Podravine.
2: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za

0: adresa, rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama Hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš Hotel Picok. Đurđevac.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaći mladi kupus 39 centi za kilogram. Graševina Jeruzalem Ormož, litra 3 eura 99 centi. Odabrana tjestenina Marodi 99 centi za 400 grama. U letku sve u pola cijene, više od 200 proizvoda posuđa, kućnih potrepština i tekstila. U dvotjednom letku igračaka, opreme za bebe i ljetnog asortimana iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Dragi uzgajivači simbola grada Đurđevca, Pjetlića, odnosno po domaće, Pevca ili Picoka, organizacijski odbor Picokijade i ove godine s ponosom organizira izložbu pod nazivom Najljepši pevci Podravine. Pozivamo vas da prijavite svoje najljepše primjerke ovih ponosnih i šarenih životinja koje krase naša podravska dvorišta. Izložba će se održati u nedjelju 28. lipnja s početkom u 10 sati u gradskom parku. U slučaju lošeg vremena izložba će se premjestiti na prostor gradske tržnice. Zato svi vi koji imate pevce, đureke i katičke, dojdite, pokažite se i poštimajte se s njima. Prijave su moguće kod gospodina Dražena Biličića na broj 091 798 9869. Sve životinje koje sudjeluju na izložbi moraju imati važeću veterinarsku svjedodžbu.
4: Propustite večer ispunjenu vrhunskom glazbom u jedinstvenom ambijentu Atrija utvrde Stari grad. U srijedu 24. lipnja od 21 sat očekuje vas jazz koncert pod nazivom Grad se beli. Ujedno je promocija novog CD-a Hrvoja Štefanića i Stefson's Blue Equinoxa. Očekuje vas vrhunska jazz atmosfera, autorske skladbe i glazbeno putovanje koje spaja tradiciju i suvremeni jazz izričaj. Ulaz je slobodan.
5: U srijedu 24. lipnja s početkom u 20 sati u Domu kulture Đurđevac na rasporedu je kazališna predstava Ovo se ne bira, autora Vida Baloga i Frana Bosanca. Ova duhovita i životna predstava donosi priču u kojoj će se mnogi prepoznati uz pregršt humora, zanimljivih situacija i prepoznatljivih likova. Predstava će publici pružiti večer ispunjenu smijehom i dobrom zabavom. Ulaznice po cijeni od 5 eura možete kupiti na dan predstave od 18 sati.
6: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
0: Picokijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. Tri dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad picoka. Dobrodošli na picokijada. Picokijadu 2026.
4: Organizacijski odbor Picokijade poziva sve zainteresirane građane da se uključe u ovogodišnji scenski prikaz Legende o picokima. Pozivamo vas da nas se pridružite u nedjelju 21. lipnja u 19 sati ispred Staroga grada, gdje će se izraditi popis svih sudionika scenskog spektakla te dogovoriti raspored proba za ovogodišnju predstavu. Udruge koje će sudjelovati organizirano ne trebaju dolaziti u punom sastavu. Dovoljno je da svaka udruga pošalje jednog predstavnika s popisom svojih sudionika. Popis treba sadržavati ime i prezime svakog sudionika te datum rođenja radi osiguranja svih sudionika. Postanite dio legende, osjetite duh tradicije i zajedno s nama oživite priču koja se generacijama prenosi kao simbol ponosa i zajedništva. Vidimo se 21. lipnja u 19 sati ispred Starog grada. Podravski radio.

muž. Ona je eros onoga svijeta. Ona je čista, čista, čista umjetnost.

Da li se sjećaš, velika zima, laste na jugu i mi s njima. Da li se sjećaš, leda i snijega, neke sitnice, bilo čega. Nešto je na dnu, prije plača, šaka gorčine, stručak drača. Da li se sjećaš,

0: i Podravski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko gradi.
2: 15 je sat i vrijeme nam je za lokalno Podravskoga radija. Objavljeni su natječaji za upis učenika u prvi razred srednjih škola, gimnazije doktora Ivana Kranjčeva, strukovne škole Đurđevac, srednje škole Ivan Seljanec Križevci, gimnazije Ivana Zakmardija Djankovečkoga Križevci, gimnazije Fran Galović Koprivnica, srednje škole Koprivnica, obrtničke škole Koprivnica te srednje gospodarske škole Križevci. Više o srednjim školama možete pročitati na službenoj stranici Koprivničko-križevačke županije i web stranici Podravskog radija. Među 6 projekata na području Koprivničko-križevačke županije kojima su odobrena sredstva u sklopu natječaja razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima, značajna sredstva odobrena su općini Peteranec, u sklopu kojeg će se izgraditi prvi službeni trg u općini koji će biti posvećen Franu Galoviću.
3: Radi se zapravo o uređenju i možemo reći izgradnji prvog trga u općini Petranac, govorim prvog službenog trga, postoji zakon kako se to radi i imenuje, koji će biti posvećen Franu Galoviću i zapravo to će biti prvi trg koji će Fran Galović sasvim zasluženo imati u svom Peterancu. Dakle, obuhvaća taj centralni dio kojim će se bista preseliti ispred kapetanije i vratiti zapravo na mjesto na kojem je izvorno davnih desetljeća bila i postavljena, a izradio je Ivan Sabolić, naš poznati akademski kipar i slikar. Tako da ćemo je zapravo vratiti na njeno izvorno mjesto, posvetiti taj trg samom Franu Galovića. Ona će imati svoju temu, a tema će biti njegova pjesma Crn Bel, tako da ćemo je u tom tonu i urediti. I to će biti jedan lijepi prostor za okupljanje. Znamo svi što je trg. Trg je zapravo jedan široki prostor kojim se mogu održavati od razno razna događanja, manifestacije. Ona će se vezati na zeleni park koji u potpunosti moramo sanirati, naravno sa popratnim sadržajem od dječjeg igrališta, staza, informativnih tabli, prostora za osobe s invaliditetom i vezat će se na samu stazu u ulici Frana Galovića koja mora biti uređena u obliku zelene staze, dakle sa drvoredom, jedan cijeli još prostor u ulici Frana Galovića će se urediti. Treća točka koju povezujemo je prostor iza kapetanije gdje često puta održavamo razno razna događanja, najviše svečanu sjednicu općine Peteranec i kasnije ono zajedničko druženje, tako da ćemo i taj prostor urediti kao adekvatan za javno druženje za one unutar sportskog parka Panonija kao takvo.
2: Kazao je načelnik općine Peteranec Ivan Derdić u emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija, te je dodao kako je općina u prijavi ovog projekta imala najbrži prst u županiji. Kazao je kako je općini dodijeljeno gotovo 707 tisuća eura, te sada predstoji priprema rebalansa proračuna koji će, vjeruje načelnik, biti usvojen u srpnju. Istaknuo je i prijave novih velikih kapitalnih projekata.
3: Kako krećemo po naseljima, svako je važno istaknuti ove velike, velike projektne investicije. Za energetsku obnovu, sada već kad smo spomenuli Peteranec, možemo prijaviti 2 projekta. Jedan nam je taj veliki kapitalni za Sigetec, ali tu ćemo svakako uspjeti, nadam se, prijaviti i našu kapetaniju koja zaista vapi za obnovom. Kroz naravno fazno njezino uređenje moramo riješiti prvi proces odlaživanja, a onda i sve ono vezano za interni i eksterni dio, jer znamo da se ovdje radi o suvlasništvu i sa muzejom grada Koprivnice, tako da je malo obuhvatniji zahvat, ali i možda reći ću kompleksnije, no što je to možda na samoj staroj veterinarskoj gdje smo mi jedini vlasnik i gdje zapravo najbolje udovoljavamo tim kriterijima i samim uvjetima. Sam vrtić, dogradnja dječjeg vrtića u visokoj fazi izvođenja u Peterancu, do kraja godine uspjet ćemo u potpunosti realizirati. U međuvremenu smo zaprimili odluku da su nam odobrena određena sredstva i za opremanje naših dječjih vrtića i u Sigeciju i u Peterancu, govorimo o onom vanjskom

0: dijelu, dakle dopunom sa određenim dječjim igralima, ali dio i internog ulaganja. I evo, zaista se veselim što ćemo u potpunosti moći zbrinuti svu našu djecu, dakle djecu s područja općine Peteranec, isključivo na području općine Peteranec, jer dvije skupine već postoje u Sigecu, a jedna samo u Peterancu, tako da ćemo tu izjednačiti te naše skupine kao takve.
1: Rekao je načelnik, pred općinom i njenim mještanima je sada i proslava Dana općine, čiji program kreće već od 27. lipnja.
0: U subotu 27. od 10 sati organiziranje i u organizaciji galop tima u Peterancu, treće kolo Croatia Cupa, kojem nas posjećuju brojni međunarodni jahači na preponskom jahanju na Ergeli galop, a u subotu imamo i veliku proslavu, obljetnicu 135 godina dobrovoljnog vatrogasnog društva Sigetec, jer uvijek rado ističemo kako su naša i naši DVD-ovi izuzetne važnosti za našu zajednicu, uvijek uključuju se apsolutno u sve naše aktivnosti. Proslavit će veliki 135 godina, tako da se od 16 sati nalazimo u Sigecu do večernjih sati i zajedno s njima slavimo taj veliki dan. U nedjelju nastavljamo sa Croatia Cupom i galop timom u Peterancu, a na večeru 19 sati u galeriji skulpture Ivan Sabolić, suradnja muzeja grada Koprivnice, udruge žena Peteranec i Kuda Frangalović, slijedi nam otvorenje izložbe Sveti Petar sije, a Pavao zaljeva, tako se zove, gdje će biti zapravo izloženi sakralni predmeti svakodnevnog života naših mještana. U ponedjeljak je, možemo reći, onaj centralni dio, jer samo Petrovo, dakle očekuje nas klasično tradicionalno prošćenje u 11 sati predvođeno sa našom svetom, tradicionalnom svetom misom, nakon toga polaganje vijenca, paljenje svijeća, od 12.30 svečana sjednica u galeriji skulpture Ivan Sabolić i navečer od 17 sati nadalje iza prostora kapetanije očekuje nas zabava, a ove godine će nas zabavljati Begini.
1: Najavio je Derdić. Emisiju Susjedne općine pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija.
2: Kultura.
1: Danas će se u Domu kulture Đurđevac održati otvorenje izložbe fotografija Viktorije Filipović i udruge žena grada Đurđevca s početkom u 19 sati. Izložba uključuje fotografije žena iz udruge, a u prvi plan stavlja majkicu. Majkica je upravo ona koja je odigrala najvažniju ulogu u legendi o Picokima i upravo je ona bila poticaj da udruga organizira ovu izložbu. Sa fotografiranjem su počele još u proljeće, a kako je to izgledalo pojasnila je predsjednica udruge žena Đurđevac Mirjana Mišulin.
3: Podijele smo se u grupe, došle smo u njezin studio i počela je fotografiranje. I mogu vam reći da je to tak dobro išlo, ali baš je
4: i
3: dobro
4: brzo.
3: I brzo. Sve smo dogovorile, platna su bila spremna, nošnje su bile spremne, cure su bile, ma da ne rečem, fantastične. I dok smo to sve, dok je fotografirala, slijedila je njezin dio posla obrada.
5: Uh-huh.
3: Obrada. Obradila je savršeno. Po meni je to savršeno. Znači, takve smo kakve smo. Nema tu nekakve umjetne inteligencije, nema tu bore više ni manje.
4: Nema tako. Se.
3: Ako je koja više, posle se mi imamo dogovorile.
1: Kazala je Mišulin. Iz udruge pozivaju sve da dođu podržati mladu fotografkinju Viktoriju i rad udruge koja gaji tradicijsku baštinu našega kraja. Viktor Jakubovski, učenik 2. C razreda osnovne škole Đurđevac, i ove godine ponio titulu najčitača škole. Nakon što je u prvom razredu pročitao čak 106 knjiga, ove školske godine pročitao njih 67. Ipak za Viktora broj pročitanih knjiga nije ono najvažnije. Jednom je prilikom u školskoj knjižnici rekao: knjige i naslove biram srcem. U razredu koji vodi učiteljica Marina Patačko ima još mnogo vrijednih čitača. U ovom hvale vrijednom razredu ima još mnogo učenika koji rado čitaju. Pohvaljujem cijeli razred, ali i učiteljicu koja ih neprestano potiče na čitanje. Nedavno su imali sat na kojem im je pokazivala svoja stara izdanja zanimljivih naslova, a jedan mi je posebno zapeo za oko. Ima jedan razred autora Stjepana Jakševca, zbirka dječje poezija koja govori o radosti djetinjstva, zajedništvu, prijateljstvu te ljubavi prema prirodi i zavičaju, rekla je školska knjižničarka Nataša Švaco. Dodala je kako Viktor knjige najčešće ne bira prema preporukama drugih, već ga najčešće privuče osjećaj koji dobije kada knjigu primi u ruke, pogleda naslovnicu ili pročita nekoliko redaka. Tada jednostavno zna da je to knjiga za njega, pojasnila je. Uvijek vedar i nasmijan, među policama traži zanimljivosti iz svijeta knjiga. Posebno voli naslove koji ga potiču na razmišljanje o osjećajima i odnosima među ljudima, ali rado istražuje i različite enciklopedije koje ga vode u otkrivanje novih svjetova. Uvijek je pun pitanja i želja novih spoznaja o svijetu koji ga okružuje. Posebno mjesto na njegovoj polici imaju dječje biblije kojima se vraća iznova, čitajući ih i po nekoliko puta, istaknula je njegova majka. Za Viktora čitanje nije natjecanje niti obveza, ono je prilika za učenje, maštanje i otkrivanje novih svjetova iz kojih svatko može ponijeti nešto vrijedno. Možda je upravo zato već drugu godinu za redom najčitač škole, jer svaku knjigu otvara s jednakom radoznalošću, osmijehom i srcem punim želje za novom pričom. Školska godina je završila i učenici su zasluženo otišli na svoje ljetne praznike, a Narodna knjižnica Virje i ove godine organizira ljetnje istjerivače dosade, nudeći bogat program koji će zabaviti djecu tijekom ljetnih praznika. Ljetnje istjerivače dosade Narodna knjižnica Virje započela je provoditi prije 10 godina, a prošli su kroz razne oblike, mijenjajući program koji nudi djeci. Ljetni istjerivači dosade su alternativa korištenju mobitela i računala tijekom praznika, ali i mogućnost djeci da razvijaju svoje kognitivne sposobnosti. Ove godine su opet promijenili program u odnosu na prijašnje godine, koji nam je u programu Podravskog radija predstavila ravnateljica Narodne knjižnice Virje Ivanka Ferenčić-Martinčić.
2: Imamo za svaki dan određeni sadržaj, tako da imamo jedan stalni raspored na koji su klinci već naviknuti. Utorkom je Game Day. Znači tada klinci imaju na raspolaganju svu našu gaming opremu, ali i kompletni makerspace. Znači oni u jednom zajedničkom druženju mogu igrati video igrice, ali razlika je u tom zajedničko. Znači kad oni zajedno igraju, oni svako sam za svojom konzolom, onda imamo tu jednu socijalnu komponentu koja nam se jako sviđa, gdje oni zapravo uče kako čekati jedan drugoga, kako biti strpljiv, pričekati na red, fair play. I naravno u isto vrijeme na raspolaganju im je naš makerspace, znači radimo i 3D modeliranje i 3D printanje ako za to postoji interes. Znači tu nismo strogo strukturirani, imamo samo termine, imamo naravno kapacitet pa su nam prijave za to obavezne i preduvjet je da su djeca koja znaju opremu koristiti. A onda za kraj ljetnih praznika vraćamo još jedan ciklus radionica, još jedan ciklus datuma i tu smo onda uglavnom vođeni željama djece. Znači do tad se već uhoda ekipica i onda oni sami nama kažu koje kreativne izazove žele isprobati, koje graditeljske izazove i ako uspijemo i ove godine osigurati volontera, a nadam se da hoćemo, onda ćemo ponoviti i naše turnire.
1: Kazala ravnateljica. Napomenimo kako su prijave potrebne za sve aktivnosti u sklopu ljetnih istjerivača dosade, osim filmskih večeri. Cijeli program ljetnih istjerivača dosade možete pronaći na web stranici Podravskog radija. Kud Delovi sudjelovao je na manifestaciji Drmeš da i ove godine na ovoj manifestaciji posvećenoj natjecanju plesnih parova u izvedbi hrvatskih narodnih plesova održanoj 12. lipnja u kazalištu Lutaka u Zagrebu, Kud Delovi još jednom potvrdio da pripada među najuspješnije čuvare hrvatske plesne tradicije. Na natjecanju je sudjelovao s dva plesna para koji su svojim nastupima ostavili snažan dojam na publiku i stručni žiri. Lorena Živko i Luka Mihoković osvojili su treće mjesto u konkurenciji 14 plesnih parova iz raznih dijelova Hrvatske, predstavivši se dojmljivom i energičnom izvedbom podravskog Frisch Čardaša. Dubravka Sabolić i Sven Kelemen nastupili su s posebno nadahnutim i osjećajnim bunjevačkim momačkim kolom, potvrđujući visoku razinu plesne vještine, sigurnosti i scenske izražajnosti. Stručni ocjenjivački sud Rajko Pavlić, Goran Škrlec i Goran Ivan Matoš prepoznaje kvalitetu, vježbanost i emociju koju su plesači donijeli na pozornicu. Iza ovog uspjeha stoji predan rad i stručnost cijelog društva. Koreografije potpisuje Zrinka Roksandić, glazbenu obradu pripremio je Damir Hranić, a tradicijsko djevanje s posebnom pažnjom čuva i priprema garderobijerka Draženka Mihoković. Ovaj rezultat više je od priznanja. On pokazuje da se trud, zajedništvo i ljubav prema plesu uvijek vraćaju u uspjesima u i u snazi koju članovi društva grade jedni s drugima. Takvi trenuci učvršćuju prijateljstva, potiču predan rad i donose dodatnu motivaciju za sve što slijedi. Udruga žena Ivanečko srce organizira besplatnu predstavu Tri prašića koja će se održati 19. lipnja u petak s početkom u 19:30 kod društvenog doma u Koprivničkom Ivancu. Prije predstave će za djecu biti pripremljene na puhanac, a članovi savjeta mladih općine Koprivnički Ivanec podijeliti će malim posjetiteljima u okrepu. Dođite uživati u omiljenoj priči o tri vesela prašića i vuku, te provedite ugodnu večeru, smijeh, zabavu i druženje, a ulaz je besplatan, poručuju iz općine. Sport. U subotu 20. lipnja održat će se 7. Virovska biciklijada Memorial Ivana Levačića. Okupljanje sudionika predviđeno je u 9:30 u ulici Đure Sudete u Virju, a start biciklijade je u 10:00. Rekreativna ruta duga je približno 43 km, a prolazi kroz podravska mjesta i prilagođena je svim uzrastima. Sudjelovanje je besplatno, a za sve sudionike osigurani su majica i ručak nakon vožnje. Biciklijada i ove godine ima humanitarni karakter, a prikupljat će se dobrovoljni prilozi za Caritas Virje.
4: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas nam je pretežno sunčano, puše nam većinom slab vjetar, a najviša dnevna temperatura je uglavnom između 27 i 31 stupanj Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 29 stupnjeva.
4: Lokalno Podravsko gradio.
5: Slušali ste reprizu emisije

0: i Podravski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leti.

Evo, evo me kraj tebe, sa suzama u oku, što se ne vide. I nije

kraj tebe opet onaj isti osmijeh navlačim. I nemam, nemam više kuda, kada tebi više ništa ne znači.

Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu tih nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

0: i Podravski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
2: Dobar vam dan, na 19. izdanju Hrvatskog godišnjeg folklornog natjecanja plesnih parova u Zagrebu, Drmež da, sudjelovali su i članovi KUD-a Petar Preradović Đuđevac. Borna Šimunić, već iskusan sudionik ovog natjecanja, odlučio se ove godine poigrati plesovima Bilogorskog kraja i osmislio je poletnu koreografiju iz Bilogorskih brega, koju je plesni par Ema Vujčić i Jurica Županić iznio na scenu. Napomenimo kako je Jurica ovogodišnji dobitnik nagrade za najsimpatičnijeg plesača natjecanja. Iz KUD-a su poručili kako su ponosni na njihov odličan nastup, a još ponosni jer je jedan pehar ponovno završio u njihovim rukama. Općina Đelekovec zaprimila je dvije odluke o sufinanciranju prve faze izgradnje biciklističko-pješačke staze u ulici Pavla Kvakana u Đelekovcu uz državnu cestu. Krajem svibnja odobreno im je sufinanciranje u iznosu od 45.000 eura putem Ministarstva regionalnog razvoja fondova EU, a zaprimili su i odluku o dodjeli sredstava u iznosu od 47.600 eura iz EU sredstava. Krajem svibnja izdana je građevinska dozvola za izgradnju staze duge oko 1 km od kružnog toka do izlaza iz Đelekovca. Staza će se graditi u dvije faze, a početak gradnje očekuje se već ovog ljeta, s obzirom da krajem lipnja kreće u postupak javne nabave i odabira izvođača. Iz općine su poručili kako se vesele provedbi ovog velikog projekta od iznimne važnosti za razvoj infrastrukture i unapređenje prometne sigurnosti u Đelekovcu. Općina Legrad napravila je još jedan važan korak u provedbi razvojnih projekata potpisivanjem ugovora s izvođačima radova, dobavljačima opreme i stručnim nadzorom za dva značajna projekta koja će doprinijeti unapređenju infrastrukture i kvalitete života na području općine. Za projekt rekonstrukcija vatrogasnog doma u Legradu potpisan je ugovor s tvrtkom koja će izvoditi građevinske radove. Potpisan je i ugovor za provedbu projekta biciklistička cesta Halaščarda. Posebno ističu kako je stručnu pripremu i prijavu oba projekta uspješno provela Pora, čime je osigurana mogućnost financiranja i provedba ovih vrijednih investicija. Rekonstrukcijom vatrogasnog doma unaprijedit će se uvjeti rada i djelovanja vatrogasaca te osigurati kvalitetniji prostor za aktivnosti od značaja za cijelu zajednicu. Izgradnjom biciklističke ceste Halaščarda dodatno će se razvijati prometna i turistička infrastruktura, povećati sigurnost sudionika u prometu te stvoriti novi sadržaj za rekreaciju i aktivni boravak na otvorenom. U organizaciji Udruge za terapijsko jahanje i sportsku rekreaciju Osmijeh na imanju Ergele Galopu Peterancu održana je tradicionalna manifestacija Barbara prikaz dostignuća. Ovim događajem javnosti su predstavljeni rezultati vještine i napreda koje su korisnici postigli kroz hvalevrijedan program Jahanje do osmijeha. Svečano otvaranje započelo je pozdravnim riječima predstavnika Udruge Osmijeh koji su izrazili duboku zahvalnost svima koji kontinuirano prate njihov rad. Ovogodišnju manifestaciju službeno je otvorio